0: ikke noe. Altså, det ingenting vi kan gjøre?
1: Nei. Hva skal vi gjøre? Altså, disse jammerne, for det første så sier de at nei, det ikke oss, eller nei, de ikke rettet mot Norge. Og så har man jo, altså, dette egentlig ganske enkelt å måle. Du kan gå og måle styrken og retningen på disse bølgene og si at jo, det noen som peker en dings
2: i våre. Den står der.
1: Ja, og den sender sånn. De gjør det fordi de kan. De gjør det fordi at de sier fra hva de mener om vår støtte til Ukraina. De gjør det for å vise nettopp det du sier, at myndighetene spesielt sørpå er bortimot helt uvillige til å ta tak i det.
0: Ja.
1: Og i denne rapporten som vi har lest, så det jo også et sånt eksempel fra Alberta, altså i Kanada,
0: ja.
1: Der russerne driver og prøver å skape enda større splid i den delen av befolkningen som liksom ønsker å ha mer makt i lokale hender.
0: Mm.
1: Og det slår meg at det akkurat den samme strategien som vi sårbare for oppe i Øst-Finnmark særlig, eller i Finnmark, jo større forskjell folk i nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, i dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid i befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
0: Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starta å jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, dere rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
2: Det jo ikke noe i veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig i reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere i klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært beboret, som går langs norskekysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak i dette. Ja. Det synes jeg det for slappt at ikke vi gjør.
1: Vi kan snakke om havnene våre, så
2: det potensial for å være litt hardere i klippet her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
0: Vi jo for høflige, vi sitter og bare, ja, vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Men, hva man kliner til med jo, et eller annet.
1: Men en ting, og det tenker jeg et poeng i seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, det at ved at vi har hadde en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Eistein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer ha vært tydeligere.
0: Mm.
1: Men fiskekvoter, som vi veldig avhengige av, altså vi fremdeles avhengige av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, og han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Ja, hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, vi trekker tilbake vårt ene, ikke sant? For det sånn det der oppe. Sånn at i noen tilfeller så har den der, vi i konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen. Men har hjulpet oss.
0: Men det hadde vært deilig å hatt en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk. Da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
1: Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jammingen da, ta den. La oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det er triste saker uansett. Jeg tror ikke det ville brydd seg om vi hadde bodd og drevet å gjemme der.
0: Nei.
1: Så, jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at altså, hvis russene da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
0: Mm.
1: Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grenser, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og kinesiske spioner, og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda. Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn i Alberta, og ikke minst i Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nå beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der, det er nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, folk i taverskriga, don't

0: har vært tatt opp her. Dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe. For det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig. Og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
1: Du var jo sliten nå. Ja.
2: Og godt å få det ut.
0: Ja. Jo, men det bare... Jeg fatter ikke.
1: Jeg skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, i helikopterperspektiv. Mm. Så tror jeg nok at den altså gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst en funksjon, i hvert fall de siste årene, mm. som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard. Mm. Den type virksomhet ligger også litt til grunn som argumenter for hva man kan gjøre og ikke gjøre i Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten er som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke er så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den har i hvert fall virksomheten har gått ned de siste årene. Så er den erstattet av mye annet. Det veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, jo sterkere argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
2: Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere i dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så det er jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjær alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Øystein.
1: Ja, bare for ikke å glemme Svalsat, som en stor arbeidsgiver i hvert fall jo. Der oppe.
2: Ja. Ja, og med mange som interessert i...
1: Og universitetet.
2: Ja, men igjen... Det jeg ønsker å gjøre nå er å ta en parallell til disse meldingene som er skrevet om Finnmark, der man tydelig på en ting. Altså Finnmark blør mennesker. Det som skjer er at det blir født for få. De som er der er gammel, og de unge flytter ut. Og man har sagt da fra sentralt hold at det et poeng i seg selv å opprettholde bosettinger og opprettholde verdiskapinger i Finnmark, fordi at i det ligger det også en legitimitet til å være på det territoriet, ikke sant? Det er ingen forskjell, sånn som jeg ser det, på Finnmark og Svalbard når det gjelder dette. Jeg tenker at du kan mer enn gjerne opprettholde kullproduksjonen og egentlig tatt den kostnaden det er for å ha aktivitet der. Fordi at i det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne. Og da forsvinner alle de andre som er koblet opp til turistnæringen. Ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så... har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her er man i en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi er nå, hva er det som er viktigst? Er det sikkerheten vår og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så er det jo sånn at vi synes Svalbardtraktaten er krystallklar, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi er da i en situasjon der vi kanskje er nødt til å vel ta et par harde valg, og da kan det gå til at i dette tilfellet så hadde det vært en idé å opprettholde kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere er jo knapt på øya».
0: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet, hele den biten. Ja, køl er kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
2: Til våre lyttere på Svalbard så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
1: Altså. Det gjør vi gjerne live.
0: I gruve 7. Ja.
2: Vi kan godt ta det på radiosnot her, det er greit.
1: Men en ting som er litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om i diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake i tid, i norsk litteraturhistorie og spenningslitteratur, så er jo... En av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som er forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var, skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
2: Ja, ja, 70-80-tallet ja. Funket som bare det, altså.
1: Ja, mens nå er jo, nå tror jeg opinionen er litt snudd, eller i hvert fall ser litt annerledes på det selv, uansett.

0: Uansett hvor du på det politiske spektret, som han veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene for dette det viktig for oss nå.
1: Jeg vil vel komme dit faktisk, at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så vi jo i tvil om de vil ta ja fra oss eller ikke, ikke sant? Så det har jo forandret seg litt. Så jeg tenker at altså Svalbard og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne, klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant, som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya, ikke sant, sånn at dette viktig for Norge, vi har infrastruktur der, vi følger med på hva som skjer, og det jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis, sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
0: Nå har du gitt meg vann på mølla. Alistair MacLean, Bear Island. Det en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit, og i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
1: Hemmelig? Jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase.
0: Men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig dette området av verden, og det alt dette her jo Norge, Bjørnøy, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, det utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
1: Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje mest spennende for de som bor på Svalbard akkurat nå, ser bort fra da den konflikten som ligger der potensielt mellom Norge og Russland, det jo at det litt mangel på fersk drikkevann der tidligvis. Og det jo et problem også, for det at en del av grunnvannet jo, det så mye greier i det som gjør at det må rense skikkelig, og det kan være helsefarlig i lengden. Og
2: men det veldig lave tolvsatser på annen drikke, er ikke det?
1: Ikke sant, så det
0: da runder vi av for i dag.
1: Nå endelig begynte jeg å forstå din fascinasjon for Svalbard.
2: Jeg liker Svalbard veldig godt. Jeg har vært der flere ganger, vært både i Barentsburg og Pyramiden og sånn også. Så jeg digger Svalbard, jeg synes det ordentlig fint. Så jeg heia Svalbard, og heia gruvdrift fra Norge.
1: Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Stein, sånn helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
0: Tusen takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge.

0: det. Du snakker om.
1: Rart at ikke vi har fått den. Burde vi ikke ha det som en melodi når det det denne episoden handler om?
0: Ja, jeg synes egentlig det. Nå jeg glad at jeg synger mer enn jeg pleier for tiden.
1: Det etter at Egil var her?
0: Kanskje det, eller at det våren. At jeg har blitt glad eller et eller annet, jeg
1: vet
0: ikke.
1: Men det skjer noe med humør, altså, når du får sånn type sol som har vært denne uken her. Det så deilig.
0: Men jeg pleier å si at jeg blir, hvis jeg blir deprimert noen gang, jeg ikke så veldig deprimert type, men kan bli litt vårdeprimert, for jeg blir så immer trøtt.
1: Blir du vårdeprimert?
0: Ja.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Nei. Altid sånn i begynnelsen av april og frem til 17. mai omtrent, så det synes jeg litt vanskelig tid.
1: For ja, for det overgangen?
0: Ja, og så blir det lyst og varmt, øynene mine blir varme, jeg føler at de er ute hele tiden, alt blir stygt, jeg tenker sånn nå, åh, jeg får dårlig samvittighet når jeg ser på TV, det er masse prosjekter jeg må gjøre, altså jeg får prestasjonsangst litt.
1: Ja, det er det. Men,
0: ja, jeg skal ikke bruke ordet angst, for absolutt ikke det.
1: Men prestasjonsangst er ikke det samme som angst.
0: Men jeg får litt sånn, jeg blir litt... Og så blir jeg, når det føles som sånn, nå det for mye å gjøre, og jeg skal være glad i tillegg, for det lyst, alle glad, alle elsker våren, så det presset blir så, da blir jeg sedat, da gjør jeg ingenting. Så jeg ser jo, og nå det mye god TV for tiden.
1: Apatisk.
0: Jeg blir apatisk, ja. Sedat, så jeg nesten, og jeg blir sånn sur på solen, sånn, klokka ni, gå ned da! Jeg kan bli litt irritert, og hvertfall nå som mitt favoritt reality-program har kommet med sesong 2 på Netflix.
1: Hva det for da?
0: Secret Millionaire.
1: Secret Millionaire?
0: Secret Millionaire.
1: Hva det for da?
0: Det er,
1: masse, en hemmelig millionær da?
0: Ja, masse, det er, jeg vil ikke sammenligne det med hotellet, for jeg synes, sorry TV2, jeg synes det var litt kjedelig.
1: Det var veldig kjedelig.
0: Ja, men det, for det er vanlige folk som skal lure hverandre for å sitte igjen med millionen til slutt.
1: Så det men det er ikke mer, par?
0: Nei.
1: Det er en og en.
0: Og de ljuger helt, ja, og får masse gøye oppgaver. Det er dødsspennende.
1: Ok, så jeg skal sjekke ut.
0: Sjekk det ut hvis du har
1: når høsten kommer.
0: Ja, når høsten kommer, ja. Det er veldig, veldig lurt om. Ut. Sorry. Jeg har veldig mye å gjøre i dag, så jeg kommer til å kapitulere altså, så hardt i kveld.
1: Men det er deilig.
0: Jeg har gjort alt jeg skal.
1: Men det er deilig når du er ferdig med alt. Ja. Men vi skal jo ikke snakke om det vi skal snakke om. Vi skal snakke om det du snakker om. Hva er det? Jeg har ikke manus i dag.
0: Er det sant?
1: Jeg pleier å si til produsenten, jeg har ikke med PC. Det klager dere på hver eneste episode. Det kan vi snakke om. Ja. Det synes jeg greit, sånn behind the scenes.
0: Du kjøpte jo Mac.
1: Jeg kjøpte
0: for
1: Mac.
0: For at det skulle virke som du var litt rande pålogget.
1: Liksom. Ja, for jeg har jo ikke hatt PC før.
0: Nei.
1: Og så kjøpte jeg Mac nå, for ikke så lenge siden. Ja. Men jeg har ikke det som vane å ha den med. For det ikke sånn,
0: hva bruker du den til da?
1: Jeg bruker den bare hjemme, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg bruker den til.
0: Nei, det var kult å ha liksom.
1: Men det er litt digg å ha. Fordi det sånn, hvis jeg skal ha trippeltekst for eksempel,
0: ja.
1: Dette ikke sponset.
0: Nei, det vi jo, men ikke akkurat nå, ikke akkurat. Så burde jeg føre overtid eller noe.
1: Ja, burde det.
0: Ja.
1: Så det praktisk, ikke sant? Så du kan, og så det deilig å bare ha en PC.
0: Og så det digg å kunne si Mac'en, men du må slutte å si PC. Du må si Mac'en.
1: Ja, Mac'en.
0: Ja, jeg har det på Mac'en hjemme.
1: Jeg har det på Mac'en.
0: Det er så jævla proft ut.
1: Ja, og så klarer jeg ikke å logge inn på Facebook på Mac'en.
0: Det dårlig.
1: Så for at jeg skal sende saker til jobben, så må jeg legge dem i notater. På Mac'en, fordi den samsvarer med notater på telefonen. Og da kan jeg
0: bare... Har du ikke iPhone, da?
1: Jo, det er derfor de samsvarer, men jeg klarer ikke å logge inn på Facebook via Mac'en, for jeg husker ikke passordet mitt. Så da gjør jeg det via telefonen, ikke sant? Det mye rør?
0: Ja. Jeg kan lese i dag, ja.
1: Takk.
0: Det alle snakker om. Hei! Det jeg og venninnen min har pratet en del om det siste er fenomenet manspreading. Jeg selv en flittig forbruker av kollektivtransport, og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens sammenhandling. Samhandling. Jeg pleier å være bedre enn dette til å lese, faktisk.
1: Ja, men det fordi du gjorde så stort nummer da jeg var dårlig sist.
0: Ja, jeg tror det er det. Ja. Ja, jeg begynner på nytt, ja.
1: Ja.
0: Hei! Det jeg og venninnen min pratet om i det siste er fenomenet manspreading. Jeg selv en flittig forbruker av kollektivtransport og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens samhandling. Jeg og venninnen min snakket om det er en slags krymplasjon for kvinnekropper i kollektivtransporten. Hvorfor alle dager skal vi kvinner være så jævlig høflige, krysse beina, gjøre oss mindre for menn? De sprer gjerne beina sine på setet og tar seg til rette. Uavhengig av størrelsen på hva som henger mellom beina, spør meg. Jeg startet min egen kampanje med mikrofeminism. Hver gang jeg tar bussen, så tar jeg den plassen jeg fortjener, og mine hofteleddsbøyre er tøyelige. Bør ikke vi kvinner bli flinkere til å spre låra, selv om vi har testiklene på innsiden, hilsen Hilde?
1: Så jeg elsker jo å sitte sånn. ja. Med beina spredt.
0: Men det ikke et politisk engasjement fra din side?
1: Det det ikke. Jeg sitter Nei. Akkurat sånn som jeg føler at jeg har lyst til å sitte, så bryr jeg meg ikke om resten. Av og til sitter jeg med benene sånn, nå har jeg benene over.
0: Ja.
1: Synes det var deilig akkurat nå. Ja. Så kan jeg sitte... Jeg sitter stort sett med benene over, men at jeg tar ankling på kne på en måte, sånn at jeg spreader noe innmari, men jeg må liksom ha beina opp.
0: Altså, det litt sånn kassegitar...
1: Ja, litt kassegitar-vibe.
0: Mm.
1: Ja, den liker jeg veldig godt da.
0: Ja.
1: Men det plager meg ikke at menn... Det plager meg ikke at menn spreader beina.
0: På transport?
1: Nei.
0: Det har ikke jeg heller tenkt på som provoserende.
1: Nei, men mindre de som sånn at de tar plassen min, så blir det sånn, hei du, inn med det kneet. Jeg skal ha plass her jeg også.
0: Men jeg kan noen ganger innom at jeg har tenkt på sånn, hvis de sitter veldig og sprer beina da, og har trang bukse, så det veldig sånn at man ser konturene av ting. Jeg ser helt umulig å anslå penisstørrelse ut fra utsiden av buksen. Det ser veldig vanskelig.
1: Ja, det går ikke.
0: Nei.
1: Og så vet du ikke hvilken tilstand den i heller.
0: Nei, så der har man blitt overrasket i alle mulige retninger.
1: Absolutt. Og så det grower eller det shower. Ikke det ikke sant? Du vet jo ikke det.
0: Men det, så da tenker jeg sånn, synes ikke menn det flaut at konturene av genitalier syns så innmari.
1: Ja, jeg hadde syntes det var flaut hvis det hadde vært meg ja. I en hvit, trang linbukse,
0: ja.
1: Spredda, og hatt camel toe-en liksom, liksom ut i rommet der.
0: Ja, og det, da kan jo, jeg vet ikke om det noen form for mikrofeminisme, men da kan jeg tenke på at den der selvtilliten menn har på at de bare kan spre og vise og ta seg så til rette, at det litt, jeg vet ikke om verden hadde blitt bedre om alle ble sånn, om det de som skal jekke seg ned, eller vi som skal jekke oss opp.
1: Mm.
0: Men da det jo eneste måten å komme seg til et eller annet felles multiplum her, eller nærme oss denne manneselvtilliten, så må man gjøre som Hilde da, og ta seg til rette.
1: Ja,
0: men man kan ikke sitte med beina korset og vente på at sånn, når skal dere bli litt mindre sånn?
1: Nei, men jeg synes ikke at man trenger å sitte sånn, med mindre man synes det behagelig å sitte sånn. Det ikke vits å gjøre et nummer ut av det. Sitt sånn som du vil sitte.
0: Mm.
1: Hva det som hva behagelig for deg?
0: Det mest nå ser du hvordan jeg sitter.
1: Ja.
0: Mm. Det mest behagelige synes jeg å ha beina opp. Hvis jeg ikke hadde tenkt på at det kom folk etter meg, så hadde jeg sittet med beina i setet på andre siden.
1: Ja, enig.
0: Ja, men det jo ofte jeg sitter i en firer hvor det en sånn boks under setet. Det er jævlig digg.
1: Det så digg. Eller varmeovn i gamle dager, som var på siden på veggen der, så det også fikk varmet føttene.
0: Ja.
1: Mm.
0: For seter ofte for høye for oss, oss kortvokste. Det ikke lov å bruke den terminologien når man ikke
1: det. Nei, det det dverget.
0: Ja, for jeg jo ikke kortvokst.
1: Nei.
0: Nei. Men jeg lav. Ganske lav. Vanlig lav, kanskje.
1: Du var ikke lav, du?
0: Jeg lav for standard sittehøyde på en stol, da.
1: Ja, hvor høy da?
0: 1,67.
1: Det jo ikke lavt.
0: Det vanlig, kanskje?
1: Jeg tror det akkurat gjennomsnittshøyden i Norge på kvinner.
0: Wow, så kjedelig. Jeg hater å ha gjennomsnittet.
1: Ja, det det.
0: Skulle ønske det var enten jævlig faktisk, mye lavere eller høyere.
1: Jeg må google det, bare for å finne ut om det gjennomsnittshøyden.
0: Ja.
1: Gjennomsnittshøyde
0: kvinne.
1: Gjennomsnitt. Vet du hva jeg skrev?
0: Nei.
1: Fjenninatir, for jeg skulle skrive fort.
0: Det jo en...
1: Det noe finsk.
0: Nei, jeg tror ikke det den der. Ja, på Island, ja. Hvor ble det sånn askesky.
1: 1,66 til 1,67.
0: Ja. Så litt over gjennomsnittet. Det derfor jeg i mange år gikk rundt og sa at jeg var 1,64. Antakeligvis fordi jeg ikke ville være gjennomsnittlig.
1: Ja, derfor du tror du lavere enn du også. Fordi du har løyet om det alle år. Så du har gått på din egen løgn, du.
0: Ja, det har jeg.
1: Jeg 1,73. Litt høyere enn deg.
0: Er det høyere enn
1: mm.
0: Ja. Så bra, da du over gjennomsnittet da, og jeg på merke.
1: Ja, så jeg da ikke som alle andre, men det du.
0: Men synes du også det for langt ned til gulvet, at det derfor du sitter med beina opp?
1: Nei, det alt for kort ned til gulvet. Det derfor kort? Jeg sitter, ja det jo det. Jeg har jo kjempelange bein.
0: Ok. If you say so.
1: Ja, men det sant. Jeg har jo kjempelang ned.
0: Ja. Men da det jo noen grunn til at du skal ha behov for å ha beina opp i noe sete, for da går det jo oppover ved at du har det på gulvet.
1: Ja, men det deilig.
0: Det tror jeg mer holdning, at du vil være sånn 40-skul.
1: Ja, jeg tror det. Ja, men jeg tror det for at jeg synes det slitsomt. Jeg har lite muskler i ryggen, så jeg synes det deilig å liksom få krummet meg.
0: Ja.
1: Det slitsomt å holde ryggen min oppe.
0: Ja.
1: Lang rygg over, vet du.
0: Jeg skjønner behov for å man spreade beina sine hvis man synes det digg å sitte sånn. Det digg å sitte sånn. Jeg oppvokst med en far som satt med beina i kors, for han var veldig feminin.
1: Mm.
0: Ja. Fred og hans minne.
1: Sjokk. Så herlig. Og grintlatter, rett etterpå. Ripp, pappa.
0: Ja, men plutselig fikk jeg sånn, det slemt å si stikker sånn? Hadde han levd, så hadde han ikke fått det med seg. Han får det i hvert fall ikke med seg. Og det noen som har gjort noe slemt der, så er det i hvert fall ikke meg som snakker om at han sitter med beina i kors.
1: Det jo ikke farlig å si at faren sin feminin.
0: Nei da, han var kjempefin, og jeg gikk i italienske silkeskjorter og satt med beina kors.
1: Ja, var han kunstnerisk type?
0: Ja.
1: Malte han bilder og sånn?
0: Nei, han var arkitekt, han var modellbygger, han bygde landsbyer I papp.
1: Fine landsbyer da. Ja. Mye utskjæringer.
0: Ja, veldig mye, han var god med skalpell.
1: Ja, gøy.
0: Ok, men han manspreadet ikke I hvert fall på kollektivtransport. Nei. Han knipset på restaurant hvis han ville ha service.
1: Ja, men det gjorde man I gamle dager.
0: Gjorde man det?
1: Ja, det forferdelig. Ja. Det kjempeflaut.
0: Åh, oh, shit. Men jeg kan ikke alle som har lyst til å sitte sånn, bare sitte sånn da.
1: Jo, enig. Ja. Sitt sånn som du vil.
0: Ja. Vet du hva? Husk, var det forrige gang I dette at vi sa at det ingen menn som hører på den podcasten, eller hva eller noe sånt?
1: Ja.
0: Ja. Fått masse meldinger fra menn som sånn, jeg hører på! Jeg hører på masse...
1: Det så koselig!
0: Menn har bare hånda I været.
1: Jeg har fått meldinger om det, det veldig koselig. Tusen takk for at dere også hører på.
0: Det vår mikrofeminist, at vi bare liksom går ut fra at menn ikke hører på, så må de melde seg for å synes? Ja. Det ikke vanlig.
1: Nei, det ikke vanlig.
0: Faen, det bra. Ok, Benjamin har sendt melding. Ja. Kan dere snakke litt om lesebekreftelse på e-post? Altså folk som sender deg mail og skal ha bekreftelse på at du har lest.
1: Mm.
0: Det en innstilling? Det å spørre deg om noe teknisk på PC. Det mye vits.
1: Jeg føler at du kan ta over her, Siri. Jeg visste ikke at det fantes lesebekreftelse på mail.
0: Nei, men man har jo det samme på sosiale medier og på SMS. Yeah. Og sånn at man får en, men det ikke noe jeg må ikke som mottaker av mail det ikke noe jeg fysisk må taste for at du skal få den bekreftelsen du trenger. Så det jo ikke noe du forventer av mottaker, hvis du skjønner.
1: Nei, men det virker jo mer som at han blir mast på at det sånn, har du lest denne mailen, eller?
0: Nei, det virker mer som om Benjamin vil ha muligheten til å være unnasluntere, sånn at han kan lese en mail, men later man ikke har lest den, sånn at han kjøper seg selv enten A, litt tid, sånn at han kan bruke noen dager på å svare, eller B, kan si når han møter vedkommende igjen, sånn, den har jeg ikke sett. Uten at de kan si sånn, jo da har du, for jeg fikk lesebekreftelse.
1: Mitt inntrykk at Benjamin litt for pliktoppfyllende, at hvis du får en mail, skal du lese den med en gang, det ingen som gjør det. Altså, skal du se, vil du se hvor mange uleste mails jeg har? Du klar?
0: Kan jeg få gjette først?
1: Ja.
0: 5398.
1: Nå kommer det ikke opp sånn varsel lenger. Det kommer ikke opp lenger.
0: Nei.
1: Det for mange.
0: Herregud.
1: Nå kommer det bare 99 pluss, men ja, jeg tipper det sånn rundt 8-9000 uleste mails på telefonen min.
0: Vet du hvor mange jeg har til hver tid?
1: Nei.
0: Null.
1: Ja, fordi du sånn som åpner mail med en gang.
0: Svarer stort sett med en gang, kaster det jeg ikke trenger stort sett med en gang. Jeg har til hver tid veldig sjeldent mer enn 10-15 mail I inbox.
1: Ok, der har jeg litt å lære. Ja. Men det er bare...
0: Det mange steg mellom deg og meg, altså.
1: Ja, det
0: Så det lov å hoppe av det toget jævlig mye tidligere.
1: Ja, det ikke sant? Ja, for da bare jeg meg selv, ja.
0: Men du får ikke noe støtte fra meg på det lesebegreftet. Det synes jeg helt superfornuftig at jeg på.
1: Ja, så folk ser at du har lest den.
0: Ja, for jeg synes jo veldig mange, jeg mener ikke at alle skal bli som meg på det, for det litt opp mot I psykiatrien det greiene der, men jeg synes folk flest tar seg for god tid til å svare på ting som jeg mener. Det tar, kan du ikke bare svare I stedet for å utsette å svare? Det tar like lang tid om du svarer I morgen som om du bare hadde gjort det nå. Du har bare flyttet den tiden, kan du ikke bare svare?
1: Men det jo prokrastinering på høyt nivå, det deilig da. Sånn, jeg leste den vel, jeg går og lager meg en brødskive, jeg tar det I morgen,
0: ja. Ja, men da må dere
1: prokrastinerende
0: utsettelsesfolket for å bruke norsk I stedet for latin eller hva det
1: prokrastinere.
0: Det må være prokrastinere. Har du prokrastineret?
1: Jeg beklager, jeg må bare prokrastinere litt grann her.
0: det du som prokrastineret? Ok, vi går videre. Pus tre med støvler. Faen. Hvorfor kommer ikke pornofilmen av Puss med støvler?
1: Jeg vet ikke.
0: Hæ?
1: Blir du kåta?
0: Eller det Pussycat Dolls, kanskje?
1: Med sabel.
0: For Puss med støvler er jo litt sexy. Ok, Benjamin. Hvis du først en som utsetter ting, så må du bare, da må du stå for det, helst må du begynne å svare når du får mail.
1: Ja,
0: det som digg med sånne, for sånne varsler, så får du jo starten på meldinger, så du kan lese det, og der blir du ikke bøstet fra setting. Da må du bare aldri ha en del sånne meldinger jeg aldri har gått inn på, som jeg bare, har.
1: Eller du bare holder inn og åpner og leser, og så slipper du den.
0: Ja. Og det en deilig smutthull som jeg mener alle har. For det noen man får mail sånn, fra innmellom, sånn at sånn, jeg orker ikke.
1: Ja, men til
0: Altinn for eksempel.
1: Prokrastinering. Som jeg verdensmest på, sånn seriøst liksom. Ja. Så det jo et triks, at hvis du kan gjøre den arbeidsoppgaven på 5 minutter, så skal du gjøre den med en gang.
0: Ja.
1: Da skal du ikke utsette den.
0: Nei.
1: Så Benjamin, hvis du får en mail, og det ikke tar mer enn 5 minutter å svare på den mailen, så åpner du den, og så svarer du med en gang. Hvis du ikke ikke har tid til å svare på det nå, ikke åpne den. Mm. Åpne den når du har tid til å svare. Da slipper du det lesebekreftelseshelvete.
0: Kan jeg komme med min ønskede variant av det der?
1: Ja.
0: Hvis det en mail som tenker, oi, dette må jeg finne ut av, det tar for lang tid, det rekker jeg ikke nå, så skriver du det. Sånn, dette skal jeg undersøke, jeg kommer tilbake til deg så fort jeg kan.
1: Da har Benjamin glemt det. Det hadde jeg gjort, så hadde jeg glemt det. Kommer aldri tilbake, ja,
0: da må du flagge den. Flagge.
1: Ja, det også en greie,
0: ja. Eller hvis du tenker at, jeg har ikke lyst til å svare nå, for det her har jeg lyst til å svare, glem det! Mm. Det gruer jeg meg til, så jeg utsetter det. Så ikke det å skrive glem det noe lettere overmorgen. Så jeg kan liksom gjøre med en gang. Så da må du si sånn, nei, beklager, det ikke interessert i, men takk for at du spurte. Det tar ett sekund. Ja, det, og det tar ett sekund i overmorgen også. Så jeg kan ikke grue seg to dager før du skal gjøre det du gruer deg til.
1: Men gjør det gjør du?
0: Gang. Nei, da nei. Gjør jeg det med en gang. Nå ljuger jeg litt.
1: Ja, du, så, jeg føler du venter to. Du tar to dager ja, med skam og grue seg.
0: Ja, nå ljuger jeg litt faktisk. Ja. Litt rann.
1: Ok, nei, men lykke okay. til Benjamin med mail og lesebekreftelser.
0: Det alle snakker om. Ok, fotball-VM nærmer seg. Ingen har råd til å dra til Amerika, så det om å gjøre å lage fest her hjemme.
1: Ja.
0: Har dere forslag til hvordan lage den beste VM-festen hjemme, eller i nabolaget, eller nanolaget står der da?
1: Ja.
0: Det kompliseres nemlig av at flere kamper går midt på natta, men faen, Norge i VM, Henriette.
1: Ja, ok. Nå vet ikke jeg hva slags nabolag du bor i, Henriette. Men det jeg har tenkt i hvert fall under VM, det jo at det gøy å se kamp sammen med andre, og spesielt på natta, du skal sitte med familien din, du og mannen i stua der klokka tre. Blir ikke noe svung over det.
0: Ikke den ene på en fredag klokka ni eller sånn da?
1: Ja, den ene tror jeg det. Ja. Men jeg har ikke helt programmet Nei. For meg her. Men det jeg tenker, sånn at går an å gjøre, hvis det et sted i området i nabolaget, hvor det en plass, eller en har en stor hage eller et eller annet, å gå sammen, og så leier man en sånn stor skjerm. Nå kan man si at alle leid ut uansett, men det tror jeg ikke. Hvis du litt sånn tidlig på ballen nå, leier du stor skjerm til kampene, og så samles man, så man sånn, jeg tenker hvis du skriver mails nå, eller i Facebook-gruppa på oss i nabolaget, hvoren du holder
0: du vet, til. Du vet jo en nærsnesning når.
1: Ikke sant? Ja. Det blir VM-fest, liksom. Her det bare, hvem vi er med, vi arrangerer, så koster det så mye per person, og så lager man. Det jo kjempegøy, du må jo ha stor skjerm.
0: Men det lov?
1: Ja, hvorfor skulle ikke det være lov?
0: Ja, men man har vel ikke egentlig lov til å vise VM på stor skjerm til mange mennesker uten å ha betalt sånn. Det derfor ikke alle pubene
1: som
0: har.
1: Hvem skal finne ut av det da? Nei, det og det jo privat.
0: Jeg spør om man kan finne ut av det, spør om det lov.
1: Nei, jeg vet ikke. Ja, men hvis det privat arrangement, hvis jeg har en... Jeg kan jo ha så mange jeg vil hjemme i stua med å se på fotball. Nei, ja. Så det må jo ikke ha så mange jeg vil hjemme i hagen min. Du kan ikke selge billetter og pils. Nei. Det kan du kanskje ikke. Nei. Men du kan jo ha en storskjerm i hagen din og se på fotball. Det må du jo kunne få lov til.
0: Det litt dårlig stemning også hvis Henriette tar billettinntekter og selger pils i hagen sin for å vise VM-kamp.
1: Ja, men det var det jeg har vurdert. Faktisk sånn helt seriøst. Men da hadde jeg leit, nå skal jeg tjene inn penger på den skjermen da.
0: Ja. Går det ikke an hvis alle tar med seg sin egen TV og så setter man de sammen ved siden av hverandre og så synker man det, og så tror du det går an?
1: At man setter på sånn 1, 2, 3, nå setter vi gang kampen. Ikke se den. Det bare direkte.
0: Da mener jeg ikke at det sju helt like bilder på sju TV-er, men at man synker det sånn at alle de små TV-ene blir en stor TV.
1: Det kan hende, men da, det føles som mer jobb å drasse med seg, alle tar med seg hver sin tamera, pils og flatskjerm. Ja. Og så skal du henge de opp et eller annet, så du skjønner at det bare blir styr.
0: Nei, det kjempedumt her.
1: Hvis ikke man har en skikkelig teknisk avdeling i nabolaget der.
0: Men jeg tipper, jeg pleier jo, jeg gjør det ikke hvert år, men ofte, og hvert år i tankene, så har jeg Grand Prix-fest.
1: Ja!
0: Men det ingen som ser på Grand Prix. Så da holder det med en vanlig TV. Jeg tenker også at du kan invitere inn til fotballkamp med en helt vanlig TV, og så er de som faktisk kommer til å se på VM, de ser på den TV-en, med mindre det du kan ikke vise på mobilen, du må ha en OK størrelse liksom. Og resten gjør det de har mer lyst til, som er å sitte og skravle et annet sted.
1: Og drikke vin.
0: Ja.
1: Eller øl, eller vann, eller brus, for all del. Åh, ja, går jo an å drikke det også, selvfølgelig en natt.
0: Snakker du til deg selv nå?
1: Ja.
0: Men jeg tror, jeg har korsiktet, men det en kamp som en fredag på kvelden. Da kommer det til å bli Coco Jumbo-stemning i hele Norge. Den kampen må vi vinne, resten dritter jeg i.
1: Ja. Så er det, du driter hvertfall... ikke resten.
0: Nei, men det to andre kamper som midt på natta. Noen flere, særlig flere kamper enn det blir det vel antagelig sikkert.
1: Nei, men da det den nieren da, som man nødt til å... Det kanskje kino man omtaler som nieren, ikke kamper. Nieren.
0: Vi kan godt omtale det som nieren.
1: Nieren.
0: Ja.
1: Ja, det den man skal arrangere fest til da, med andre ord.
0: Ja, men det ikke enda gøyere med det som midt på natta. Det sånn at man må stå opp for sånn, åh, sett på klokka 02.00 nå, vi skal over til en rett og se på VM. Det jo gøyere.
1: Hvor voksen du? Må du legge deg før for å stå klokka to?
0: Ja.
1: Klarer du ikke å holde deg våken til tre?
0: Jeg er klar over meg, jeg var ikke en tiltrem, da sovner jeg jo når kampen begynner.
1: Er det sant?
0: Ja. Men... ser du fra meg på narspill, eller?
1: Nei, ikke det helt.
0: Hvorfor hadde jeg vært her?
1: Ja, men hvis jeg hadde fått deg med, hvis du hadde sovet først, Så det trikset med deg.
0: Ja.
1: Siri, i dag skal vi ut og spise.
0: Du jeg har vært på et narspill, og det jo med Radio Norge her I Hemsedal. Jeg dro på Carina Dahl-konsert midt på natta, men da sov jeg først. Gikk, jeg drakk meg full ja. I løypa på Aperol Spritz, så gikk og la meg stå opp igjen og gikk på Carina Dahl.
1: Carina Dahl.
0: Carina Dahl. Hun dronning av prokrastinering.
1: Prokrastinering, Carina Dahl. Carina Dahl. Men du, hva ble svaret her nå? Leie en storskjerm eller ha den på TV-en hjemme?
0: Mm, ikke ta billettinntekter, for da blir du hu I nabolaget.
1: Ja, men bare send en, si fra til nabolaget. Hei, ja. Fy fader, dette har ikke skjedd på 20 år, eller hvor lenge det
0: Vi du spør om hvordan har den beste VM-festen, vet du hva vi har, eneste vi har foreslått?
1: Hva da?
0: Vis fotballkampen på TV-skjerm.
1: Ja, det sant. Vi har ikke tenkt på selve festen.
0: Det verdens dårligste forslag.
1: Ja, det egentlig det.
0: Det sånn, å, vi skal gifte oss, har dere forslag? Hva med kirken? Bare, takk for tips, det har jeg aldri tenkt på.
1: Ja, hva mer skal man gjøre da? Det jo kampen som viktig da.
0: Ja, vet du hva? Jeg liker best vertskap som ikke har gjort så utrolig mye ut av det. Ikke klede ut som en fotball og ha pinjata.
1: Du kan jo selvfølgelig bestille fotballtrøyer med alle navnene på sånn.
0: Det litt gøy hvis du får lagd tre pinjater med, som alle liksom hodene til flobrødrene.
1: Flobrødrene?
0: Har det ikke vært hvorfor det? Hvorfor vil du ikke ha...
1: Kan du I hvert fall ta Haaland og gjengen da?
0: Ja, men han bare en. Du må jo ta noen brødre når det vært... Det bare en. Det gøyere at det tre...
1: Ja, men du kan
0: det
1: jo ha Haaland,
0: Knut og Peder Ødegård, liksom. Jeg tror det vært hvertfall to som har spilt på landslaget som heter Flo. Jostein Flo. Flo, ikke hittig Flo. Faren til Flo, sønn til Flo.
1: Du aner ikke hva du snakker om.
0: Du aner ikke hva du prater om!
1: Du aner ikke hva du prater om.
0: Kan vi slippe å snakke om fotball?
1: Eller? Ja, vi kan drite I det. Ta neste.
0: Ja, det mer en hilsen
1: oh, ja.
0: Fra Kari. Håper
1: Kari?
0: Ja, håper det hyggelig da.
1: Jeg føler det sånn.
0: Fra Kari.
1: Det var ikke Kari.
0: Det du som har satt den leserstreken din inn I mailen min her nå, via mobilen din, eller?
1: Hva det du snakker om? Det en rød strek inne? Ja. Jeg har ikke rørt
0: det. Google Docs, hvis noen andre inne I dokumentet samtidig, så kan du se hvor de og da kommer det en sånn...
1: Oh, ja. Nei.
0: Og den nå midt inne I Karl.
1: Jeg jo ikke der.
0: Så at Carl ser det som Kari.
1: Jeg ikke dokument, jeg ikke PC. Ja,
0: vi Mac. Vi hacka. Hei! Hørte på at Tomine Harket snakket om hvordan det å være artist I 2026.
1: Mm.
0: At man skal lage musikkvideo, så nå blir man mer som en influencer enn artist. Stakkars artister som prøver å bare være artist og ikke fuckings influensere. Hva skjer med verden? Interessant å høre på. Dere kan gjerne snakke mer om trafikk, folk I trafikken, blinklys. Jesus, folk har sluttet å bruke det. Keep up the good work, hilsen Carl.
1: Snakket ikke vi om blinklys I forrige episode?
0: Jeg synes vi snakker om blinklys hele tiden.
1: Hvorfor folk så opptatt av trafikken?
0: Fordi du blinklys, det snakket vi om. Verdens største samarbeid. Jeg elsker trafikken. Du vet at, ja, det har sagt en
1: milliard ganger. Dette sa vi forrige mandag.
0: Rundkjøring verdens beste oppfinnelse.
1: Ja, men det sa vi forrige mandag. Vi kan ikke bli et sånt program.
0: Han vil at vi snakker enda mer om blinklys.
1: Ja, ok. Jeg har ikke noe mer å si om Plinklis, jeg beklager.
0: Nei, og det der med influencer versus artist snakker jeg også ganske mye med Vidar Villa om I den episoden som kommer på onsdag.
1: Ja, så da får Carl egentlig I pose og sekk.
0: Ja, men jeg tror ikke han hadde lyst på så mye mer I den sekken. Han hadde lyst på mer I den andre posen, den trafikkposen. Eller airbaggen da.
1: Det veldig interessant det du snakket om.
0: Jeg vil ha
1: en
0: pose og airbag.
1: Men jeg litt mer giret på det med Blinklis. Fortell mer om Blinklis.
0: Kanskje kan ta den samme praten bare på spansk?
1: Det kan vi gjøre. I dag en sånn dag.
0: Det en sånn dag.
1: Merker du det?
0: Ja, men det andre fenomener I trafikken vi kan ta tak I? For jeg føler vi dekket på Blinklis og rundkjøring og sånn. Det noe annet. Sammenflettingsfelt.
1: Nej, ikke sånn trafikk.
0: Sammenflettingsfelt.
1: Du må legge deg litt mer trykk på den. Det noe som jeg ikke var klar over. Jeg hadde med meg datteren min til Oslo. Hun jo stakkars oppvokst på landet. Har jo ikke sett et lyskryss før omtrent hele sitt liv.
0: Nei.
1: Tar henne med til byen. Og så legger hun merkelig noe jeg aldri har tenkt over, at på fotgjengerfelt, så tikker det. For blinde, så lager det en lyd fra den boksen, som du trykker på for å få grønn vann, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tikker den
0: Ja, har du aldri hørt den lyden?
1: Nei, og den forandrer seg jo når det nå begynner å bli rødt. Så du skal stoppe å gå. Så når den ikke tikker, så det rød. Åja, hva det sånn alle visste?
0: Ja, egentlig.
1: Åja, og jeg vokste opp
0: Jeg bare sier tenk på, det Sigrid, altså artisten Sigrid, som har brukt blinklyslyden inn I en låt?
1: Blinklys, eller den
0: tikk-tikk? Nei, den tikk-tikk.
1: Ja, for du på blinklys.
0: Det var en eller annen artist som hadde brukt lyden fra den der lyden fra når du går på grønn mann inn I en låt. Man brukte jævlig mye tid på å tappe akkurat den lyden.
1: det tar ikke noe lang tid da. Det bare å stå der ja. Gjennom tre grønne...
0: Men det sånn typisk sånn musikkpretensiøsitet ja. Som vi andre ikke skjønner sånn, åja.
1: Vet du hvor lang tid det tok? Og akkurat da kom det en mann og nøys.
0: Jeg bare, det hørte jeg på en intervju her om dagen med artister som hadde kjørt tog rundt I verden for å ta opp lyd fra forskjellige tog som hadde brukt som inspirasjon inn til neste plate og sånt. Sånn, fy faen, dette det. Bare du og tante de som bryr deg om.
1: Ja, jeg vet det.
0: Altså, enten liker jeg den låta, eller så liker jeg ikke den låta. At du har vært I Bangladesh og tatt opp lyd fra en stasjon som man kan høre I bakgrunnen hvis man helt sinnssykt god på sånne ting.
1: Nei. Ja, det spiller ikke råd. Men det det fint at det noen lag. Så at du plutselig, hvis du har hørt en sang 30 ganger, så får du den informasjonen. Sånn, nei, just, det har jeg ikke tenkt på. Tog fra Bangladesh gøy. Det var ikke noen glede, liksom.
0: For kunsten så det fint at noen gjør noe mer enn å bare trykke på en knapp på PC-en og så sier sånn, AI genererer et fint bilde, printeren ferdig. Det fint at noen går, legger seg litt mer I særda for å gjøre ting ordentlig, men ja. Det kanskje derfor jeg ikke kunstner, da. Det hadde jeg ikke gitt. Det faktisk ikke gitt.
1: Hva mener du? Jeg fikk opp en film på fra klikk.no, en dame som ranter innmari I forbindelse med foreldre som sender ungene sine I barnehagen 24 timer etter å ha omgangsuke. Ja. Og det var ikke noe gøy, det sånn, den har vi hørt før den ranten din. Ja. Så det var ikke det som var poenget mitt. Men det hun sa, som jeg ikke visste om,
0: ja.
1: Eller jeg ikke har tenkt over, grunnen til at det så viktig fordi det heter omgangsuke.
0: Ja.
1: Så det betyr at den går på omgang. Har du tenkt på det før? Omgangssyke.
0: Jeg har gjenkjent ordet omgang. Jeg har ikke tenkt at det latinsk begrep, men jeg har
1: tenkt
0: liksom...
1: at du får deg en real omgang hvis du får den.
0: Å, sånn, ja.
1: Men det jo ikke det, det jo at det en omgangssyke.
0: Ja, så kunne et stafettsyke, liksom.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, nei, jeg har antagelig ikke tenkt på det. Det liker jeg. Ja. Et ordspill nesten.
1: Ja, omgangssyken.
0: Ja.
1: Da skal du vente 48 timer. Det har vi fått med oss. Det var, jeg hadde ingenting mer om det. Jeg bare kom på det nå.
0: Du bare kom på det nå, for jeg ja, hadde en ting til om noe trafikalt, ja, skjønner du. Hva ja, var det da?
1: Sorry.
0: Som jeg mente var viktig.
1: Var det,
0: jo, men kanskje jeg har sagt det før.
1: Var det Carl?
0: Når man har vært lenge på radio, så har man sagt alt 100 ganger.
1: Mm.
0: Bortsett fra sånn som deg, som opplever så mye rart, at kommer jo aldri I bånden av den bøtta med rare ting.
1: Men, jo, på et eller annet tidspunkt så var jeg I bånden. Kanskje vi der nå.
0: Har jeg sagt noe om for folk som sliter litt med den vikeblikksregelen?
1: Jeg vet ikke.
0: Har jeg nevnt det?
1: Problemet med folk som jobber I radio at man
0: slutter å høre også.
1: Ja, man slutter. Man glemmer det som har blitt fortalt.
0: Ja. Vet du hva broren min heter, for eksempel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Lars?
0: Det bra tippa.
1: Er det?
0: Nei. Emil.
1: Ja, det ikke langt unna.
0: Nei, jeg ikke langt unna.
1: Nei, det faktisk, Nei, det nesten like mange bokstaver også.
0: Men ok, jeg tar, fordi jeg sliter med alt I verden som har to alternativer. Sånn, hvis du heter Per eller Paul, da kommer jeg aldri til å huske det. Høyre venstre. Jeg synes det vanskelig. Altså, ja, alt som det vanskelig. Fordi det kan like seg at være det andre, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Ikke, og derfor så må jeg lage regler på en del sånne ting, og frem til nå så har jeg vært veldig sånn, tar opp hånda for å skrive, og da vet jeg at det høyre.
1: Ja,
0: ikke,
1: sånn
0: er det. Da du ikke tydelig I trafikken. Nei. Og så skulle man tro at, ja, men du sitter til venstre I bilen, ergo det venstre, skulle tro det var nok.
1: Mm.
0: Men fordi regelen jo vikeplikt fra høyre. Det regelen.
1: Ja.
0: Men den sier meg ikke noe. Fordi har jeg vikeplikt fra høyre, eller har de fra høyre vik? Det for vagt for meg. Den kan tolkes I begge retninger.
1: Ja, det kommer an på om det forkjørsvei eller ikke, da.
0: Nei, men da vet jeg ikke forkjørsvei, da bare kjører jeg.
1: Ja, men det jo bare I alle andre veier, så det vikeplikt fra høyre.
0: Ja, men vikeplikt, jeg sliter med å skjønne vikeplikt fra høyre. Vil det si at de som kommer fra høyre har vikeplikt for meg, eller det sånn at de som kommer fra høyre, de har jeg vikeplikt
1: men jeg
0: for?
1: Men jeg trodde det var vikeplikt fra venstre. Det derfor det funker.
0: Det heter vikeplikt fra høyre.
1: Det heter vikeplikt fra venstre.
0: Jeg tror det feil.
1: Jeg tror det vikeplikt fra venstre. Jeg tror ikke det noe som heter vikeplikt fra høyre. For det gir jo ikke noe mening.
0: Ja, men det jo bilene som kommer på høyre siden du må stoppe for.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg forklare deg reglene som gjør at du kommer til å huske det.
1: Ok.
0: Slutt å tenke selv. Bare hør.
1: Ja.
0: Du må tenke at ved siden av deg, du sjåfør I annet, ved siden av deg sitter det du mest glad I verden. Datteren din sitter der.
1: Mm.
0: Sant? Du vil skåne livet hennes. Så hver gang hun I fare, så må du stoppe.
1: Ja. Det gir mening.
0: Ja. Så jeg nå sånn, åja, hvis jeg kjører rett frem nå, og han kjører, så ja. Krasjer jeg. Ja. Det går bra.
1: Ja.
0: Oi, hvis jeg fortsetter å kjøre nå, og den bilen ikke stopper, da kjører den rett I der hvor Signe enten sitter, eller faktisk kunne sitte, da hun ikke med. For det ikke sånn at jeg ikke skjønner regelen, og hun ikke med I bilen. Jeg må nei. Ikke ha med henne for å klare meg trafikken.
1: Nei, nei, men...
0: Da stopper jeg. Med mindre forskjellsvei, da durer jeg på.
1: Ja, ikke sant. Men da det problemet med de som kommer ut der, og jeg ikke har sett at det forskjellsvei, da.
0: Ja, ja. Men sånn. Sitter Signe der, da stopper jeg antageligvis der. Det derfor man nøler litt.
1: Ja, okay, så det for jeg høyre da. Nå gir det meningen.
0: Du må alltid skåne datteren din som sitter på passasjersiden.
1: Ja.
0: Sønnen også, men nå sier jeg datteren fordi du har datter, så du skal skjønne bilen.
1: Ja, og bilen, hvis jeg hadde vært I den veien som skulle komme, at jeg hadde kommet ut på den veien du kjørte på, så ville du truffet meg og ikke datteren.
0: Ikke sant? Og da kan du også tenke som bilist sånn, du vil ikke drepe datteren til noen andre.
1: Nei. Nei, ikke sant? Det også. Mm. Ikke, og ikke din egen. Mm. Bra regler, Siri. Den har du jobbet lenge med.
0: Sjåførene kan godt dø. Ikke drep passasjeren.
1: Riktig.
0: Mm. Var ikke den ganske fin da?
1: Jo. Ja. Har vi flere meldinger?
0: Nei.
1: Seriøst?
0: Jeg får masse meldinger fra menn som sier at de hører på. Det ser veldig koselig.
1: Fortsett alle menn, mm. og send masse meldinger med at dere hører på.
0: Mm. Og bare for å hjelpe første innsender her, Hilde, rone litt på manspreadingen på offentlig transport.
1: Nei, jeg synes du skal gjøre det mer. Og nå går vi inn I en fin sommerskjolesesong. Da det enda
0: jeg skal begynne morsomere. Å stå I dogge på tjuebussene.
1: Ja, det, men...
0: For det synes jeg digg stilling, nemlig.
1: Det faktisk ganske digg. Mm. Å stå I dogge.
0: Bare stå I dogge. Ja, Eller downward dog skal jeg begynne å stå I midtrabatten på tjuebussen. Skal jeg stå I downward dog.
1: Downward dog.
0: Mm.
1: For du kan ikke stå I doggy, du bruker to seter, ikke sant? Du hadde ikke klart doggy på ett sete, ikke hadde det.
0: På gulvet I midten her,
1: stå ja,
0: I doggy
1: der. Ja, på gulvet,
0: ja.
1: Ja, på ståplassen. Ja,
0: for det synes jeg digg.
1: Men det jo ingen menn som står på ståplassen og manspreader. Det ser rart ut I så fall.
0: Stå I manspread.
1: Det sånn sumo.
0: Fan, kanskje det man skulle ha.
1: Gå I manspread. Det jo den ene Silent oppgaven demo. Dere gjorde, det jeg glemte å si. Jeg jo sett på, jeg elsker å se på siste minutt, jeg har aldri sett på det før, men nå jo du med, så da må jeg jo se på.
0: Ja, hva vi har gjort nå?
1: Nei, det var en sånn rockering. Dere skulle...
0: Ja, det jo gnageren, som jeg alltid har kalt henne. Hun dommeren fra Skavdanse.
1: Trine Delikreve.
0: Ja, var jo den søteste damme, men jeg har
1: kalt for gnageren. På,
0: ja, hun ser ut som... nå ekornfjes. Ser som ekorn.
1: Ja, nå ekornfjes. Ja, ekornfjes. Hun har svensk munn.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Forstår du hva jeg mener med
0: svensk munn? Ja, eller hun nordlendingen som var med I Ungkarn. Hun har jo høyre rosa, det var med nordlendingen som var jævlig pen, men hadde sånn ekorn nedover munnen.
1: Ja, men det svensk.
0: Så svensk ut. Ja. Hva skulle du si?
1: Jeg skulle si, da går dere med sånn rockering I ja. Manspread,
0: ja, ja, ja.
1: For å få holde den oppe.
0: Krabbegange, kaller jeg det.
1: Var det vanskelig med det vannglasset? For jeg synes at det minst også gøy at du har et vannglass, en papp I panna, og så skal du reise det opp med det balansert I panna uten å velte det.
0: Ja.
1: Var det vanskelig?
0: Ja, ja da var jeg ganske dårlig.
1: Jeg vurderer å ha det som sånn barnebursalek.
0: Ja, det gøy.
1: Det masse innspå å hente fra det hvis man skal ha barnebursalek.
0: Jeg har gjort så mange av de lekene etterpå, på julebord og diverse. Kjempegøy. Ja.
1: Og en ting jeg har lyst til å si til deg som er på, som jeg glemte å si I fredagsepisoden, fordi vi hadde jo Ronny og Tuva som gjester hos oss,
0: ja.
1: Og da kom de med tips til Hellasferie. Ja. Øyhopping, og det med barn, ikke sant? For jeg har alltid tenkt sånn, det PS.
0: Ja.
1: Øyhopping med små kids, liksom. Ja. Det 50 varmere
0: ute. Hva linken nå fra Trine Klevebrokk
1: og
0: over?
1: Nei, jeg, nå jeg all over the place.
0: Har du bare... ADHD I dag, eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
1: Jeg trenger noe å roe meg ned på.
0: Du har glemt å ta Ritalin I dag?
1: Jeg har glemt å drikke vin.
0: Det din Ritalin.
1: Det
0: Ritavin.
1: Ritavin.
0: Ritavin.
1: Ritavin. Men det var trikset, eller tipset til deg som skal på øyhopping. Ta med deg ungene dine. Men kun med sekk. For når de har vært på jobbing, så kommer folk med noen dumme trillekofferter, ikke sant? Og skal du ha unger, så løper de, kommer du I kaj, og så har du en hånd på trillekoffert, og en hånd der, og to kids som løper rundt. Sekk! Det hadde jeg bare lyst til å få ut.
0: Ja, det blitt sånn tips- og triks-podcast, dette her.
1: Ja.
0: Når du på øyehopping, bruk sekk. Når du kjører bil, ikke drep datteren din. Når du på bussen, står I downward dog.
1: Når vi ferdig nå, som vi ferdig, så kan vi ta en liten prat om hvordan vi skal løse disse episodene fremover. Fordi I dag føler jeg det var...
0: I dag har det vært kuslipp.
1: Ja, det har det.
0: Mm.
1: Våronna, som jeg egentlig ikke vet hva Våronna I dag.
0: Våronna I dag.
1: Ja. Ja. Nei, var det noe jeg skulle si da? Det mandag I dag. Onsdag så får du besøk av Vidar Vila.
0: Mm. Søtt fjes, altså.
1: Han burde hette Faris, det heter navn.
0: Vidar Vila Faris?
1: Ja.
0: Faren hans heter Vidar, og han heter Vidar André, fordi han Vidar den andre.
1: Er det sant?
0: Jeg elsker faren til Vidar Vila nå.
1: Det veldig gøy.
0: Ja, men for den har humor.
1: Det ikke faren som har humor.
0: Navnet, du gir humornavn til ungene dine.
1: Ja, men det jo ikke faren til Vidar Vila som har humor.
0: Det mora Vigdis?
1: Nei, det jo faren til faren eventuelt, da. Hvis faren heter Vidar André, fordi han den andre. Ja, men det jo 100%
0: mening. Vidar Villa heter Vidar André.
1: Oh, ja.
0: Faren heter Vidar.
1: Jeg trodde du sa...
0: Han heter ikke Vidar den første, sånn at det bestefaren som har startet humoren.
1: Jeg trodde. At det var Vidar den første, Vidar den andre og Vidar Villa. Nei, jeg tror vi gir oss der.
0: Jeg tror det.
1: Yes.
0: Mm. Ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Sett med eget nett.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: God sommer, dere! Koser dere!
14: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
19: Ja, en ny beställning.
20: Stadig nye, klar for en stor en.
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
20: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
21: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
22: Hej, vad heter du?
23: Oda.
22: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
23: Ja.
22: Dra på stranda eller dra på butikken?
23: Dra på stranda.
22: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
23: Langt basseng.
22: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
23: Gøy med venner.
22: Du ikke så dum, du, Oda.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
26: Ja, men jeg svetter, vet du.
25: Hæ?
26: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
27: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
28: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
29: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, fremdeles uten livvaktsikring, Stein Jonsen.
2: Har du ikke sett den altså? Han ligger på huk bak her.
1: Jeg er litt usikker på hva han gjør.
0: Du trenger ikke det.
2: Nei, jeg gjør ikke det altså.
0: Men det har vært pressekonferanse I dag. PST har holdt pressekonferanse, bare det alene jo nesten en nyhet I seg selv, men de har da holdt pressekonferanse for å orientere om sitt livvaktoppdrag, som det jo har vært litt interesse rundt de siste ukene.
1: Ja, og jeg tenker at før vi går videre, så synes I hvert fall vi at det veldig ok at de deltar, åpner for spørsmål og beskriver dette for oss. Det betyr jo ikke at vi ikke har spørsmål og betraktninger selv, men jeg tenker at det denne måten den offentlige dialogen og kommunikasjonen fungerer på, så kudos for det.
2: Ja, absolutt. Og så det jo litt kult å vite hvordan dette her egentlig henger sammen. Og du forklarte det helt nydelig for meg, herr Øystein, hvordan dette forholdet mellom en PST-vakt eller livvakt da, og den de beskytter.
0: Ja, og det var jo et tema under pressekonferansen også, men så enkelt forklart som mulig da, så det jo slik at både når det gjelder kongehuset, men også når det gjelder det høyrestående myndighetspersoner, så har staten en forpliktelse til å passe på dem og sikre dem.
2: Ja.
0: Og det oppdraget det da PST som har, og livvakttjenesten deres. Og så det slik at når de ute I felt, så skal de da ha en fysisk sikring rundt seg som består av disse livvaktene, om det nå 1, 2, 3, 4 eller 5 avhengig av situasjonen. Men det alltid slik at dette et tilbud fra staten, som for staten gjør dette fordi den må. Men den enkelte vippen, altså kongelig eller regjeringsmedlem, kan selv bestemme og si at nei, nå vil jeg ikke ha denne beskyttelsen, jeg vil være privat. Den beslutningen det denne personen som har.
2: Okay.
0: Så det kan for eksempel forklare da, at når vi, det stilt masse spørsmål rundt Mette Marits reise til Florida, da hun bodde I boligen til Lepstein, og så var livvaktene på et hotell 5 kilometer unna. Hvis det slik at hun har sagt at nå vil hun være I fred, så må hun få lov til det. Hverken hun eller statsministeren eller utenriksministeren jo under noen form for arrest I staten. Det ikke staten som eier personen, de må få bestemme selv.
2: That makes sense, og her det jo, vi kan jo snakke, det kunne de ikke på denne PST-pressekonferansen, da vil de ikke snakke om noen konkrete saker, ikke noen konkrete personer, jeg skjønner det I og for seg. Men det forklarer jo ganske greit, så når de bor 5 kilometer unna, så det rett og slett da I det tilfellet Mette Marits ønske.
0: Ja, jeg tror vi kan gå ut fra det.
2: Ja.
1: Men så kommer jo det interessante. Det kanskje ikke livvaktstjenesten I seg selv som det interessante her. Som de også nevnte I under pressekonferansen, og som vi vet de gjør, jo at I forkant av en tur, så møtes jo livvaktstjenesten, altså de fra PST, muligens noen fra politiet, og den som skal ut og reise, de setter seg jo ned, så skal de planlegge turen. Hva skal skje her, ikke sant? Og så vil jo da vedkommende si at jeg skal gjøre sånn, jeg skal gjøre slik, ikke sant? Og dette og dette og dette. Og da, basert på det, så kan man jo også I forkant gjøre en risikovurdering, ikke sant? Hva risikoen ved at vi drar til denne plassen, eller hva det måtte være? I Mette Maris tilfelle så det jo forrige da. Som I utgangspunktet sånn, middels, det svært lite farlig egentlig, ikke sant? Altså, men det vil være ting der. Og da tenker jeg at et betimelig spørsmål jo, har hun I det tilfellet egentlig nevnt at hun skal besøke Epstein? Fordi at hvis hun ikke har det, så oppstår det jo en ganske interessant greie med at da vil jo disse livvaktene som du beskrev I sted, bo 5 kilometer unna der hun var, men de vet sannsynligvis ikke da hvor hun Og det greit? Altså at hun går helt ut av radaren? Jeg kan ikke forestille meg at det noe som ligger I den kontrakten og forståelsen mellom livvakten og myndighetspersonen.
0: Nei, så jeg husker jeg var en som spurte en gang, men det ikke sånn at PST sjekker, gjør bakgrunnssjekk på alle som for eksempel blir statsråd? Og så svaret på det jo, nei, men selvfølgelig gjør det ikke det. For at hvis det da sikkerhetspolitiet skal sjekke en person før vedkommende kan bli statsråd, så det jo en politistat, og det vi jo ikke. Så det må være et visst nivå av usikkerhet og frispilling her, ellers så har vi da har vi et system som vi ikke ønsker å ha.
2: Men du sa jo her at her setter den som skal ut og reise, som altså personen som skal passes på, setter seg ned da med de rette instanser før turen går.
1: Riktig.
2: Legger man ikke da alle kort kartet på bordet, altså det greit også at du egentlig reiser under, da blir du nesten å reise under falsk flagg, hvis du sier at du skal til Florida og ikke nevner at du skal til Epstein.
1: Ja, altså jeg tenker jo at hvis du skal, hvis du går etter boka, nå har jeg lest boka, men jeg regner med at den sånn, ikke sant? Du forteller hva du skal gjøre, og så gjør de som skal passe på seg, på deg da, de vurderingene basert på det. Så hvis du da velger å unnlate ting, så er jo det på ditt eget ansvar, og vil jeg tro også, ikke i tråd med den forståelsen som mellom livvaktene og objektet som skal passes på.
0: Det et par andre ting å ta med i betraktningen her også, da, fordi at det ene jo, la oss si at du har et statsbesøk, ikke statsbesøk, regjeringsbesøk, altså en norsk, et medlem av regjeringen, skal til Mosambik. Da vil nok mest sannsynlig være slik at da vet man hva det programmet og så vil man reise på forhånd og finne ut hvordan, hvor skal man bevege seg, hva er mulig fluktrute, hva er liksom på en måte, hva er risiko med å dra dit. Det godt planlagt. Men på helt i andre enden, så kan det være man må dra på kort varsel, det skjer et eller annet, man må bare dra, da må man jo wing it, uansett hva det som skjer. Og jeg tror kanskje i tilfellet med Kongehuset, det blir en spekulasjon, men det kan jo være at det foretas reiser litt på kort varsel, hvor man ikke planlegger så veldig mye sammen med hoffet i det hele tatt, men man må bare henge på.
2: Og så skjønner jeg jo veldig at man tar rom for privatliv, at det behov for å være privat, så det jo helt ok, og nå bruker vi dette bare som et eksempel, for vi vet jo ikke noe om denne turen med Mette Marit der borte, men hun har ikke lagt fram en eller annen agenda som noe helt annet, for da blir det jo da blir det å drive av, for liksom.
1: Jeg må så forestille dette da. La oss si at hun har oppgitt at hun skal være til natta i Epstein sitt hus.
2: Ja.
1: Og så det som Eistein sa her i sted, sikkerhetstjenesten har hverken mandat eller egentlig ønske om å ta personen, altså bakgrunnssjekka på alle de møter. I USA ville det være veldig vanskelig, ikke sant? For da måtte du ha tilgang til de dokumentene hos en annen stat.
2: Mm.
1: De kan fremdeles Google. Ingen hindrer dem i å gjøre det. Man kan fly litt av det, men hadde man gjort det på det tidspunktet, så ville man faktisk ha fått opp en god del informasjon om den personen hun skulle besøke. Og så det her med privatliv, ikke sant? Greit, da kunne de si at ok, hun reiste dit. Hun fremdeles, hun får lov til å gjøre det, men kanskje vi da skal melde inn. Hva vet jeg? Dette et scenario jeg bare laget nå, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: La oss ta et annet scenario. La oss si at hun ikke har sagt hvor hun skal. Og livvaktene rapporterer tilbake, som jeg regner med at de gjør ganske jevnlig til Norge, hvor på spørsmålet, ja, hvor er kronprinsessa nå? Hva svarer du da? Vi vet ikke.
2: Ja, det jo veldig rart
1: i tilfellet. Jeg har vanskelig for å forestille meg det. Jeg vet ikke, Eisen, er det som, hva tenker du?
0: Jeg tenker jo at min forståelse av dette at de som jobber i denne tjenesten, det nok samvittighetsfulle mennesker som rapporterer tilbake det de har av informasjon, riktig, om det ene eller det andre, og gjør så godt de kan med de under de forutsetningene de gitt. Og de vil nok være ganske opptatt av at de skal vite hvor en VIP altså om det en utenriksminister som på reise i Tjad, eller om det en kronprinsesse som i Florida eller New York, så vil de nok så godt som det mulig, forsøk å vite hvor vedkommende hele tiden. De skal jo primært sett være i nærheten og ha øyne på henne, eller på personen. Er ikke det mulig, fordi vedkommende ønsker noe annet, så vil de i hvert fall så langt det mulig likevel vite mest mulig. Og det, skjer det noe underveis, så vil de nok sikkert også rapportere om det. Og hvor den informasjonen havner, og hvordan den blir behandlet, det aner vi ingenting om.
1: Nei, og det tenker jeg jo litt av kjernen her, og jeg tenker også da helt rett, det grunn til å anta, tenker jeg, vi gjør i alle fall det, at tjenesten vil ha visst hvor hun var, hva gjorde de med den informasjonen, det jo selvfølgelig noe annet, men det i hvert fall interessant, og jeg har også stor forståelse for at det er jo faktisk ting PST ikke kan stå og fortelle oss, også for det at det vil være helt legitime private forhold som en god del av disse myndighetspersonene ønsker å holde ute av offentlighetens påsyn. Altså, i Norge er heldigvis takhøyden ganske høy. Det ser vi også på måten pressen rapporterer. Skulle de ha skrevet om hvert eneste, hva skal vi si for noe, sidesprang som offentlighetspersoner hadde gjort, så hadde det jo sett ut som pressen i Storbritannia, og ingen vil dit. Men det her er tross alt snakk om en altså kronprinsessa.
2: For der er faktisk norsk presse, eller har i hvert fall vært frem til nå, veldig mye snillere enn internasjonal presse, som for eksempel I England og sånn. Og jeg har jo, selv om jeg aldri har kalt meg journalist, så har jeg på en måte vært I mediebransjen I 40 år, så jeg kjenner jo til pressegreiene, og vet også at for mange kjente politikere har vært kjent I pressekretser at de har drevet med ting de ikke skulle gjøre, uten at det har blitt skrevet. Kan det også, og nå bare spør jeg, kan det også være tilfelle hvis det PST som da kanskje har oppdaget et eller annet mens de på oppdrag, at det ikke rapporteres?
0: Jeg tror vel politifolk som alle andre mennesker, de forskjellige, og de aller fleste politifolk vil vel ha det innbakt I ryggmargen at hvis de ser noe de mener de skal rapportere fordi det et lovbrudd eller av sikkerhetsmessig interesse, eller her har man jo også vært inne på at det kan ha være en etterretningsmessig side av dette også, så vil de rapportere det. Det ligger jo I rollen deres at det det de skal gjøre. Mm. Men igjen, hvordan den informasjonen blir behandlet, det vet vi ingenting om.
1: Jeg tenker jo her etter hvert som man hadde dette innlegget, eller den pressekonferansen da, så slo det meg jo at Livvaktkjedelsen I seg selv har jo et ganske snevert oppdrag, ikke sant? Altså det jo personsikring primært, og så kan den de skal sikre og beskytte på et eller annet tidspunkt si «Jeg vil helst være for meg selv I dag». Så det som greia her jo egentlig A, hva skjer I etterkant hvis man da vet at det har vært en kontakt eller et eller

0: Og disse, noen av disse Secret Service-folkene som var kanskje litt tunge I sassen, de hang litt etter. Ja. Når Bill Clinton var ute og løpt, så tror jeg de lå foran.
1: En annen digresjon for disse, disse situasjonene de oppe I, for det veldig mye. Så kan det være at det steder hvor de har, det vanskelig tilgjengelig, og det komplisert miljø rundt, så må de kanskje stå på post ekstremt lenge. Mm. Og de må være der. Gå da når du må på do.
0: Ja, altså, Eisen, har du et svar på dette spørsmålet?
1: Ja, få høre. Bleie.
0: Ja, there you go.
1: De bruker det. Hvis du må stå lenge nok, og det farlig nok, så må du bare ta sånne praktiske forholdsregler.
0: Det jo helt fantastisk, så ikke bare blir du ekstremt godt trent av å være livvakt, men du faktisk forbereder på en fin måte til alderdommen også.
1: Ja, ja. Nei, men jeg sier dette I respekt
2: for... Dette stygge bilder, kjente jeg, altså.
1: Nei, men dette det alt dette dreier seg jo om praktiske utfordringer. Det jo det dreier seg om, og de må være forberedt på alt mulig rart. Så dette jo to helt ekstreme tilfeller, men en sikkerhetsvakt må klare veldig mange forskjellige overganger til forskjellige miljøer, og det må skje fort. Mm.
0: Men altså, for å gå tilbake til det som var litt av kjernen vår når vi begynte her. ja. Altså igjen så tenker jeg at hva sikkerhetstjenesten, altså, eller hva livvakttjenesten med det, gjør mindre av et mysterium for oss nå, etter pressekonferansen, enn før. Altså, vi har en idé om oppdraget, vi har en idé om hva det objektet de skal passe på har av friheter, vi forstår at det en trade-off her, mellom det å følge veldig tett på, og det å godta at, vet du hva, vi må faktisk, for det snakker om, de må tåle å leve med litt usikkerhet, for det at den de skal passe på, myndighetspersonen, har et eget valg. Mm. Samtidig som de tross alt tilhører PST, som opptatt av å være informert og vite ting I forkant. Så det den liksom bakenforliggende dynamikken, altså hva det de har visst på, og på hvilket tidspunkt visste de det, og hva gjorde de videre med de opplysningene? Mm. Det det som jeg synes det mest interessante her.
1: Men jeg tenker at akkurat som man snakker om at den enkelte vippen har krav på et privatliv og har krav på å si det at vel, nå ønsker jeg å være alene, jeg lei av å ha dere hengende rundt hele tiden, så må vel også vedkommende kunne si at hvis PST finner ut da at man skal et sted, og der det et menneske som man bør være oppmerksom på, eller kanskje være litt skeptisk til, og så legger man frem det på en nøytral måte, vil jeg tro, mm. så ville jo vedkommende også ha den samme muligheten til å si «Nei, men jeg ønsker å treffe denne personen, eller jeg ønsker å være I dette miljøet». Og da jo fortsatt oppdraget deres å passe på vedkommende sikkerhet, men, og det det.
0: Mm. Så det vel kanskje det kurante spørsmålet da. Og så var jo PST-sjefen veldig tydelig på at de svarer ikke på konkrete oppdragsspørsmål. Men et av de som vi alle fall kan lure på da, sånn at hvis det var sånn da at de faktisk kjente til besøket, og I alle fall hadde noe informasjon om hvem Epstein var, når vi snakket om I hvert fall Mette-Marits situasjon. Hvilke råd ville de I så fall gitt, eller hva ble hun fortalt da? Hva valgte hun forholde seg til, og hva så bort fra?
1: Men da sa jo også PST-sjefen, og det sa for så vidt også hun avdelingsdirektøren for livvakttjenesten, Hanne Finanger, under pressekonferansen, at det ikke PSTs oppgave å gi veiledning til hvem man skal treffe og gi noen form for moralske betraktninger til vippene. De skal bare I så fall gi helt nøytral informasjon og så forholde seg til hvilket valg som blir tatt.
2: Og så det jo sånn at de har taushetsplikt, sånn at dette får vi jo aldri svar på.
0: Nei,
2: dette vil de ikke svare på, og med mindre da den VIP-personen selv har lyst til å si noe, så får vi ikke greie på dette.
0: Nei, det tror jeg ikke vi får. Jeg tenker at det fremdeles ikke gærent å ha en samtale omkring det.
2: Nei, absolutt.
0: Og så, dette jo den måten vi velger å beskytte de som har behov for det I Norge, og da det også greit å vite altså, hvilke manøvreringsrom har man, hva må man følge. Og når du sier nøytralt, jeg helt enig med deg, Sten, men det jo fullt mulig, å si, altså komme nøytral informasjon og si at det ikke sant?
1: Høydepunktet ved pressekonferansen for min der var journalisten som spurte, vil PST legge frem loggene sine fra et oppdrag? Nice try!
0: En person som derimot har lagt frem loggene sine om en ufrivillig, Epstein.
1: Ja, det logger lange som et vondt år, det kan vi slå fast.
0: Ja, og det vel faktisk enda lengre I og med at alt ikke avdekt enda, men du så jo også at kongressmedlemmerne har fått muligheten til å gå inn og se de som ikke sledda, så det ja, vil være rimelig.
2: Ja, noen av dem.
0: Noen av dem, ja. Men det vil I hvert fall være, altså, det som skjer I sånne tilfeller, at på et eller annet tidspunkt så får vi jo mer informasjon, ikke sant? Altså det blir lekkasjer.
1: Men det som interessant her da, for I denne konteksten, et som jo denne PST-pressekonferansen, at Beate Gangås, som jo leder av PST, sier at det også materiale I Epstein-filene som vi har en annen yrkesmessig interesse av. Og det dreier seg jo om etterretningssporet. Hun sa ikke det direkte, men det jo helt åpenbart at her, det jo I PSTs interesse å vite at hvis Epstein har hatt forbindelse til russisk etterretning, noe det ser veldig ut som han har, så bør de jo se nærmere på det.
0: Ja, altså det hun sa var tydelig at enten så ser de på, det de opptatt av, det brudd på sikkerhetsloven, ikke sant? Det noen som har gitt informasjon eller noen eller opplysning eller hva det måtte være, som gjør at de bryter noe de ikke får lov å bryte, ikke sant? Som sett den klassiske og rike sikkerhet, ikke sant? Mm. Og det andre var det som gikk på spionasje. Mm. Som selvfølgelig PSTs bread and butter, I tillegg til da livvakttjenesten.
1: Ja, og vi har jo vært inne på, og det det mange andre som har vært inne på, at måten Epstein har samlet inn informasjon på, det så massivt, og det så mye, det så systematisk, så ligner det jo veldig på en måte etterretningstjeneste samler informasjon om et bestemt miljø. De vil vite mest mulig, og de vil se hvilke forbindelser det her, hva kan de sette sammen, hva kan de lære å sette ting opp mot hverandre, det noe her de kan bruke senere?
0: Og der vi jo inne på noe som jeg tenker vi kommer til å diskutere litt fremover, nemlig, jeg helt enig med deg, den enorme mengden av informasjon, måten den suttet sammen på, all den informasjon som sannsynligvis bare ligger på vent I påvente av at den skal bli nyttig. Og da jo spørsmålet, hvem har hjulpet han? Altså, Epstein alene har ikke klart dette. Han må ha hatt folk rundt seg. Det ikke gitt at disse folkene FSB eller GRU eller SVR eller hva det måtte være. Jeg forestiller meg at Epstein egentlig lenger før han kom skikkelig på radaren til russisk etterretning, må ha hatt en liten stab rundt seg som har hjulpet han med det her. Hvem de folkene? Hva vet de? Altså jeg tenker at det også interessant oppi alt dette når vi ser på dette enorme tilfanget av informasjon og personer og nettverk han har vært med på å opprette og høste inn.
1: Ja, så har vi vært inne på før, og det blir jo bare mer interessant nå, at han har jo brukt den informasjonen til å presse også folk I Norge til å få et ønsket utfall, for eksempel I denne transaksjonen med å kjøpe en leilighet på Frogner. Og det å opptre på den måten, og gjennomføre det med selvsikkerhet, og vite nøyaktig hvordan du skal gjøre det, det betyr at du litt... Du har I hvert fall erfaring, han skal ikke si det trent, han kan være trent, men han har I hvert fall erfaring.
0: Ja, og så har han tilretteleggere. Altså, jeg tror vi har snakket om det her før også. Altså, hvis du ser på all den informasjonen han har hentet inn, alle de han har snakket om med, alle turene han har vært på, I tillegg til dette fryktelige pedofilisporet, altså, det nesten ikke nok timer I døgnet, så her det sannsynligvis flere som har jobbet sammen om dette, men han er jo åpenbart sjefen.
1: Det vel ingen tvil om at... selv om PST uttaler seg så politisk korrekt på denne pressekonferansen, så har de visst hvem Epstein var når Mette Marit var og besøkte dem, og de har også visst hvem han var når de var på denne yachtferien, altså kronprinsfamilien var det, hvor det ser svært ut som at det en forbindelse mellom eieren av båten og Epstein. Og så begynner man jo også snakke om dette etterretningssporet, så det jo helt klart, det vil være veldig rart om man ikke har gjort noen analyser av dette her allerede.
0: Ja. Igjen, kjære lytter, det jo bare spekulasjoner fra oss, men vi regner med at flere av dere også har tenkt de samme tankene. Men det vi I alle fall kan fastslå sånn helt på tampen at vi har en pågående og alvorlig økokrim etterforskning I gang, og sjefen for PST har sagt at de følger utviklingen med interesse, som sannsynligvis PST-kodespråk for at de rede til også å åpne egen etterforskning, hvis det skal være behov for det.
1: Og vi kan vel også si at gråsoner følger denne utviklingen med interesse?
0: Det var muligens dagens minst overraskende nyhet.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Vet du hva jeg gjorde igår kveld?
1: Nei.
0: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg prøve å unikifisere det.
1: Nei, for jeg har det samme problem at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre gjør, jo mindre gjør jeg.
0: Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat, og så gjør jeg ingenting. Hvis jeg først da oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
1: Wow,
0: og,
1: det er imponerende.
0: Ja, ja. Du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv. Og på toppen av det, når jeg hadde faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
1: Oi!
0: Ja, da var klokka litt over 12.
1: Kan du gjøre det selv?
0: Ja. Klokka var litt over 12. Det hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg Mac'en alt, gikk inn i sminkerommet mitt. Ja, jeg har eget sminkerom.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja, med sånn speil. Og, ja.
1: Et helt rom?
0: Ja, det et kleskaprom.
1: Med, herregud, det er så veldig fint ut.
0: Ja, det det beste rommet i huset, og det mitt. Satt jeg meg ned der i pysj, og begynte å legge vipper. Og var fornøyd, det ble fint, ganske fint. Gikk og la meg inn og så litt på Night Watch, eller et eller annet.
1: Night Manager?
0: Er det det?
1: Night Caller,
0: et eller annet.
1: Oh, ja, Night Agent.
0: Night Agent,
1: ja. Han som sitter i kjelleren i første sesongen og ringer.
0: Ja, han
1: fant
0: meg noen styggsjekk.
1: Enig.
0: Ja. Det kunne tippet begge veier. Kunne vært fryktelig stygg også. Det lov å si.
1: Jeg synes han ganske kjekk.
0: Ja, ja, man kunne vært stygg også.
1: Ja, men han ble ikke det.
0: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Jeg bare, ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg i kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse. Ikke,
1: nei, men det kommer alltid litt lim.
0: Ja. Jeg ikke flink nok. Så var det inn igjen i push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, ny runde med vasking. Jeg holdt på til ett i natt med å ta av og på vipper, når jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre, men, og var stuptrøtt.
1: Men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper. Er det sånn rad da? Eller er det en og en?
0: Nei, sånn tre og tre bortover, ja.
1: Å fy søren, det har jeg aldri gjort.
0: Det veldig lett.
1: Er det det?
0: Mm. Men går... man blir jo sånn, man blir trøtt liksom etterpå i øynene, fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det ikke så slitsomt å gå med vipper.
0: Nei, jeg føler meg mer trøtt av det.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Ok, jeg har lyst til å se bilder i hvert fall. Neste gang du tar det på.
0: Ja, ok, ja. Greit, det var ganske fint.
1: Jeg har et lite dilemma selv, hvis jeg bare kan ta det kort. Vi har en katt, vi har to katter. Den eldste, han 15 år. Merker at han begynner å bli slapp i bakbeina. Det sånn at han maser og maser og maser. Spiser og spiser og spiser. Går ikke opp i vekt på en måte. Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer.
0: Han syk.
1: For å hoppe opp i sofaen, så tar han tak. Drar seg opp med liksom slappe bakbein. Men drar seg opp med overarmene på en måte.
0: Ja.
1: Overlabbene.
0: Ja.
1: Så vi tok han med til veterinæren.
0: Dytter du noe litt i rumpa da, for å være grei?
1: Jo, ja. Hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for at jeg har sovnet av til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, i senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte. Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
0: Menneskesykdom.
1: Som helt tullet at katten din har fått høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
0: Da blir du syk, da man får vegovi.
1: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir tjukk på høyt. Jeg tror man blir, jo, det blir man, og så blir man blir tjukk på lavt. Og så blir man drittynn på høyt.
0: Så han blir tynn.
1: Han blir drittynn. Ja. Han legger ikke på seg, og det spiser musklene i kroppen. Så vi der nå, og hun var sånn, ja, og i munnen han har mye tannsten, og han burde egentlig på en måte få fikset det også.
0: Mm.
1: Bare den konsultasjonen med blodprøve kostet jo 5000 kroner. Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte, som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende som man skal få.
0: Staka.
1: Og, og for å finne sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskift enten den ene eller andre veien og det å finne den riktige dosen på medisin vanskelig så på grunn av det så må man jo nå starte på en dose veterinær tenker normal for katt på hans størrelse og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver
0: det var den sydenturen
1: Er det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levde et langt fint liv nå det over
0: det kommer litt an på om du tenker det fordi du ikke fysen på å bruke de pengene fordi du bruker på negler og botox og sånn eller om du tenker sånn stakkars, nå har han fått nok litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen og prøvde da å sende han til Teneriff uten vann det kan du gjøre med katten eventuelt i stedet for at du drar til syden i sommer for da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen at du sender katten til syden uten vann
1: men det ikke bare det som prøver med at han så innmari redd. Han er så redd for fremmede at hvis det kommer en ukjent bil i oppkjørselen så går han og legger seg under sengen eller inne på vaskerommet han livredd så bare en sånn reisen hans hjemmefra i bur til veterinæren Det er dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler. Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer... Altså, jeg har gjerne lyst til å bruke de pengene på noe annet, så, det, så ærlig kan jeg være.
0: Men det høres ut som det mest humane du kan gjøre å la han få slippe noe, for jeg veldig, veldig glad I katter. Mm. Men man skal ikke holde fast I livet til katten hvis det sånn at katten har det vondt, og livet vanskelig. Og,
1: nei, akkurat det.
0: At den egentlig ikke ønsker å være her lenger. Det jo, disse avgjørelsene gjør man jo med katter og biler og sånt, på et eller annet tidspunkt. Sånn, nå har den kjørt langt nok. Ja, Neste reparasjon nå, da må vi faktisk bare innse at nå kan vi ikke reparere mer på denne bilen, nå den bilen ferdig.
1: Ja, og vi kunne jo prøvd å reparere han, ja. Ved å på en måte gi han den medisinen jeg har vært og hentet nå, tatt ja. Han med tilbake om 3 uker for å finne, men sånn, mm. jeg føler at jeg synes så synd på han. Han kunne ikke sitte I buret på vei, jeg måtte ha han på fanget, og han bare, altså jeg var klissevåt av sikkel Nei. Fra munnen og pote, altså han så redd, han har panikk, selv med beroligende. Så jeg føler at det kanskje like greit
0: Ute I naturen så hadde han vært død for lengst
1: Det akkurat det som problemet, det det jeg blir bekymret for Hvis han mm. ute nå og løper rundt Og så kommer det en hund eller et eller annet løpende etter han Så får ikke han løpt fra den faren
0: Man hadde ikke overlevd alene ute I naturen den katten
1: Nei, og da det kanskje det da,
0: Men det har ikke med til Marit heller
1: Nei, det sant, det sant Kan ta med til Marit heller
0: Jeg vet ikke, Kim Det helt umulig å ta liv av katten sin Det vil man jo ikke
1: Nei, det jo ikke umulig, det bare å gå og gjøre det på
0: ja,
1: en måte
0: Ja, men det vil man jo ikke
1: Nei, man ikke
0: Han søt
1: Han søt, han verdens koseligste katt ja, Men altså, han jævlig maskert
0: for slippe nå, altså.
1: Ja, jeg tror det Men vi skulle ikke snakke om det vi
0: Nei.
1: Snakker om.
0: Nei, kan dere snakke litt om badestamper?
1: Badestamper?
0: På de årlige hytteturene med gutta alle programforpliktet til å sitte I kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade I psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
1: Mm. Ja.
0: Ja, det var kvinneaktig skrevet, men det jo en... eller det? Jeg skjønner ikke om det gutt eller jente som har skrevet det.
1: På de årlige hytteturene med gutta, ja, så tenker jeg at... Ja. Hvis ikke man en jente da, som med gutta, tenker sånn, jeg orker ikke å sitte I bobleball med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen I det, ikke for at jeg ikke liker badesom, for der jeg god. Sånn mm. badeting og sånn jeg ofte med på.
0: Ja.
1: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker,
0: ja.
1: Da kan jeg bli sånn, men nå hadde vi det veldig hyggelig og så sitter man og liksom I god flyt med en samtale rundt bordet man har liksom fått det gode glasset med vin middagen spist og nå begynner liksom morra å skje så sånn, og nå, alle på solene nå det lek, jeg blåser opp ballonger og vi skal knuse, prøve å sprekke de ballongene med rumpene de, altså skjønner du sånne ting
0: og det elsker jeg
1: ja, jeg vet at du en lekedame og det alle mine venner også elsker leker
0: men det fordi du gøy nok I deg selv men folk flest, sånn som meg og alle mine vi for kjedelige at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre og når vi først har gjort det alkoholen har satt seg og ballonger sprekt da vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der men å gå rett fra sånn sit down, biff og rødvin over til at det blir gøy det bare noen ytterst få som får til, det blant annet deg og noen til.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg et privilegie du har.
1: Ok.
0: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
1: Hun sånn som hun har det gøy sånn. Seg selv?
0: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, åja, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
1: Ja, for jeg kan jo ha fest alene av det gøy.
0: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg altså...
1: Kose meg med meg selv
0: på fest. Konstant skuffelse på fest, men dette har vi vært igjennom før.
1: Men oppe I badestampen?
0: Oppe I bade. Men hva har det med lek å gjøre?
1: Altså, nei, for meg det bare at det en felles...
0: Å bade I andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg jo kilden til at det psoriasis og tarmbakterier I badet, og det blir jo mine.
1: Du kilden til det? Fordi du bader?
0: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tånegler og hudflak I den der gryta, så det jo antageligvis fra meg.
1: Og fra meg da.
0: Ja.
1: Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt I gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare drikke uten å gjøre det I aktiviteten? Da derfor jeg sammenlignet det.
0: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først inne på sånn badestamp og leker og sånn, jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra frem, kassegitar og ha allsang, da surner jeg altså så på rot. Jeg blir ordentlig muggen. Da vil jeg bare hjem.
1: Ja, men det føler jeg veldig mange sier.
0: Det verste. Jeg ble sur. Jeg så det her, hva heter det her på NRK nå? De her fyrtårnene skal overleve på nødøy.
1: Koderød.
0: Terje Sporsen da jo en sånn kassegitarfyr.
1: Ja.
0: Elsker 99% av Terje Sporsen bort fra kassegitar. Det begynner han med der.
1: Han gjør det,
0: ja. Og da begynner jeg å flasse og gå og sette meg I badestampen.
1: Men jeg synes det, jeg jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn døft. Dølt.
0: Dølt.
1: Jeg kan ikke si døft.
0: Ok.
1: Men jeg kikker på det altså.
0: Jeg det tenker, fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt om det, så virker tilfeldig. Og
1: nei, da, oh. det handler ikke om det, men det blir jo litt sånn stemning når alle synger samme sang.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
1: Og da koste du deg med det?
0: Litt, men da var jeg dritings.
1: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det er sånn typisk, det var sånn fyr som tok fram kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, onkel. Ja,
0: du har kanskje ikke vært i samme vending som Henrik Todesen i mange år.
1: For han kassegitarfyr.
0: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Men han har mest sånn 50 cent og rap og sånn, da det gøy.
1: Henrik fortsatt single?
0: Vet ikke.
1: Jeg bare lurte.
0: Du interessert?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg bare føler at han har vært single så innmari lenge. Så jeg føler at den siste kjæresten han var Sophie Lise. At sånn,
0: det tror jeg kanskje.
1: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
0: Jo, det veldig rart.
1: Han en morsom fyr med kassegitar.
0: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
1: Nettopp.
0: Ja, god med økonomi.
1: Ja.
0: Skapnørd.
1: Veldig skapnørd.
0: Veldig nørd.
1: Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare et par anledninger, men det var en liten digresjon.
0: Ja,
1: det var ikke det vedkommende lurte på.
0: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte utenfor heller, og det jeg helt enig, fordi den skammen jeg kjente på sånn, åja, nå det god stemning rundt kassegitaren, og så ble jeg hun sure.
1: Mm,
0: sånn, der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen. Da du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, å, jeg er mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe i en gryte, du sitter på utsiden, da er du på utsiden.
1: Da er du på utsiden.
0: Og det mener jeg, in every meaning of the word.
1: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp i badestampen, jeg ta med noen pils bort, jeg begynner på middagen, ordner litt sånn småting, jeg må ta og svare på noe jobb med, sånn. Når dere ferdig, så vi liksom, da jeg med.
0: Men det helt med, jeg mener ikke at du må være med i badestamp. Nei, du kan ikke sitte rett på utsiden og på en måte være med på morra, men ikke være i badestampen. Da må du trekke deg helt ut og for eksempel begynne på middagen.
1: Ja.
0: Men da kan du ikke være 14 når de kommer inn og har sånn egen sånn stemning. De har laget noen sånne interne jokes. Ja. De har lekt pikk eller pung og helt oppe i ringa på hverandre.
1: Ja, da de en vibe,
0: da de blitt en gjeng. Og da
1: er du på utsiden?
0: Du kunne blitt med, men du har fått psoriasis. Jeg må si at hverken tarm eller psoriasis er smittsomt.
1: Nei, jeg tror at vi bare burde sette det. Skal vi bare si det? Pelle opp i det boblebadet, og hvis du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke er med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
0: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
1: enig.
0: Hvor faen?
1: Ja, ta det sammen da. Ja.
0: Folk som snakker i telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
1: Ikke heller, aldri opplevd.
0: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det er ikke lov til å ha telefonen.
1: Ja, jeg har kanskje seriøst vært, og nå skal jeg prøve å si et reelt tall, 50 ganger på treningssenter i hele mitt liv.
0: Jeg synes det var litt mye.
1: Nei, det tror jeg. Ja, men det er ikke mye fordelt på så mange år.
0: Neida, det er sant.
1: Jeg er jo 36 år.
0: Ja, det er sant.
1: Så det er ikke mye det. Altså.
0: Nei, det er veldig lite faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
1: 36 år.
0: Det er mye penger kastet til rit ut av vinduet.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det er en uting.
1: Det er en uting, men det er sånn som kommer opp hele tiden, sånn, snakke på toget, snakke på flyet, være på TV.
0: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitransforbannet på det når folk snakker i telefon på toget.
1: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for er man så i seg selv på en måte, og i hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der, kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes i starten der, men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører... Det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenter.
0: Ja, for vi ikke inne i gruppetimer nå. Da det jo nei.
1: Ja, det det ikke lov.
0: Men hvis du sitter og pumper jern eller går på treningsmølle eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo, hadde jeg lyst til å gå til å si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
1: Ja, hvis du klarer å prate.
0: Ja.
1: Ja, hvis ikke det en måte å teste hvilken zone du i da.
0: Ja.
1: Er ikke det en sånn greie? Når du skal, hør på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være i den og den pulssonen, så er det sånn at da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha en samtale med sidemann. Det har jeg aldri klart.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg har aldri klart å løpe lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det er oppe på bakke.
0: Og etter hvor mange ganger jeg har hatt samtale med sånn, skulle vi løpt sammen, eller sier jeg alltid nei? Det skal vi ikke. Så jeg, noen får kanskje 4-5 ganger i mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt. Og det er samme de lokker med hver gang. Sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
1: Det sier de alltid.
0: Ja, så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned I for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
1: Nei, det akkurat det. Ja. Bam, bam, bam, bam,
0: bam, bam, bam. Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står I. Jeg over 40 år og har en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken krevende, hverdagen full, og alderen min gjør at tidsperspektivet reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som mer nær henne I alder. Mm. Samtidig jeg så takknemlig for det jeg har. Livet allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
1: Oi, den fin, jo...
0: Det fin. Jeg har det aldri vært før.
1: Drømmeskuffa. Skal det morsom? Ja. Det her jo vanskelig å sette seg inn I på en måte. Jeg har jo vært I lignende situasjon.
0: Ja, for du har vært over 40 før.
1: Nei, så ikke helt lignende, men at man har... en partner som har 2 barn fra før
0: ja.
1: Får et til, da var det jo alderen hans da,
0: ja.
1: Siden han eldre enn meg som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har småbarn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller. Men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til, så det jo ikke sikkert at den tanken går over. Og da det jo, blir det jo plutselig for sent da.
0: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå da, la oss si at du ligger nå mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5 ish. Når babyen kommer og det jo ikke så gæren
1: nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner I barnehagen igjen da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og de vil jo antagelig få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine som jeg tipper sånn tenårings-ish da.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror men, det bonus jeg synes det der søskengreien litt overvurdert da.
1: Ja,
0: det
1: ikke
0: så
1: det?
0: Gøy av søsken?
1: Jeg jo veldig glad I min søster, men vi har jo ikke samme mor.
0: Nei.
1: Og vi har jo fått en nær relasjon, fordi jeg har laget det til en nær relasjon. Jeg jo 7 år eldre enn henne på en måte.
0: Ja.
1: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som har hjulpet til med små ting. Sånn,
0: hva alders forskjellen på dere?
1: 7 år.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra, hun kunne komme og besøke meg, bo hos meg I en helg. Mm. Men da var jeg voksen på en måte.
0: Ja.
1: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
0: Nei.
1: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn I livet ditt du ikke har valgt.
0: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har I hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det akkurat sånn, når man I en mamma-boble, som man jo I mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage.
1: Ja.
0: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller det bare gressklipperen som har vært der?
1: Ja.
0: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men I hvert fall barn, de innfinner seg bare med sånne her. Så hvis det nei, jeg bor I blokk uten søskene. Ja, der har jeg bodd I blokk uten søskene, det går bra det. Nei, jeg har bodd på gressplen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, les først, nå er sjeldent jeg kommer med noen boktips. Les Doris Lessing, 5. barnet.
1: Hva handler det om?
0: Det femte barnet. Det handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften med masse folk, og hans unger I de, slekt, og så skal de ha det der femte barnet. Kommer det en jævlig unge ut?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmisse, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo noe å ta med seg videre. Til,
0: hvis du har det bra nå, slapp av.
1: Ja, det tenker jeg. Så hvis du har det bra nå, og tenker sånn, ja, men jeg trenger ikke å få et barn til, sånn, egentlig, så skal du faktisk ikke gjøre det.
0: Nei, nei, nei.
1: Det alle snakker om. Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva synes vi om polkadotts I det hele tatt?
0: Polkadotter?
1: Ja. Polkadotter.
0: det søsteren til Bjørg Thorasdotter. Her kommer min kusine, polkadotter.
1: det heter polkadotter på norsk.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Folk prikker, prikker på klær.
0: Jeg lurer på, det sånn som går ut og inn av motebildet hele tiden.
1: Den vanskelig, den der, altså.
0: Jeg sliter med det, altså. Synes ikke det så fint, ja.
1: Nei, det jo innimellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
0: Ja.
1: At sånn møbler, liksom. Ting skal ha polkadotter.
0: Ja.
1: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på, fordi den var så sinnssykt dyr.
0: Oh, ja.
1: Fordi den var fra By Timo eller noe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det sånn, det ikke store prikker. De litt mindre.
0: Ja, det går. Mini-polkadots.
1: Mini-polkadots.
0: Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
1: Ja, men det
0: kommer jo... Det for revig for meg, altså.
1: Ja, jeg enig. Ja, Steinerskolen-aktig.
0: Ja, og du vet den typiske røde kjolen med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
1: Ja, men det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du sånn bildamme.
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
1: Hva heter de?
0: Hillbilly.
1: Ja, hillbilly, sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg veldig dårlig på tall, årstall og stilarter.
0: Ja.
1: Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
0: ja,
1: på å si.
0: Ja, sånn ruller lugg. Ja. Og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
1: Ja, jeg enig. Men, det kan, men hvis de mindre, så kan det funke. Den kjolen ganske fin, den fra By Timo som jeg har.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at det ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
0: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som sånn små prikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den prikkene. For at jeg noen ganger på avsang, det sånn, ja, det litt kult. Så tar jeg på meg og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Jeg søt nok? Jeg for gammel, kanskje? For det litt, det noe musefletteraktig over polkadot, skjønner du? At det noe litt sånn, nja, skal vi la 20-åringene ta seg den måten der og seile videre?
1: Ja, for det noe med å se en... liksom 70 pluss I polkadotter også.
0: Ja.
1: Eller det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det greit hvis du gammel nok.
0: Hvis jeg må svare sånn, kort på dette, så jeg nei til polkadotts.
1: Men nattkjole litt det samme. Det for små barn, eller for veldig gamle damer.
0: Ja, ja. Absolutt. Det og ikke musfletter. Bleier altså for veldig små barn og veldig gamle damer. Det noen ting. Polkadotts, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadotts, ja.
1: Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
0: Nei, og det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet, for den kommer til å komme... nå gruer meg til å si denne setningen her.
1: Den kommer til å bli trendig igjen.
0: Det går inn og ut av motebildet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenkte alt man skal ta vare på, da. Hvis man skal tenke sånn.
0: Det ikke så mye.
1: Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
0: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For at det veldig gøy. Du foran deg selv nå. Sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som sånn polkadots. Men jeg liker også å krype inn I folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
1: Begge deler lov. Vi vil bare ha inn forslagene dine. Så send det inn på Instagram. Der heter vi det alle snakker om.
0: Ja.
1: Så vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
0: Og husk at det kan være ting som sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen de nå på TV2. Ja, vi kan snakke om ligaen.
1: Det kan vi.
0: Vi gjør det ikke I vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone. Vi kan snakke om ligaen.
1: Vi kan snakke om alt.
0: Men jeg trenger at du ber meg om det.
1: Så da gjør du det da.
0: Ja.
1: Det trodde du sa til meg.
0: Nei, ja,
1: du så på meg. Jeg trenger at du ber meg om det.
0: Ja, men du kan gjøre det du også.
1: Og så kan jeg minne om en ting. Ja. Før vi logger av på onsdag,
0: ja.
1: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
0: Ja, Triple G.
1: Gaute vår... Grøtta Grav.
0: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg I podcasten vår.
1: Hva sa han da?
0: Han liker det litt.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, og det jo ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
1: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Enter. Vet du hva? Da. Det er nå vi skal ligge.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med.
1: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skal det, vet du.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
3: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
13: Å, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
15: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Måre som Måre.
21: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
22: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
23: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
24: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
21: Følg med nå.
22: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett.

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
14: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi...
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Skulle vi reise bort en tur eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly eller båt.
10: Men det samme hvor eller?
9: Egentlig, tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Jeg hater sektoralarm.
17: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
16: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
16: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
17: Pokker sektoralarm dritt.
18: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
19: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
20: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for meg.

0: mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
1: Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Åh, en ekte butikk med arbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition I prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Aerosmith, det var huset som en vekkeklokke på du holdt jo liksom på med litt sånn kaffe og aviser og ting her, og så hørte vi på slutten av den her. Men velkommen til en ny dag, velkommen til mandag.
1: Endelig mandag!
0: Åttende,
1: ja. Vi har ikke begynt.
0: Nei, vet du, vi har ikke begynt enda. Og vi kjenner jo det, altså dette er den, liksom, nå har vi allerede en uke inn i juni.
2: Ja.
0: Så at man må jo nyte alt som er av juni.
1: Ja.
0: Til enhver tid. Er det fint vær, må man grille. Er det bading, så er muligheter for at det,
1: man kan bade i regn nå.
0: Kan man bade, så må man bade. Men da tror jeg vi kanskje setter i gang en ny uke. Hvis dere er klare da.
1: Jeg
0: er ikke slapp i dag.
1: Nei,
2: jeg skal bare bade først.
0: Ja. Da kjører vi på og setter i gang med nyheter her på Radio Norge. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Reporter er Ellen Fredriksen.
4: Minst en person er død, fire er skadet og mange bygninger har rast sammen, opplyser politiet i byen Santos, som har iverksatt redningsaksjoner. Det er utstedt tsunamivarsel for Filippinene, Japan, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt Jap, Palau og Guam i Stillehavet.
3: I Israel går flyalarmen, og landets forsvar melder om et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernet er aktivert i Israel for å uskadeliggjøre trusselen, heter det i meldingen. Samtidig gikk luftvernsirenene i Jerusalem, Tel Aviv, på Vestbredden og flere andre områder ifølge Haaretz. Det israelske militæret sier de har angrepet militære mål i Iran. Ifølge IDF har de utført angrep vest og sentralt i Iran. Angrepene kommer etter at Iran utførte flere angrep tidligere i går. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard satte inn Norges mål et kvarter før slutt. Nå venter en uke med trening for landslaget før de drar til Boston for sin første VM-kamp på 28 år når de møter Irak natt til 17. juni. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Vadsø i dag, bygevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
7: God mandag!
0: Det er på den åttende dagen i juni, og vi er godt i gang med en ny uke. Og håper du har sovet godt og har hatt en fin helg, og vi setter i gang.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god sommermorgen. Det er så koselig å si, synes jeg. Vi skal jo ha quiz i dag.
1: Ja, og hver dag det.
0: Hver dag er det quiz. Og i dag er det enkelt og grei nok en gang en sommerquiz.
1: Ja.
0: Det er sommerquiz i dag.
2: Sommerquiz
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, ikke sommer, men sommerquiz.
1: Ja. Du må, si det, du må ha det med, ja, det må være litt sånn blomster i det der.
0: Ja, ja. Sommerquiz. Du hørte at vi kunne det. Si det du da, Kim.
2: Sommerquiz.
0: Ja, det var helt riktig. Ja,
1: men hun sa det med ironi.
0: Mm, det gjorde ikke vi,
1: altså. Vi mente det.
0: Mm.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 80 i ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
20: Det her var innmari god lunsj.
21: Det first prize.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
21: First price, og det first price.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
24: Vi gjør ditt liv enklere.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
26: Sommer i morgenklubben.
27: Dagen med mer av musikken du liker. Radio

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen, og nå Kim og Geir, er dere klare til kamp?
1: Yes.
0: Alle kan være med i sommerkvisten og svare ut til løseluften, men det er Kim og Geir som konkurrerer, og vi kjører på. En koselig sommerkviss i dag, og her kommer tre alternativer. Hva er varmerekorden i Norge? Er det 35,6, 34,9 eller 34,7? Vær så god, Kim.
2: 35,6.
0: Det er helt riktig.
2: Er det?
0: Og hvor er det da?
1: Nesbyen,
0: eller? Nesbyen er helt riktig.
1: Ja, det er det, ja. Jeg er også varm på Nesbyen, da.
0: 34,9 var Frosta i 2025, og 34,7 Åndalsnes i 2018, så det er jo flere varme steder.
2: Ser du 2018 beste sommeren?
0: Nei, tydeligvis ikke da. 2025 var litt mer. Nei, det var 0,2 grader. Ja, samme, nå går vi videre. At jeg gidder å holde på sånn. Hvem lå øverst på VG-listen midt i fellesferien i 1986? Var det Nå skal vi skilles, Johanne med Sputnik? Eller var det Papa Don't Preach med Madonna? Eller var det danske herrelandslaget med Vi er røde, vi er hvide og Kim?
2: Så. Nå skal vi skilles, Johanne.
0: Du går for den.
2: Skilles, Johanne.
0: Men det er ikke riktig.
2: Jeg får ikke leve mer med deg.
1: Nei, men er det Vi er røde, vi er blø?
0: Nei, det er heller ikke det.
2: Det var Papa Don't Preach,
0: da. Det var Papa Don't Preach, Madonna. Men det var, den var høyt oppe på listen, altså. Vi er røde og vi er hvite.
1: Salmon, seal, seal. Ja,
0: det går jo som en av de store fotballsangene det, altså, gjennom tidene. Hva er var den originale smaken på saftis av sitron, bringebær eller appelsin, tror du da, Geir?
2: Saftis,
0: ja.
1: Det må jo være appelsin.
0: Ja, men det er jo helt riktig, ja. Du får jo høre.
1: Det er jo deilig med appelsin, vet du.
0: Vi fortsetter med sommerkvissen. Hva het campingvognen alle skulle ha på 80- og 90-tallet? Var det trollvogna, pina colada eller cabby? Vær så god, Geir.
1: Det var cabby.
0: Ja, det var cabby, vet du, ja. Og så til siste spørsmålet. Hvem kom først med et sommerøl i Norge som da et spesialøl? Var det E.C. Dahl, eller var det Ås, eller var det Mack? Vær så god, Kim.
2: Mack.
0: Nei.
1: Ja, det er E.C. Dahl.
0: Det er E.C. Dahl. Ja. Lysholmer spesial.
1: Lysholmer spesial, ja. Sommerøl.
0: Mm. Så den var den aller, aller første.
1: Ja.
0: Det er Geir som vinner sommerkvissen i dag. Gratulerer, og god sommer til alle som hører på Radio Norge.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Right Price Bru, det er Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den er klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. alltid lave priser.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Aurora!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Ah, yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Her VG-nyhetene. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Reporter Ellen Fredriksen.
17: Minst en person død, fire skadet og mange bygninger har rast sammen, opplyser politiet i byen Santos, som har iverksatt redningsaksjoner. Det utstedt tsunamivarsel for Filippinene, Japan, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt Jap, Palau og Guam i Stillehavet.
16: I Israel går flyalarmen, og landets forsvar melder om et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernet aktivert i Israel for å uskadeliggjøre trusselen, heter det i meldingen. Samtidig gikk luftvernsirenene i Jerusalem, Tel Aviv, på Vestbredden og flere andre områder, ifølge Haaretz. Det israelske militæret sier de har angrepet militære mål i Iran. Ifølge IDF har de utført angrep vest og sentralt i Iran. Angrepene kommer etter at Iran utførte flere angrep tidligere i går. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard satte inn Norges mål et kvarter før slutt. Nå venter en uke med trening for landslaget før de drar til Boston for sin første VM-kamp på 28 år når de møter Irak natt til 17. juni. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
17: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer i morgenklubben.
3: Start dagen med et smil.

0: Du hører Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Det er jo fin morgen for noen, hvertfall.
1: Ja, ja, det er fin. Ja, da, det er, vi satser på at det er fin morgen for alle.
0: Ja.
1: Og vi driver jo med veldig mye rart her i radioen.
0: Mm.
1: Og mye aktiviteter, mye premier og ditt og datt. Mm. Og så var det en sommer hvor da det var EM i fotball, og vi delte da ut en pris sammen med Hyundai Norge, så delte vi ut pris. Geir drar sammen med sønnen sin på EM-finalen
0: ja.
1: Og tar med far og sønn. Kona i huset fikk da en sånn Hyundai hun skulle bruke hele sommeren.
0: Ja.
1: En familie som vant dette her da.
0: Stemmer det?
1: Og det fordi at Hyundai hadde jo da eget fly.
0: Mm.
1: Altså det var et sånt privatjet fra Gardermoen til Ukraina, altså til Kiev.
0: Mm.
1: Og så tilbake igjen etter kampen var middag og litt sånn, så det var
0: på samme dagen.
1: Det var frem og tilbake. Ja, det ble jo et døgn som vi gikk med da. Og jeg ser, når jeg ser liksom, Kiev var jo en dritfin by. Det var jo en flott gammel by. Og når jeg ser bilder derfra nå, så er det jo veldig trist å se at det er bare måka i småbett her.
0: Ja.
1: Men den der turen dit, for da dro vi jo da til først inn og spiste og sånn, det var jo et kjempeopplegg, samme inviterte og sponsorer og greier på det flyet da. Og der ble det ganske fresk skjenk på det fly, og så skulle vi på fotballkamp, og det, så kom vi inn der, tenkte jeg at her er det smekkult, vi hadde de kjempeplassene, altså sånn,
0: ja, billetter og greier,
1: og sønnen min var jo, altså, han er, jobber jo i Eurosport, han er jo så fotballpunch, og det er jo helt...
2: Hvor gammel var han på den turen da?
1: Ja, kan han ha vært 16-17, jeg husker ikke hvor lenge
3: dette er siden. Så han kunne ikke drikke på det flyet?
1: Eller var den litt eldre, for jeg lurer på om det gikk med en enhet der, altså, eller to. Men i hvert fall så drar vi da til denne fotballkampen, spiser et sted. Det er litt lite folk egentlig, for de har jo delt ut sånne VIP-billetter som ikke har giddet å møtte opp.
0: Oh, ja.
1: Og på den private flyplassen, der sto det jo, der var det jo noen oligarker og noen rikinger som hadde parkert.
0: Mm.
1: Flyene sine, for det er jo en egen flyplass, ikke sant, for disse her businessflyene. Og så skal vi hjem igjen, og da regner vi jo med at det er litt servering og litt skjenk på flyet.
0: Ja.
1: Der var alt stært.
0: Nei. Ja,
1: jo,
0: nei,
1: det var stært, så det var bare for det hadde noen rappet alt vi skulle ha på tilbaketuren. For det er, altså... Ukraina, vi syns synd på dem og sånn, men det er jo et av de mest korrupte landene i hele Europa. De rapper og stæler og holder på. Så det var tømt. Det flyet var tømt. Det flyet var tømt for alt av nytelse.
2: Du sier altså så mye rart.
3: Ja, du sier veldig mye at vi var inne i flyet og rappet de tingene.
1: Ja, ja, eller om det var på flyplassen før det kom, skulle inn i flyet.
3: Før inn i flyet, ja.
1: Så det var litt stress der.
3: Det er rappere mål.
1: Ja, ja, så det var...
2: Det er synd på remmen, altså. Ja. De rapper og stjæler,
1: ja. Ja, det var noen vannflasker og så et par påser med pianetter, og så kom vi oss hjem om sider, og da kom vi tidlig... Det blir jo liksom dagen etter tidlig på Gardermoen,
0: ja.
1: Og da skal du parkere da, og på den samme business-greiene, ja. Der er jo egne tollere og passkontroll. Ja, dem hadde ikke kommet igjen da.
0: Nei.
1: For det var litt for tidlig, så vi måtte sitte på en benk ute på flyplassen der og vente til de kom. Ulempen med å fly privatjet-loven.
0: Mm.
1: Er jo at du får jo ikke tilgang på tax-free.
3: Nei, det er ikke sant, det er der.
1: Ja, ja, ja.
2: Så, det er derfor ikke jeg driver med det.
1: Det var en stor, fin opplevelse, skjønner men ikke noe tax-free pose.
3: Nei, det var en liten sommerhistorie fra Geir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tur for deg som skal fly.

0: Pink Floyd, Wish You Were Here. Eller Had Here.
1: Jeg har gniri inn.
0: Hårsår på den.
1: Åh,
0: liker ikke at jeg spiller den sangen.
1: Nei, du vet hvordan jeg er. Dette synes jeg veldig krevende.
0: Vi tar en liten runde med trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 80, ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen. Fylkesvei 5130 Bakke i Samnanger, Vestland, er veien stengt grunnet trefall.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it
8: cheesy. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo.
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
2: Hei, hei.
19: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer i Morgenklubben.

0: Bo på Radio Norge, god morgen og god sommermorgen. Og rundt omkring i Norge på sommerstid så skjer det veldig mye rundt omkring. Vi skal til Sykkylven, hvor Sigurd Johan Saure holder på. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Vi har forstått at du brygger øl, og det har vært gjort lenge i området der du er.
1: Ja, det jo, vi husker jo tilbake igjen til den gamle lov at Magnus Lagerbøte som pålå alle norske bønder å brygge øl tilbake igjen før vikingtiden.
0: Ja, stemmer det.
1: Så tradisjonen ble holdt i hevd, og på gården min så vokste jeg opp med den tradisjonen med beskjed om at det her måtte gjennomføres, og det var jo en greie med at det lovverket tilsa at den skulle brygge det til arbeidsfolket, for brønnen lå jo inne på tunet. Mm. Og det betydde jo at på sommeren så var jo det brønnvattnet kraftig forurenset. Men ølet, det var jo kokt, så øl, det holdt den seg frisk av, mens vattnet ble syk av. Så da var det greit å ha litt øl til slottefolket.
0: Ja, ja. Slottøl er jo eget fenomen, ja.
1: Så min stamfar flyttet inn på gården vi har jo en fjøl som sier anno 1598 på gården fra den gamle lensmannsstua. Så vi velger å tro at det ølet har vært brygget på samme måten på gården siden 1598. Ja.
2: Hvor mye brygger du i løpet av en sesong da?
1: Nei, jeg prøver jo å unngå å brenne inn med øl, så det blir jo nok et par tusen liter kanskje. Men det er jo litt avhengig av å få omsetning på ting, og med byråkratiet som finnes rundt øl i Norge, så er jeg jo avhengig av å selge over egen disk.
0: Ja.
1: Så da begrenser det seg litt hvor mye en lager.
0: Men fortell hva bryggeriet heter og hvor det ligger igjen, for dette kan vi jo reklamere høylytt for, synes jeg.
1: Det ligger på Garn Aurdal i Sykkylven. Markedsnavnet vi bruker er Tørmod 1598 for å få med historie og årstallet.
0: Ja.
1: Og ja, der har vi et bryggeri liggende i en gammel fjøs. Og lager jo da de moderne øltypene. Mens det gamle øl, det blir fortsatt brygget på over åpen ild i kjelleren på sånn som det alltid har vært gjort.
3: Oi, wow!
0: Så utrolig morsomt.
1: Og så finnes det selvfølgelig da en egen gjerkultur som blir tatt vare på gården i alle disse årene, som,
0: ja.
1: Som blir omtalt som kveik. Mm. Og på Voss så har jeg startet et prosjekt for å få alle disse historiske bryggingene inn som kulturarv på UNESCO i verdensarvliste.
0: Ja da, jeg har drukket heimebrygg på Voss, ja, så det er interessant.
1: Så det her er jo søskenbarnet til vossingene, men det blir jo selvfølgelig brygget på en helt annen måte oppe hos oss enn det blir gjort der nede.
0: Ja. Sigurd, dette var skikkelig hyggelig, og god sommer og lykke til med salg over disk. Ha det godt da.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: God sommer til dere.
0: God sommer til hele landet. Dette er Radio Norge.

0: Friday, I'm in love på en mandag. Har du sett da, gitt?
1: Har du sett?
0: Vi skal gjennom hele uke 24 før den tid.
1: Før Friday, ja.
0: Ja, altså, det er ikke hele.
1: Nei, det er 4-5 dager til. Dette ja, klarer du.
0: Så er vi der. God mandag. Her skal du få nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Israel har angrepet militære mål i Iran i natt. Ifølge det israelske militæret har de utført angrep vest og sentralt i Iran. Samtidig luftvernet i Israel aktivert etter rakettangrep fra Iran og Yemen. Flere land har sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Reporter Ellen Fredriksen.
3: Minst tre personer døde, fire skadet og mange bygninger har rast sammen, opplyser politiet i byen Santos, som har iverksatt redningsaksjoner. Det utstedt tsunamivarsel for Filippinene, Japan, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt Jap, Palau og Guam i Stillehavet.
2: En mann i 40-årene mistet livet i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skal ha skjedd i en 90-zone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
4: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet i start, men vi jobber oss inn i det, og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat, og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Vadsø i dag, bygevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
7: God mandag!
0: Og det på den 8. dagen i juni, og vi godt i gang med en ny uke, og håper du har sovet godt og har hatt en fin helg, og vi setter i gang.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Vi driver jo innimellom her og mimrer litt om sommerferier før.
1: Har vært på noen.
0: Ja, det har jo blitt noen sommerferier etter hvert. Og det var en periode som var jo hvert år inne i Aureland, for at slekten min Loven, det er et sted inne i Aureland som heter Loven. Og der var det alltid fiske, for jeg hadde en sånn liten fiske ute. Det var den elven som rant igjen og rett ved siden av. Den lyden der, helt fantastisk. Og så var det liksom onkelen min og litt andre folk som fisket da med sånn lue og fluefiske. Og så hadde de fulgt av disse fluene i lua.
2: Hadde man fluer i lua?
0: Ja, ja.
3: Ja, du må hekte dem i lua. Altså,
2: ja, jeg vet ikke
3: fisker det. Ja.
0: Og så fisket de med noe som heter prån. Dette er utrolig smalt fiskeopplegg, men prån, altså reker, men de kalte det for prån. Da er det for prån.
2: Ja, men det er jo rekebengelse.
0: Ja, ja, men da sier det, ikke sant, på dialekt.
2: Da sier den prån.
0: Ja, prån. Fisker med prån. Ja.
3: Det har sikkert vært noen sånne lorder der, vet du, som har lært om dette her.
0: De lå i lake, noen sånne rekeskapninger.
3: Prån i lake!
0: Helt neon, altså helt knallrød i en sånn sudre som var sikkert satt med et eller annet, så tok du da snøret med flere kroker nedover, og så hang du på disse her rekene, prånen. Og de står jo, disse lange stengene står jo der. Og vi hadde med en kongepuddel, som var hunden min da, Max.
2: Ja.
0: Han klarte å velte en sånn fiskestang, og tredde altså all pelsen inn i den der stangen. Så han begynte å løpe, og da går jo alt, og så begynte å løpe, så han blir fanget. Altså, det var så grusomt, og hylte og peip, og så den ene kroken.
2: Ja, han fikk jo vondt, selvfølgelig.
0: Ja, ja, og den ene sto gjennom snuten,
2: nei, slutt.
0: Så måtte klippe av med avbiter, og så dra den. Ja, ja, ja. Så det var bare så utrolig fysisk.
3: Du ble ikke invitert på fisketur dit?
0: Nei, men det var i fader ikke min skyld, greien der, altså. Men da har vi lært noe nytt. Ikke sett fiskestenger med bikkjer som løper, og ikke fisk med prån.
3: Prån.
0: Ja.
2: Han hadde reker i pelsen.
0: Reker i pelsen er ikke så bra å si. Det tror jeg er et annet program.
3: Det er et annet program.
0: Radio Norge, god sommervåren.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og på en mandag, ja, det skjer litt rundt omkring.
1: Skal du ut på båten din i dag, Loven?
0: Ja, selvfølgelig, alltid på båt.
1: Rusle litt ned på brygga der.
0: Ja.
1: I dag så kan du bli akkompagnert av Oslo Filharmonien, for de spiller utendørs

0: visste bare at Quisling bodde der en liten periode.
1: Og nede for hallen så er det lysthus.
0: Ja. Som, det er veldig flott der.
1: Ja, det er kjempeflott, og det er gåtur rundt her, så det kan vi anbefale til de som tar en Oslo-tur og ta en runde med gåsti rundt Bygdø.
0: Du kan gå fra, altså du kan gå hele kystpromenaden fra operan og hele dritten rundt.
1: Ja, og det er merket med
0: hele veien heter det vel.
1: Oransje søyler på de fleste av
0: steder. Ganske stygge søyler, men de syns.
1: Ja, de syns, og det er jo poenget. Så god tur og god mandag.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 80 i ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen.
4: Klas Olsson, kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det er Lars her.
14: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
18: Rispilglass. 0909.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Radio Norge.
3: Sommer i morgenklubben.
2: Start dagen med et smil.

0: Det er Radio Norge du hører på, og vi er morgenklubben med Lovende Ko, med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven.
1: Forrige helg så var det duket for familie og nabohygge på Nærsnes. Da er vi hjemme hos en nabo av meg, en venninne også. Barna løper rundt, de leker, det er vannkrig, det er liksom, de voksne sitter og koser seg, vi griller mat, og det er bare veldig, veldig god stemning. På et eller annet tidspunkt så bestemmer mange av barna seg, for de vil overnatte i telt, og det er jo hyggelig.
0: Ja.
1: Så de setter opp telt i hagen, og de ordner med madrasser og sånne type ting. Og så blir vi klokka kanskje sånn ett. Da har jo de lagt seg for en stund siden inn i det teltet. Og på et eller annet tidspunkt, rundt dette runde bordet hvor vi foreldrene sitter da, og drikker litt vin og koser oss, så er det en som har lyst til å ta en sigg.
0: Oh, ja. Ja.
1: En av foreldrene, en pappa, tar seg en sigg, henter den inn og får sånn, nå skal jeg kose meg med en sigg. Og så tenker ikke jeg noe mer over dette her.
0: Nei.
1: Før jeg dagen etterpå ser på telefonen til min lille datter,
0: ja,
1: og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
0: det. Nei.
1: Skrevet sånn,
2: og sladder.
1: Pappaen din røyker. Jeg ser det nå, så dette er jo, nå er det jo livsfarlig.
0: Nei, det er jo helt...
1: Hei, altså som foreldre, du kan aldri senke garden. De vet hva du driver med til enhver tid, og de snitcher og sier fra til vennene sine. Altså det er helt hysterisk. Jeg leste en meldingsloggen fra, kødder du? Det var helt fantastisk.
2: Og den, og vet du hva, den der er fæl, fordi at, og nå kom jeg på en fra hytta hos oss, hvor vi hadde sånn langt skalldyrbord, sånn akkurat samme greiene.
1: Ja, ja.
2: Jeg hadde sluttet å røyke, og satt der og spiste og drakk, og kanskje en liten sig her. Så kommer gutta mine på overraskelsesbesøk.
1: Å nei.
0: Oi.
2: Jonas Elstemann hadde fått lappen, så han hadde rappet bilen til farmor, og kom kjørende ut, som ikke... Og jeg, der satt jeg god og fin i farten og sigga, og de ble altså så, jeg vet ikke, skuffa eller forbanna, og jeg ble så flau.
0: Oh, ja.
2: Fordi ja, jeg synes det var så
0: flau.
2: Ja, men jeg synes
1: ja,
2: det, fordi
1: jeg
2: hadde sagt jeg hadde sluttet, og de var så stolte over det. At
0: ja, ja, ja.
2: Og der sitter jeg og blir tatt på fersken med siggen.
0: Den
2: er fæl, altså.
0: Den er fæl.
1: Nei, man slipper ikke unna.
0: Nei, men snitching i teltet der, og Stella som er 7 år.
1: Ja, da har de tittet ut og bare, å fy, søren, ja, ja. Se på han pappa.
0: Se her, zoomer inn og holder. På. Ja, det blir en lovende etterforsker og detektiv.
1: Ja,
0: det kan
1: man
0: du
1: bli.
0: Ja, frøken detektiv fra Nærsnes der. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
4: Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du.
5: Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
5: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm, dritt.
6: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det er feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Oi, prrr, ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
3: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: få skikkelig god frokost.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price. Og det First Price.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
23: Hei, det Right Price Isles.
24: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
23: Ja.
24: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
23: Jeg har det. Jeg har børste gull,
24: ja.
23: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
24: Men det ikke ekte gull?
23: Det ikke ekte gull, nei.
24: Nei, det gullbelagt.
23: Det stemmer.
24: Ja.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Mekonomen, vær så god.
26: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
27: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
26: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
28: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
29: Vi gjør ditt liv enklere.
30: Her VG-nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran. Nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
31: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
30: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver Avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Go-Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapets Patrick Werver til Stavanger Aftenblad. Det britiske transportselskapet har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
32: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
31: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
32: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
33: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et forhold til en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting. Og da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: morgen og god sommermorgen. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Noen har faktisk ferie allerede, andre må vente flere uker, noen har kanskje neste uke. Og vi snakker litt om sommermusikk, og så kom jeg på en historie fra når kompisene mine hadde fått sertifikat. Vi var da med andre ord 18, over 18 år gamle, og skal dra på bilferie til Sørlandet. Og det er da en boble som er stylet. De rev ut absolutt alt som var av boble, så det var helt sånn cleant dashboard. Det var bare akkurat de der bryterne som måtte til.
1: Som man må ha.
0: Og så var motorene trimmet litt, de var lakerte. Det var liksom sånn stylet bobler, rett og slett. Det var Anders og Espen dette her. Og så drar vi på tur, vi overnatter på en campingplass. Vi skal ha windsurf, vi har windsurfbrett på taket, sånn som man hadde på den tiden der.
1: Nå bruker de, de var fastmontert.
0: Nei, ja, de var for, ja, det var jo den vitsen at man skudde fast, men dette var, det var også i bruk.
1: Ja.
0: Og det er sånn ordentlig 80-tallsbrett med de fargene som var den gangen der. Og så tenkte vi, en av dagene så må vi dra inn til byen, for dette var jo en campingplass godt utenfor for byen. Og så drar vi da inn til Kristiansand, skal møte noen berter fra Søgne som da drar inn på, ja. Og da ender vi opp på CD-en på Caledonian Hotel. Altså det er gamle diskoen på, i kjelleren på Caledonian Hotel. Ja. Det blir kalt for CD-en, altså forkortelse for Caledonian da. Der er vi, og disse sørlandspikene var der, og jeg husker altså denne låten som om det skulle vært i går. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Hva skjedde? Ble det noe heat in the night?
0: Ja, det kan man egentlig si.
1: Ble det snør i bånd?
2: Ble det kake?
0: Nei, det var ikke, nei faktisk, nei, jeg går ikke i detaljer. Det var veldig romantisk og fint og rart på en gang. Så det var jo bare et godt sommer.
1: Det er en sommerkveld du ikke glemmer. Ja.
0: Og det lokale, det er der enda, men det er bare, på en måte, de har jo pusset opp Caledonia, men det lokale, det står fremdeles brakk. Altså det er ingen som har startet noe opp igjen, så det er gamle møbler og ting som står der enda.
1: Ja, er det sant?
0: Og er litt sånn halsbuke, så det hadde jo vært gøy da. Hvis,
1: en kveld, ja.
0: Ja, å få pusset opp igjen. Det er liksom sånn, det var jo dansegulv og messing og tepp og alt, og diskokul, ja, og sånn dansegulv med som var inn.
1: Så, ja, det er sånn ja. Danskebåten greier.
0: Ja,
2: det er sånn danskebåten er nå, men de tok jo det på grunn av at diskoene så sånn ut.
0: Ja.
2: Det er jo ingen som har merket det, at det ikke er sånn enda.
0: Nei, ja, om det er Høyfjellshotell eller danskebåt eller Caledonia, alt så likte vi oss i hvert fall. Men her er hvertfall Sandra, In the Heat of the Night. God fornøyelse og god sommer.

0: God morgen, og det er deilig å kunne si god sommermorgen også. Dette er Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne om noen minutter her i morgenklubben, og da trenger vi en deltaker.
1: Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282, og vi har jo fine premier også nå.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Vyrt. Det er altså tre historier, og kun en er sann, og historien i dag.
1: Hvem er flau over egen form?
0: Jeg er ganske flau over akkurat det der, ja.
2: Ikke snakk om det engang, det er så flaut.
0: Det er i hvert fall bare en av oss som snakker sant i dag også.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 80 i ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen.
3: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Oh, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Sommer i morgenklubben.
3: Start dagen med et smil.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Dagens deltaker er opprinnelig fra Gjøvik, men har flyttet til Malvik. Han heter Thomas. God morgen, Thomas.
1: Hei, hei.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen. God morgen. Er det noen planer for sommeren og ferie?
1: Ja, vi har leid oss et lite hus oppe i Nordland.
0: Oh, ja.
1: Så det blir en uke oppi der. Satser på at det blir like fint vær nå i sommer som i fjor.
3: Ja, de pleier å være vinnere oppi der.
0: Ja,
3: innmellom.
0: De gjør det. Nei, men da satser vi på det at det gjentar seg i år. Thomas, vi har tre historier til deg, og så skal du da finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem er flau over egen form? Hvem er flau over egen form?
2: Ah, det er jeg, ass.
0: Nei, det er jeg.
2: Jeg har jo en datter på 7 som har trampoline, som har ganske mange andre barn. Ja. Og jeg er jo en mamma som ikke liker å leke. Så det er dritkjedelig å leke, og i hvert fall hoppe på trampolina, for jeg tiser på meg, ikke sant, hver gang jeg hopper. Og ja. Så kommer man på trampolina. Polina omsider, og så hopper jeg og hopper, og så er det sånn, tenkte, det var litt gøy. Vi hadde det kjempegøy, jeg ga fart sånn spredt, ikke sant, så hun kom høyt opp og sånn. Og så kjente jeg etter sånn 3 minutter, at jeg er så sliten i lårene. Altså, jeg har jo ikke form til dette her. Det er så flau å være sånn, hoppe 3 minutter på trampolina med datteren, og så er jeg dritsliten.
0: Åh. Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Det var på David Andersen i Oslo, kjent gullsmed med lang historie. Der er jeg innom og fyller på, eller kjøper innhold til Montblanc-pennen min.
3: Oh ja, det må du innom der.
0: Det må jeg gjøre, og blekk og sånt nå. Og så kjenner jo man til de som jobber der, og så sier jeg, hei Loven, så koselig, ja, moren din var innom i går. Og så sier jeg, var hun innom i går? Ja, hun skulle rodinere denne formen.
3: Hvorfor da?
0: Rodinere, det er altså det, rodinering, det er en galvaniseringsmetode, altså du legger på.
3: Nei, nå driver du og finner på.
2: Ok, du gulbelegg eller sølvbelegg.
0: Ja, ja, på en form av foten min fra jeg var liten.
3: Nei, fy,
0: det, altså, jo, men hun har den stående da, ikke sant? Så er sånn, ja,
2: ja. Sånn der gammel gipsgreie du lagde på skolen, så har hun
0: ja, den er, gul ja. Rundt. Ja. Ja. Er ikke det ganske stygt da?
3: Nei, jo, det er stygt. Jo,
0: det er
3: kjempestygt.
0: Ja,
3: det er ikke foten dette handler om. Dette her er meg, og for mange år siden så fikk jeg altså en sånn der silikonstøpgreier av min gode venninne Anne Katt. Hun likte jo å kjøpe sånne ting. Det var ikke av foten, nei, det var til å støpe.
2: Den andre foten?
3: Ja, det var til å støpe snurrebassen i.
0: Ja.
3: Og denne hadde jeg hjemme, og dette er jo lenge før jeg traff Anita, kjæresten min, så fant jeg den der formen til det der. Og så, altså, jeg var så hva er dette her for noe? Da ble jeg litt sånn,
2: det var kittet du ble flau over.
3: Ja,
2: altså, ikke at du hadde støpt, og så ble du flau over egen form.
3: Nei, ja, altså, formen til den har du må jo legge løken i den før.
2: Ja. Og altså, du har formen, da. Skal du lage formen. Fler?
3: Ja, ja, du vet jo aldri når du får bruk for det.
0: Nei,
3: jeg er jo en alder hvor du
0: Thomas, hva tenker du om det? Hvem er flau over egen form?
1: Jeg synes nok Geir sin var absolutt morsomst, men jeg kjente meg mest igjen hos Kim. Så jeg satte på Kim, ja.
0: Du satte på Kim.
3: Det der har jeg prøvd. Altså, driver og hopper på trampolin med unga.
2: Det er mye tyngre enn man tenker.
3: Ja, det er så tungt.
1: Ja, det er kjempetungt.
0: Det er seier på deg. Da blir det Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Virt Thomas. Og som da en fin tur til Nord-Norge i sommer da. Ha det godt.
1: Supert. Tusen takk.
0: Fortsatt fin dag. Hei. Og god sommermorgen til hele landet. Vi heter Radio Norge.

0: Smokey i morgenklubben på Radio Norge. Lay back in the arms of someone.
1: Smokey er liksom, det er en, er det klærne, eller er det røykfylt, eller sånt, jeg sier Smokey. Det høres veldig rart.
0: Ja, jeg synes det er litt rart.
1: Morsomt navn, ja.
0: Det er morsomt navn, ja. Det er det. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen og god mandag.
2: Her er VG-nyhetene. Israel har i natt angrepet militære mål i Iran etter at Iran sendte missiler mot Israel i går. Ifølge det israelske militæret har de utført angrep vest og sentralt i Iran. Samtidig er luftvernet i Israel aktivert etter rakettangrep fra Iran og Jemen. På Filippinene er minst 8 personer døde og 4 er skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det er sendt ut tsunamivarsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen har mer.
3: En av de største satsingene er over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stadskipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
2: Denne uken skal kongeparet besøke Beiern kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiern i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
6: God mandag!
0: Og det er på den 8. dagen i juni, og vi er godt i gang med en ny uke. Og håper du har sovet godt og har hatt en fin helg, og vi setter i gang.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Og denne mandagen så er det en internasjonal FN-dag. Det er det jo flere i løpet av et år selvfølgelig, men internasjonal dag for verdens hav.
1: Det har jo blitt mer og mer fokus på det etter hvert, med plastforsøpling og forskjellige arter som overtar havbunnen og bla bla bla, og utslipp og dritt.
0: Og så er det liksom, når man ser sånne korallrev som står i fare, da det vekker noe følelser i meg, merker jeg.
1: Det gjør det, men så ser, det dukker også plutselig opp sånne som redder korallrev, og de har en egen evne til å restituere seg veldig fort.
0: Ja, og det er jo en sånn gledelig nyhet. Ja. Hvis det stemmer nå, er ikke
1: vi... Vi så jo tidligere her, så var det kråkeboller som hadde tatt over tareskogen et eller annet sted. Der svømte jo dykkerne ned med hammer og kalkar med hjel, og så... Ja.
0: Men alt det som blir forurenset rundt omkring i verden, det er kjipt. Ja. Det er faktisk det.
1: Altså. Vi er veldig flinke, og så ser du svære båter og skip som bare velver dritten ut.
0: Ja. Internasjonal dag for verdens hav i dag. Skip ahoy.
2: Trafikkoppdatering. Riksvei 80 i ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det er First Price.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Vi fikser det!
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
10: Risbilglass.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være

0: Det er Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer i morgenklubben.
5: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er oppe tidlig om morgenen med Kim Dahl og Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven, og både Kim og Geir har sine podcaster, og Kim, du har det alle snakker om sammen med Siri Kristiansen.
1: Ja, og det jo en episode som kommer ut på fredager, men på mandager så har vi en helt ny variant som at vi snakker om det folk vil at vi skal snakke om, og da det bare å sende oss meldinger, ikke sant? Mm. Og det gjør du inne på Instagram, det alle snakker om. Jeg har fått en veldig gøy melding som jeg har lyst til å ta opp med dere.
0: Ja, kjør på.
1: Og nå må dere være kreative. Hvis McDonald's slo seg sammen med MacGyver og lagde burger, hva slags burger ville det vært?
2: Det var smart burger, ja.
1: Det jo en MacGyver, åpenbart. Ja. Men hva skulle den smake?
2: Jeg vet, altså, hadde det vært... Altså, MacGyver hadde jo finnet et eller annet under sofaen, eller i dashboardet på bilen, eller... Han hadde jo løst det. Men hva det skulle smake da?
1: Nei, ja, hvis det... MacGyver og Mac'eren slo seg sammen og lagde en burger, hvilken burger ville det vært, liksom?
0: Ja, smaksmessig vet jeg vel ikke, for at det jo... Nei, vet du, det var vanskelig å kunne komme. Jeg tenkte på at det var mer at han hadde funnet en måte å åpne, altså det var en spesiell eske de lå
1: i. Ja, men det gøy at det kommer i en spesialeske som du må ha noe...
0: Du må skyve ut og så sier det boing, og så kommer det da kommer agurken opp på et eller annet spjong.
1: Ja, det en sånn variant eller at du følger med litt som i Happy Meal så kan du få leker, at du følger med en hva det han driver og...
2: Det gaffateip og... Følger med gaffateip og sånn kniv, foldekniv.
0: Veldig lurt å gi bort kniv.
2: Victorinox.
0: Eller at du har tatt en sånn der, de der pappboksene med burger oppi, og så tar du gaffateiper rundt.
2: Og teiper dem opp,
0: så du får det fader ikke opp.
1: Det burger med hockeysveis. Du kan jo lage det også, at salatbladet henger litt sånn ut og ned.
2: Ja, det var kjempefint. Og så man stekes da på manifolden på en gammel bil.
0: Ja, ikke sant? Det skal stekes på en bil eller sånt.
2: Ja, da skjønner jeg. Exos-anlegget.
0: MacGyver og...
1: Det rart at ikke de har lagd det allerede. Ja. Det verdens morsomste burger, MacGyver.
0: Ja.
1: Jeg hadde gått og bestilt en dobbelt MacGyver med Fanta, jeg nå.
0: Ja, den, jeg synes det en kjempeide. Altså.
1: Ja, dette var veldig smart av deg som sendte inn. Og hvis du har noen ting du vil at vi skal snakke om, så går du inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om.
0: Vi lager morgenradio og heter Morgenklubben med Loven og Co. God morgen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: God sommer, dere! Kostre!
10: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
18: Her VG-nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter I går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fata. Israel har I natt angrepet militære mål I Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep sørøst I landet. Ifølge guvernøren I Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
19: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn I det. Og mot en veldig bra motstander så et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
18: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
20: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
21: Vadsø I dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og I Oslo blir det skyet opp mot 20 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Det er ferietid, ja, for noen bare står og tripper og venter på jobben og skal dra av gårde. Vi vil gjerne høre fra folk,
1: vi. Ja, vi vet jo stort sett hva vi skal i ferieloven, men det er jo mange som ikke gjør det, så ring oss på 082 82 og kom med noen ferietips, Norge eller utland, hvor som helst.
0: Det blir fine samtaler og gode historier uansett.
1: Uansett.
0: 082 82, god morgen. Og nå til musikken. Her er Queen og Radio Gaga. Vi heter Radio Norge.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det altså litt, vi tar litt historie her.
1: Ja, litt oljehistorie.
0: Ja.
1: I 1961, Essos oljeraffineri på Slagentangen åpnes.
0: Ja.
1: Norges første raffineri. Nå hører vi jo det at det er jo færre og færre sånne raffinerier, for vi får jo mindre og mindre bensin.
0: Mm.
1: Eller, og vi er jo ganske, jeg må vel si vi er ganske selvforsynt med olje.
0: Sånn til utgangspunktet, men vi har jo ikke noen raffinerier.
1: Nei, men så tenker jeg at vi kjører langs med kysten på disse her forskjellige stedene, om det er Slagentangen, eller langs med Nesoddland, eller Hurum, så er jo disse her olje, svære oljetankgreiene står jo på land der enda, og det er lagt ned. Og det blir ikke, altså det ser litt sånn spøkel, det er litt sånn Tjernobyl over.
0: Ja, det er ikke så pent.
1: Er du ikke enig der?
0: Jo, jeg er litt enig der. Og Slagentangen er interessant, for at det, når jeg er ute og kjører båten,
1: ja,
0: så er det alltid på veien da ned mot Tønsberg, eller altså mot Valle og Kragerø skjærgården og sånt nå, som, da er liksom Slagentangen, det er alltid sånn merke.
1: Ja.
0: Slagentangen, så skriver jeg tekstmelding da til liksom hvor jeg er igjen.
1: Ja, er det derfor, kanskje det er fordi at du skal, for de synes jo veldig godt.
0: Ja.
1: Kanskje de har beholdt den bare for at du skal se hvor du er i den, ja, landskapet da?
0: Så da skal jeg gjøre det neste gang til når jeg kjører båten nedover der, Geir.
1: Ja.
0: Så sender jeg melding. Og så står det Slagetangen, men da vet du nøyaktig hvor jeg er.
1: Da vet jeg nøyaktig, ja, ja, hvor du er.
0: Det er bra, det ligger altså mellom Horten og Tønsberg, et eller annet sted der.
1: Du kan si, og du kan også si det samme når du kjører forbi Fagerstrand, for der også er det noen sånne gamle tanker, og da, ja, da vet jeg at det er ikke lenge til du kjører forbi hytta mi.
0: Ja, ikke sant. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering. Riksvei 80 i ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes meldes det om forsinkelser på C-ruta som kommer til å vedvare utover dagen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
5: smart
4: du...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB.
4: Uh-huh.
5: Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den er klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med et smil.

0: Toto, hold the line i morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. Det uke 24, det mandag, og nå skal du få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål i Iran i natt. Iran har i dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger i kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunami-varsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
2: En av de største satsingene over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stadskipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
1: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
5: God mandag!
0: Og det på den åttende dagen i juni, og vi godt i gang med en ny uke, og håper du har sovet godt og har hatt en fin helg, og vi setter i gang. Radio!

0: God morgen, og det er deilig å kunne si god sommermorgen også. Dette er Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne om noen minutter her i morgenklubben, og da trenger vi en deltaker.
1: Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282, og vi har jo fine premier også nå.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Vyrt. Det er også tre historier, og kun en er sann, og historien i dag.
1: Hvem er flau over egen form?
0: Jeg er ganske flau over akkurat det der,
2: ja. Ikke snakk om det engang, det er så flaut.
0: Det er i hvert fall bare en av oss som snakker sant i dag også.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Larvikstunnelen i Vestfold et kjørefelt stengt retning Drammen grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 19 Mosseporten i Østfold retning sentrum meldes det om en personbil med stans. Politiet og bergingsbil på vei til stedet.
5: Er det ikke nå?
6: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Sommer i morgenklubben.
17: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Dagens deltaker er opprinnelig fra Gjøvik, men har flyttet til Malvik. Han heter Thomas. God morgen, Thomas.
1: Hei, hei.
2: Hei, god morgen. God morgen. God
0: morgen. Er det noen planer for sommeren og ferie?
1: Ja, vi har leid oss et lite hus oppe i Nordland.
0: Oh, ja.
1: Så det blir en uke oppi der. Satser på at det blir like fint vær nå i sommer som i fjor.
3: Ja, de pleier å være vinnere oppi der.
0: Ja, de gjør det. Nei, men da satser vi på det at det gjentar seg i år. Thomas, vi har tre historier til deg, og så skal du da finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem er flau over egen form? Hvem er flau over egen form?
2: Ja, det er jeg, ass.
0: Nei, det er jeg.
2: Jeg har jo en datter på 7 som har trampoline, som har ganske mange andre barn. Ja. Og jeg er jo en mamma som ikke liker å leke. Så det er dritkjedelig å leke, og i hvert fall hoppe på trampolina, for jeg tiser på meg, ikke sant, hver gang jeg hopper. Og ja. Så kommer jeg opp på trampolina. Polina omsider, og så hopper jeg og hopper, og så er det sånn, tenkte, det var litt gøy. Vi hadde det kjempegøy, jeg ga fart sånn spredt, ikke sant, så hun kom høyt opp og sånn. Og så kjente jeg etter sånn 3 minutter, sånn, jeg er så sliten i lårene. Altså, jeg har jo ikke form til dette her. Det er så flau å være sånn, hoppe 3 minutter på trampolina med datteren, og så er jeg dritsliten.
0: Åh. Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Det var på David Andersen i Oslo, kjent gullsmed med lang historie. Der er jeg innom og fyller på, eller kjøper innhold til Mont Blanc-pennen min.
3: Oh ja, det må du innom der.
0: Det må jeg gjøre, og blekk og sånt nå. Og så kjenner jo man til de som jobber der, og så sier jeg, ja, hei Loven, så koselig, ja, moren din var innom i går. Og så sier jeg, just var hun innom i går. Ja, hun skulle rodinere denne formen.
3: Hvorfor da?
0: Rodinere, det er altså det, rodinering, det er en galvaniseringsmetode, altså du legger på.
3: Nei, nå driver du og finner på.
2: Ok, du gullbelegg eller sølvbelegg.
0: Ja, ja, på en form av foten min fra jeg var liten.
3: Nei, fy,
0: jo, men hun har den stående da, ikke sant? Så er sånn,
2: ja, ja. Sånn der gammel gipsgreie du lagde på skolen, så har hun
0: ja, den er, gull ja. Rundt. Ja. Ja. Er ikke det ganske stygt da?
3: Nei, jo, det er kjempesykt.
0: Det er flaut,
3: det er ikke foten dette handler om. Dette her er meg, og for mange år siden så fikk jeg altså en sånn der silikonstøpgreier av min gode venninne Anne Katt. Hun likte jo å kjøpe sånne ting. Det var ikke av foten, nei, det var til å støpe.
2: Den andre foten?
3: Ja, det var til å støpe snurrebassen i.
0: Ja.
3: Og denne hadde jeg hjemme, og dette er jo lenge før jeg traff Anita, kjæresten min, så fant jeg den der formen til det der. Og så, altså, jeg var så hva er dette her for noe? Da ble jeg litt sånn,
2: det var kittet du ble flau over.
3: Ja,
2: altså, ikke at du hadde støpt, og så ble du flau over egen form.
3: Nei, ja, altså, formen til den for du må jo legge løken i den før. Ja.
2: Og altså, du har formen, da. Skal du lage flere?
3: Ja, ja, du vet jo aldri når du får bruk for det.
0: Nei,
3: jeg er jo en alder hvor du til.
0: Thomas, hva tenker du om det? Hvem er flau over egen form?
1: Jeg synes noe Geir sin var absolutt morsomst, men jeg kjente meg mest igjen hos Kim. Så jeg satte på Kim, ja.
0: Du satte på Kim?
3: Det der har jeg prøvd. Altså, driver å hoppe på trampolinen med unga.
2: Det er mye tyngre enn man tenker.
3: Ja, det er så tungt.
1: Ja, det er kjempetungt.
0: Det er seier på deg. Da blir det Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Virt Thomas. Og så må du ha en fin tur til Nord-Norge i sommer da. Ha det godt.
1: Supert. Tusen takk.
0: Ha det.
1: Fortsatt fin dag.
0: Hei. Og god sommermorgen til hele landet. Vi heter Radio Norge.

0: Gruppen Keen i morgenklubben på Radio Norge. God mandag.
1: Jeg leser her at det er jo, altså, USA har jo mye rare merkedager. I dag er jo, dette er kanskje litt gamlis, i den nasjonale Upsidaisy-dagen.
0: Upsidaisy. Men er ikke det,
1: er ikke det
0: brittisk da?
1: Ja, det er mulig det, men det er i hvert fall i USA den feirer den.
0: Ja.
1: Brittene feirer kanskje ikke så mye Upsidaisy om dagen.
0: Nei, men jeg mente at det var sånn type enten Notting Hill eller en av disse romantiske filmene.
1: Upsidaisy.
0: Så var det et tegn på at da hadde du blitt voksen hvis du sa Upsidaisy.
1: Ja, det er jo, gamlis. Ja. Er det ikke det?
0: Jo, jo, det er skikkelig gamlis.
1: Ja.
0: Da vet du hvor du er på veien, i hvert fall. Ja. Men en egen dag for det i USA.
1: Ja, da skal du være opp i ringa.
0: Ja da.
1: Upsidaisy.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flink med penger. Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
12: Ja, ja, vi har den.
11: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
14: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
14: God sommer, dere. Kos dere.
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer i Morgenklubben.

0: Maria Magdalena Sandra. Skikkelig gode minner til Caledonian Hotel og disco der i gamle dager, til akkurat denne samme sangen her. Det var jo ofte at man drev og spilte litt lufttrommer og sånn når man var på disco.
1: Ja.
0: Man kan lære seg å spille trommer i Bergen i dag. Bergen Kulturhus arrangerer trommesirkel.
1: Ja.
0: Grunnleggende opplæring blir gitt da. Du har, tenker du å ha med deg trommer, det blir utlån. Og så mottoet, som jeg synes kanskje er det aller aller beste: trom som du er. Jeg drømte om å bli trommeslager en gang i tiden. Ble det ikke?
1: Nei, du,
0: fikk ikke lov?
1: Nei, du nøyde deg med det egget som du har ligget egget, i studio.
0: Hvor er det noen som har tatt egget mitt da? Nå tar jeg et sånn glass med kulepenner.
1: Ja, og bånd ligger i bånd der.
0: Der skal vi se om jeg...
1: Der er det, der.
0: Det er jo perkusjon, det er,
1: Ja, jeg må jo si det, i en veldig liten skala, men det er jo ikke noe å reise rundt med, kanskje.
0: Nei, men det, hvis jeg vil starte firma, så blir det småskala...
1: Småskala trommer.
0: Ja, det gjør det ikke det. Men trommesirkel i Bergen i dag, i Bergen Kulturhus. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Larvikstunnelen i Vestfold et kjørefelt stengt retning Drammen grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 19 Mosseporten i Østfold retning sentrum meldes om en personbil med stans. Politi og bergingsbil på vei til stedet.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
16: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
2: Hei, det er Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
11: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
11: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
11: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Altid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
24: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering i dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Klaas Olsson, kunderadio.
25: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
26: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
3: Start dagen med et smil.

0: Du hører Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Det er jo en fin morgen for noen, hvertfall.
1: Ja, ja, det er fin. Ja, da, det er, vi satser på at det er fin morgen for alle.
0: Ja.
1: Og vi driver jo med veldig mye rart her i radioen.
0: Mm.
1: Og mye aktiviteter, mye premier og ditt og datt. Mm. Og så var det en sommer hvor da det var EM i fotball, og vi delte da ut en pris sammen med Hyundai Norge, så delte vi ut pris. Geir drar sammen med sønnen sin på EM-finalen
0: ja.
1: Og tar med far og sønn. Kona i huset fikk da en sånn Hyundai hun skulle bruke hele sommeren.
0: Ja.
1: En familie som vant dette her da.
0: Stemmer det?
1: Og det fordi at Hyundai hadde jo da eget fly.
0: Mm.
1: Altså det var et sånt privatjet fra Gardermoen til Ukraina, altså til Kiev.
0: Mm.
1: Og så tilbake igjen etter kampen. Var middag og litt sånn, så det var,
0: på samme dagen?
1: Det var frem og tilbake, ja, det ble jo et døgn som gikk med da. Og jeg ser, når jeg ser liksom, Kiev var jo en dritfin by. Det var jo en flott gammel by. Og når jeg ser bilder derfra nå, så er det jo veldig trist å se at det er bare måka i småbett her. Men den der turen dit, for da dro vi jo da til først inn og spiste og sånn, det var jo et kjempeopplegg, sammen med inviterte og sponsorer og greier på det flyet da. Og der ble det ganske fresk skjenk på det fly, og så skulle vi på fotballkamp, og det, så kom vi inn der, tenkte jeg at her er det smekkult, vi hadde de kjempeplassene, altså sånn
0: ja, VIP-billetter og greier da.
1: Og sønnen min var jo, altså, han jobber jo i Eurosport, han er jo så fotballpunch, og det er jo helt...
2: Hvor gammel var han på den turen da?
1: Ja, kan han ha vært 16-17,
2: ja,
1: jeg husker ikke hvor lenge
3: dette er siden. Så han kunne ikke drikke på det flyet?
1: Eller var den litt eldre, for jeg lurer på om det gikk med en enhet der, altså, eller to. Men i hvert fall så drar vi da til denne fotballkampen, spiser et sted. Det er litt lite folk egentlig, for de har jo delt ut sånne VIP-billetter som ikke har giddet å møtte opp.
0: Oh, ja.
1: Og på den private flyplassen, der sto det jo, der var jo noen oligarker og noen rikinger som hadde parkert flyene sine. For det er jo en egen flyplass, ikke sant, for disse her businessflyene. Og så skal vi hjem igjen, og da regner vi jo med at det er litt servering og litt skjenk på flyhjem.
0: Ja.
1: Der var alt stært.
0: Nei!
1: Ja, jo, det var stært, så det var bare, for det hadde noen rappet alt vi skulle ha på tilbaketuren. For det er, altså, Ukraina, vi syns synd på dem og sånn, men det er jo et av de mest korrupte landene i hele Europa, de rapper og stæler og holder på. Så det var tømt. Det flyet var tømt for alt av nytelse.
2: Sier altså så mye rart.
0: Ja, du sier veldig mye at vi var inne i flyet og rappet de tingene.
1: Ja, eller om det var på flyplassen før skulle inn i flyet. Så det var litt stress der.
2: Det er synd på remmen, altså. De rapper og stjæler.
1: Ja, det var noen vannflasker og så et par påser med pianøtter, og så kom vi oss hjem om sider, og da kom vi tidlig. Det blir jo liksom dagen etter tidlig på Gardermoen,
0: ja.
1: Og da skal du parkere da, og på den samme business-greiene, der er jo egne tollere og passkontroll. Ja, dem hadde ikke kommet igjen da.
0: Nei.
1: For det var litt for tidlig, så vi måtte sitte på en benk ute på flyplassen der og vente til de kom. Ulempen med å fly privatjet-loven, er jo at du får jo ikke tilgang på tax-free.
0: Nei, det er ikke sant, det er der.
2: Det
0: er
2: derfor ikke jeg driver med det.
1: Det var en stor, fin opplevelse, skjønner men ikke noe tax-free i posen.
0: Nei, det var en liten sommerhistorie fra Geir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tur for deg som skal fly.

0: var vi ute på
1: Da var vi på Bølgjern, blå.
0: Ja, ja, flott. Det er jo, selv om jeg er motorbåtmann, så er det jo et eller annet å være med på seilbåt, som er helt fantastisk.
1: Det er gøy det.
0: Ja, og så bare når
1: det er litt mer jobb.
0: Ja, og, men når jeg er på tur med folk som er skikkelig gode seiler, og du kan være
1: ja, nei, du, altså,
0: mannskap.
1: Det er ikke jeg som er kaptein, nei.
0: Nei, nei.
1: Jeg sitter og bare gjør det jeg får beskjed om.
0: Ja, det er skikkelig kul. Jeg har jo en kompis av meg som er ordentlig god til å seile. Altså, jeg har vært konkurranseseiler i mange herrens år. Mm. Og så være på tur da, hvor du bare får lov til å være med, og så dra i det tauet, gjør sånn, og slår vi og sånt. Og det er jo helt magisk.
2: Det er en familie i klassen til Stella, alt jeg på å si, som tar med seg tre barna sine nå, små barn, på jordomseiling, skal fort til 2 år.
0: Nei.
2: De bare, vi har drømt respekt om det hele livet, ja. Nå bare gjør,
0: og nå
2: det.
0: Gjør de det bare.
2: Nå bare tar de barna ut av skolen, og så stikker de 2 år.
0: Åh, fy søren. Det er imponerende. Jeg blir skikkelig imponert og sånt. Vi, takk for i dag. Håper du har hatt en fin mandag med oss. Vi er på plass i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen.
3: Her er VG-nyhetene. Christian Eriksen er ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart. Det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn i utenrikspolitikken.
4: Hvis FRP kommer til makten, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig i bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men er mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede er gjort av regjeringen, og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
3: Reporter Ellene Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer i Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15. grader, Kristiansand regn og 16, Hamar skyet og 21, og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei, håper du har en hyggelig mandag. Velkommen til formiddagen her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og innom timen fremover så er det deg og meg, hvis du har lyst til å slå følge da. Det blir musikk både fra ABBA og Kurt Nilsen i løpet av de neste 5-6 minuttene, men akkurat nå

0: Curtain.
1: Dette er Radio Norge. Jeg er Andreas Velle, og hvis du hørte på Radio Norge her I går, sånn omtrent på den tiden, mellom 10 og 11, så hørte du at da hadde vi quizen vår Heisen, som en allmenn quiz, og I går var det Heisen kjendis. En av de som var med der, det Trygve Bennetsen. Han skal nå på lørdag lede VG-lista topp 40, som går sammen på Rådhusplassen I Oslo, og han fikk prøve seg I Heisen kjendis, og oppgaven hans var å komme seg høyere enn Tore på sporet, som hadde kommet seg til 4. etasje. Og her kan vi jo høre hvordan det gikk. Dette en allmenn quiz som varer I et minutt, men vi starter ikke klokka før etter at vi har hørt på litt heismusikk.
2: Vanskelig.
1: Du har noe sånn, du gjenkjenner noe her
2: nå. Men hva dette her nå? Dette her kan jeg.
1: Ja, du kan det.
2: Friends, det I'll be there for you, friends.
1: Ja, det I'll be there for you. Da vi første etasje allerede. Et minutt fra nå. Hvor mange spillere det på et volleyballlag? På banen altså, av gangen.
2: Fem.
1: Det seks. Hvem spiller hovedrollen I Forrest Gump?
2: Hva heter han? Tom Ford? Hva heter han? Tom Hanks?
1: Tom Hanks helt riktig. Da vi I andre etasje. Hvilken berømt komponist bodde på Trollhaugen I Bergen?
2: Edvard Grieg.
1: Edvard Grieg helt riktig. Vi I tredje etasje. Hvilket mytisk vesen fra norsk folketro på N var det som gjerne holdt til I kjern eller innsjør?
2: Loch Ness-monstret.
1: Nei,
2: Norrøn. Aner ikke.
1: Nakken.
2: Ja, nakken aldri hørt om.
1: Hva hovedstaden I Østerrike?
2: Zürich.
1: Nei.
2: Wien.
1: Wien riktig, da vi fjerde etasje. Hvilken artist står bak låta Umbrella?
2: Rihanna.
1: Rihanna riktig, vi femte etasje. Nå leder du. Hva heter Europas lengste elv?
2: Nilen?
1: Nei, det Volga. Hvem var det som regisserte filmen Inglourious Basterds?
2: Cameron Diaz.
1: Cameron Diaz?
2: Nei, Cameron. Frank Cameron.
1: Ja, du med James Cameron.
2: James Cameron.
1: Ja, riktig svar var Quentin Tarantino.
2: Ja, ikke sant.
1: Men det femte, det ledelse.
2: Det ledelse.
1: Ja, Trygve Bennetsen, som du kan se som programleder på VG-lista, altså nå på lørdag I Heisen Kjendis. Vi skal spille igjen til helgen, og har lyst til å være med da, så kan du vinne 1000 kroner. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Det kan du gjøre med en gang. En sms altså, som starter med heisen til 2033. Nå, Abba! Chiquita.

0: Chiquitita med ABBA. Min mann Chiquita Bananer, men det ikke det den handler om. Dette Rad Norge. Heng på nå I en kvartir og 20 minutter til, så har du blant annet F.A. David med Words. U2 dukker opp med Sweetest Thing. Og straks nå, etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Michael Jackson med Black or White.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First prize, og det first prize.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
9: 1881 Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
17: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp

0: også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
7: Radio Norge.

Radio Norge, og også denne uken og hele juni så skal vi dele ut noen sommerklassikere som vi deler ut I samarbeid med Diplomis. Og det gjør vi ved at du forteller om hvilke låter som dine sommerklassikere på radnorge.no. Og til dem jeg ringer opp så vanker det både låt på radio og besøk av Diplomis-bilen, så gå inn på radnorge.no og fortell hva din sommerklassiker. Kanskje det denne. Her Elfeid David.

0: Words, Don't Come Easy To Me, sier Fred David. Og noe av grunnen til at ordene kan være vanskelig å finne frem at han sånn I utgangspunktet ikke snakker engelsk, han fransktalende. Fred David som egentlig heter Eli Robert, som jo litt rart I seg selv. Eli Robert, men kanskje enda merkeligere at etternavnet hans Fittossi. Det heter han faktisk helt på ordentlig. Om ikke så lenge nå på Radio Norge, en dame som hadde bursdag her forrige uke, da fylte hun 52 år, Alanis Morissette, kommer straks med Thank You.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
15: 0909. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Klas Olsson Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
18: det. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
20: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Hei, det Right Price Isles.
22: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
21: Ja.
22: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
21: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
22: ja.
21: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
22: Men det ikke ekte gull?
21: Det ikke ekte gull, nei.
22: Nei, det gullbelagt.
21: Det stemmer.
22: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør I dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
28: Farge

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på The Hooters. Gøy navn på en gruppe, for så vidt. Dette her en gruppe som ble dannet av Rob Hyman og Eric Bazillion. De to gutta har senere jobbet med en hel haug med svære artister, sånn som Ricky Martin og Jon Bon Jovi, og det også de som har skrevet hitten One of Us med John Osborne i sin tid. Dette All You Zombies, en låt de snekret sammen på 10 minutter. Det ikke helt sant, de kaller den The 10 Minute Song, men de brukte en kveld på den, men de gikk fort unna da. Dette All You Zombies med Hooters, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger. Har hatt 258. Plass som høyeste plassering, men på lista i fjor så var den helt ute faktisk. Så vi kan jo ha det i bakhoden når vi skal stemme fram årets favoritter litt senere i år. Dette All You Zombies på Radio Norge.

0: Am I wrong? Med Nico Vince. Og akkurat dette med am I wrong er jo et av de store filosofiske spørsmålene her i verden. Hvis en mann snakker og det ikke er en kvinne der for å høre det, tar han da fortsatt feil? Dette er Rad Norge, og i vente nå blant annet Freddie Mercury, og så skal vi feire en 75-årsdag.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
10: Radio Norge.

Living on my own med Freddie Mercury. Dette Radio Norge, og nå skal vi gratulere henne med dagen, uten at vi helt vet hvordan det faktisk står til. Bonnie Tyler fyller 75 år I dag, og her for en måneds tid siden så ble hun altså hasteoperert i Portugal, I fare, og ble lagt I kunstig koma. Og siden det så har nesten ikke kommet noen oppdateringer om hvordan det ligger an. Det bare noe sånn, ja... Ja, så jeg vet ikke. Jeg bare håper virkelig at det går bra. Det jo ikke noe gøy å tilbringe bursdagen sin I kunstig koma. Selv om jeg jo har et par kompiser som innimellom føler at de påfører seg selv kunstig koma på bursdagen. Men uansett, gratulerer med dagen til Bonnie Tyler. Krysser fingrene for at alt vel. Dette Total Eclipse of the Heart.

0: Så, so, Little Lips of the Heart med Bonnie Tyler. Takk for at du hører på Radio Norge. Det blir straks Shania Twain med That Don't Impress Me Much, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
2: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det er sendt ut tsunami-varsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 brandtilløp på Universitetet i Oslo. Brandtilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiarn i morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
0: Jeg skal prøve å si som Petter Stordalen og late som jeg mener det. Endelig det mandag! Jeg klarer ikke på overbevisning. Jeg håper du har fin mandag. Dette Radio Norge, Roxette med The Loop, Bert Høgvik og Art Garfunkel med Bright Eyes. Men akkurat nå her Shania Twain. Radio.

Eyes med Art Garfunkel, som I sin tid var 50% av Simon and Garfunkel. I dag skal jeg ringe opp enda en vinner I vår konkurranse. Du kan gå inn og melde deg på radnorge.no. Vi finner sommerklassikere på radio og svarer med sommerklassikere som blir levert hjem til deg av diplomingsbilen. Så gå inn på radnorge.no, så kanskje det deg jeg slår på tråd til litt senere I dag. Nå skal

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Det perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
4: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
11: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja
11: De går aldri på tekstfri de
14: Hæ? Det jo mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
20: Variert.

0: The River med Bruce Springsteen.
1: God mandag, god 8. juni. Det alltid noen som hører på som har bursdag, så hvis du har fødselsdag I dag, så får du en hilsen nå fra alle oss I Rød Norge. Og du deler bursdag med Mick Hucknall fra Simple Red og Bonnie Tyler, som fyller 75 I dag. Og til alle som heter René og Renate, du har navnedag I dag. Gratulerer med det. På 80-tallet så var det en duo med to stykker som heter René og Renato, og de laget Save Your Love.

altså, hvis du setter på denne og åpner en flaske med vin, så blir du heldig, for å si det sånn. Fra en låt om love til en annen, dette I Wanna Know What Love Is med Foreigner, men gratulerer oss til alle som heter René og Renate. Du har navndag I dag, så hvis du kjenner noe som heter det, så kjøp en liten kakebit eller et eller annet. Feire det I hvert fall.

0: I Wanna Know What Love Is med Foreigner. Vi skal straks høre på Kiss med I Was Made For Loving You. Jeg har nevnt tidligere at jeg synes Kiss verdens mest kommersielle band. De har klart å lage merchandise av alt. De har altså likkister, det helt ordentlig. Og så dukket det opp her for et par dager siden en sånn, det var på denne dato i 2011 at, og da lanserte de Kiss-kondomer, som i seg selv kanskje ikke er så innmari rart, men det som er litt spesielt med det er at da de lanserte det, så var det verdens første kondomer med fargetrykk rett på lateksen, og det de hadde trykket på der, det var tunga til Gene Simmons. Det sjukt band også. Straks kommer de på Norge.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du er ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Alle hitlåter har liksom en viss struktur. Det liksom vers, refreng, vers, refreng. Denne låta har ikke refreng. Det veldig uvanlig for en låt som blir en hit. Vi skal høre på R.E.M. med Drive. En låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger. Har vært så høyt oppe som en 184. plass i 2021. I fjor var den på plass 531.

0: Om ikke lenge en liten titt på statistikk, hvor blant annet skal snakke litt om musikk og øl. Men når jeg lager det segmentet, så prøver jeg å finne fram ting som litt morsomme, og så det av og til ting som dukker opp, og jeg tenker sånn, nei, dette feil. Dette tror jeg ikke stemmer. Eller, dette her statistikk laget av menn, for det bare kommet opp med en tanke om noe, og så har de klart å få statistikken til å stemme. Men en av de tingene som dukte opp her, var at flertall av kvinner synes det ordentligt å støvsuge, selv om de ikke innrømmer det. Jeg vet ikke helt, jeg tror ikke på det. Men mer statistikk om ikke så lenge her på Radio Norge.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0-9-0-9. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
6: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du ha...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Det her var innmari god lunsj. Det first
18: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det
19: first prize. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

Hey brother, med Avicii. Dette Rad Norge, og nå... En liten titt på statistikk. Tre fjerdedeler, altså rundt 75% av oss, har en lommelykt hjemme, men av de så er det bare halvparten som funker, og dette her kjenner jeg meg veldig igjen i. Hvis du har en bil som rød, så er det større sannsynlighet for at bilen din blir truffet av fuglebæsj. Og til sist, de har gjort en studie som viser at hvilken musikk du hører på innvirker på hvordan ølen du drikker smaker. Så hør på Rad Norge for bedre øl.

0: Meatloaf med I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Vi skal til det på nyhetene, og rett etter det får du Down Under med Men At Work her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
2: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, god mandag og god middag. Det heter nemlig god middag nå når klokka 12. Det derfor sies formiddag og ettermiddag. I vente nå både Elton John med en av verdens bestsellende singler og The Killers med en nydelig tekst, men akkurat nå Men at Work og Down Under. Radio.

Are we human or are we dancer? Jeg har måttet slå opp teksten for å finne ut, hører jeg virkelig riktig, er det det du sier? Og det er det du sier. Dette var The Killers her på Radio Norge. Jeg skal dele ut også denne uken, og det skal vi også i hele juni, litt Diplomis med klassikerne fra Diplomis, og det er til noen som kommer med sin sommerklassiker av en låt på radnorge.no. Så hvis du har lyst på besøk av Diplomis-bilen i løpet av sommeren, så er det bare å gå inn på radnorge.no og fortelle hva du liker av sommerklassikere, så kanskje jeg ringer deg etterpå. Nå skal vi til Elton John, dette er Candle in the Wind.

0: Candle in the Wind med Elton John, skrevet om Marilyn Monroe. Og her forrige mandag så ville hun blitt 100 år. Og ved Marilyn Monroe-statuen I Haugesund så ble det lagt ned blomster og holdt tale. Og det jo en syltynn kobling mellom Marilyn Monroe og Haugesund. Men mannen som står oppført som far på fødselsattesten hennes hadde I hvert fall aner tilbake til Haugesund og det forholdet. Så da har vi statue og sånt nå. Dette Rad Norge. Heng på så hører blant annet Europe med The Final Countdown. Kim Larsen kommer med papirslipp. Og rett rundt hjørnet nå, Soul Asylum med Runaway Train. Hold da her på Rad Norge.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
4: enklere Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: From the bottom, take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take a cheesy.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: The Final Countdown med Europe. Jeg husker for en god tid tilbake så hadde vi den konkurransen vår som heter Heisen, hvor jeg hadde Heisen kjendis, og da var Johan Golden her sammen med Dagfinn Lyngbø. Og et av spørsmålene som Lyngbø fikk, som han ikke klarte å svare på, det var hvem som vokalist I Europe. Og etterpå så var han litt forbannet over det, fordi han kjenner han jo, de har vært på fest sammen.
1: Jeg kan jo smette inn at jeg sa feil, jeg kom ikke på Joey Tempest, men jeg har vært på norskspill med Europe. Ja. Så det burde jeg huske.
2: Det burde du huske, ja.
1: Men så var jo det norskspillet ganske sent, så det ikke så rart at jeg ikke husker.
0: Det jo det beste norskspillet du aldri husker, selvfølgelig. Det var altså Dagfinn Lyngbø og han andre dør til leder, det var Johan Golden. Dette Radio Norge, håper du en skikkelig fin mandag.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
5: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det jo mye billigere.
5: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen. Shh.
12: Det nå.
13: Hør nå.
14: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
18: Skaff deg boligalarm med jail doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på en låt som på mange måter var med å endre rockmusikken, i hvert fall soundet på rockmusikken, fordi dette var den første ZZ Top-singelen som brukte synthesizer, og så ble det en kjempesuksess. Så det begynte andre å kopiere også, så Van Halen for eksempel begynte å bruke synter, og resten er musikkhistorie. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, har gått voldsomt opp og ned. I fjor var den på plass 233. Dette Gimme All Your Lovin' med ZZ Top.

0: Life is a rollercoaster, og livet er som en berg-og-dalbane. Og jeg elsker berg-og-dalbaner. Var nylig I København og fikk kjørt Ho Chi Minh, som en gammel, gammel berg-og-dalbane. Den over 100 år gammel, det var helt nydelig. Jeg elsker det. Håper du får en fin sommer I fornøyelsesparker hvis du skal innom, og hvis du hater det, så... Jeg holder unna da. Dette Rød Norge. Heng på, så blir det blant annet Kenny Loggins med Footloose, og så kommer John Travolta sammen med Olivia Newton-John med Summer Nights.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på en, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
17: 0909. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John. Nå skal vi snakke om noe som litt ekkelt og litt gøy. Nei, det ikke det du tror det din lille gris. Vi skal snakke om ismann Ötzi. Det verdens eldste kjente mumie, ble funnet i Alpene i 1991 og over 5000 år gammel. Men det som skjer når du tar en frossen mumie og putter inn i romtemperatur, at det begynner å komme liksom brunt ekkelt vann som smelter av. Og hva gjorde de med det vannet? Jo, de begynte å finne gjærsopper. Og med den jern så har de laget surdeisbrød. Og de sier det veldig, veldig godt surdeisbrød. Neste plan med jernsoppene fra dette brune, ekle smeltevannet, det å lage øl. Så det kommer etter hvert kanskje ølsjøl, så får vi se om det noe digg. Dette Rad Norge, her Footloose og Kenny Loggins.

0: Footloose med Kenny Loggins. Det er jo Per som vanligvis pleier å ha den sendingen, som har nye oppdrag nå, men han er innom studio bare for å se hvordan det går her. Hva synes du forløpig? Går det greit?
1: Jeg er ikke sinna, jeg er bare veldig, veldig skuffet.
0: Over?
1: At det ikke, det er ikke noe servering her.
0: Oi, ja, nei, men jeg skal ordne noe servering, det er klart det. Men du hadde til Footloose her, hva er den norske oversettelsen av Footloose?
1: Det er fotrapp.
0: Fotrapp, rapp.
1: Og nå skal jeg demonstrere det i en liten riverdance.
0: Ja, nydelig. Åh. Det verste med at dette kan jeg aldri ikke se. I can never unsee it. Ok, nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
3: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende atferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere er han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål i Iran i natt, til tross for advarsler fra Trump, og Iran har svart med rakettangrep mot Israel. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen, og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. Flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser advokat Mette Yvonne Larsen. Frognerkvinnen ønsker fortsatt besøksforbud, men vil ifølge advokaten ikke være til hinder for at han kan møte sin mor i en krevende tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø i dag, byggevær med sjanse for sol utover dagen og 11 grader. Tromsø stort sett skyet 16. Bodø regn tidlig og sol utover dagen 15. Trondheim sol og lett skyet 23. Bergen og Stavanger regn og 15 grader. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 21. Og i Oslo blir det skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Om ikke lenge så skal jeg spille en sommerklassiker som kanskje du har ønsket deg på radnorge.no. Og blant de som ønsker seg sommerklassikere, så er det også de som blir opphengt som får besøk av Diplomis-bilen. Med Diplomis sine sommerklassikere, så gå inn på radnorge.no. Men nå, Michael Learns to Run.

0: Med oss et lille triks for å komme i sommerstemning. Dette The Heat Is On med Agnetha Feldskog. Og hva din sommerklassiker? Bare gå inn på radnorge.no og fortell oss om det, så kanskje det deg jeg ringer til i morgen. Kent med de andre rett rundt hjørnet her på Radio Norge.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake.

0: din første belønning. Circle K makes your day. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
6: Radio Norge.

0: deilig låt.
1: Som digg å bare sette på et narspill eller høre på et utested hvor du kan gå og danse med en dame rett før de begynner å blinke med lysene. Dette var George Michael og Careless Whisper.
2: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hvis du hørte på Radio Norge I går mellom 19 og 21 så hørte du reprisen av topplista som også ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og for deg som gikk glipp av lista, her topp 3, og på tredjeplassen så hadde vi Delara med Sjelen. Gramon var på andre, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Tobias Sten holder stand på toppen av lista med Hånd I hånd. Og så skal vi kjøre ny netteling når det blir fredag, og klokken slår 18. Og I mellomtiden så kan du ta en liten tur inn på topplista.no. Der kan du se hele topp 100-lista over de mest hørte låtene I landet siste uke. Norge single topp 100. Dette Baltimore her på Norge med Tarzan Boy.

0: Sam Boy med Baltimora, og vi tenker jo på Baltimora som en typisk sånn one hit wonder. Det var denne låta og ingen andre. Og det for så vidt riktig i nesten alle land, men ikke i hjemlandet Italia. Der hadde de en hit til, nemlig denne Woody Boogie. Jeg skjønner, altså hvis Tarzan Boy ble en hit, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke denne ble en hit også.
1: Woody Woody Boogie.
0: Veldig gøy. Dette Radio Norge, vi venter nå både Guns N' Roses og en klassiker fra arkivet, fra Madonna.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
8: Vi fikser det.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det er Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
21: 0909.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
27: Variert musikk. Variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Av og til litt tilfeldig hva som blir en hit, og ikke minst hvem som får en hit. Denne låta som vi skal høre på nå, det med Madonna, men den var opprinnelig skrevet for Cyndi Lauper. Men Madonna fikk tak i den først og spilte inn en demo, la på litt mer trommer for å få den litt mer dansevennlig, og dermed så ble det hennes låt. Jeg husker hun hadde en veldig sånn litt sexy video hvor Madonna var stripper. Og på vår liste har den vært inne bare 8 ganger. I fjor var den ikke med på lista engang. Så den har vært så høyt oppe som 444. Plass. Dette Open Your Heart.

0: Hentet fra Norges topp 1000-arkiv. Madonna med Open Your Heart. Og hvis du har lyst til å gå inn og se hele arkivet, så ligger du ute på radnorge.no. Der kan du søke opp de låtene du liker og se hvordan de har gjort, og se hvordan hele topp 1000-lista så ut her i fjor. Vi skal fortsette å spille mer av musikken du liker. Imagine Dragons fra Las Vegas kommer blant annet med Believer.
1: God sommer, dere! God strø!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, Berossi!
15: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
15: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
17: Ja, så det var plass i år, ja.
15: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
18: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei.
19: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Jeg hater sektoralarm.
24: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
23: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
24: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
23: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt.
25: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
26: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
27: Hallo, ja.
28: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
27: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
28: Kan
27: du
28: ikke bare bestille nå?
26: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
29: Nett med eget nett.
30: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
31: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
32: Meka.
33: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
34: Radio Norge.

0: Believer med Imagine Dragons. Hvis du var med oss her I sted sånn rundt 10 over 1, så hørte du at vi hadde på sommerklassikeren som Eva ønsket seg.
1: Jeg forbinder den med min grønne ungdom, at det var liksom en sånn ultimat sommersang, og det siden så har vi tenkt oss med.
0: Og dermed fikk hun høre Agnetha Fjeldskog med The Heat Is On. Hvis du har en sommerklassiker som du har lyst til å høre, så gå inn på radnorge.no og ønsk deg den der, og så spiller vi den på radio hvis jeg ringer deg opp, og da får du også besøk av Diplomisbilen, som kommer med flere sommerklassikere på frys, på kjøl, som du kan putte I frysen, så gå inn på radnorge.no. I morgen skal jeg ringe opp enda en vinner. It's

0: det lille vennlige geni Prince I sin tid. Nothing compares to you med Sinead O'Connor. Apropos lille vennlige geni.
1: Takk.
0: Min tid over for I dag, men nå det Kim som overtar. Hva har du på I sendingen I dag, Kim?
1: Det jordbærkrise.
0: Hva?
1: Ja, du skal få høre mer om det. Og I den anledning, kanskje, så har pengepremien økt I sangutfordringen.
0: Oi! Ja. Mer om det nå etter klokka to, men aller først nyheter om her.
2: Her VG-nyhetene. Guvernøren I Zaporizjzja I Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt I år. Hvor fremskrittene har skjedd, presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet I den mye omtalte Shada-saken.
3: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer I politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg I 2019.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham I en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen Le Keep. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Hammerfest får sol og 20 grader I morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn frem til tidlig kveld og 17 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Stort takk til Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det jordbærkrise. Vi får høre mer om det. Bare dager før fotball-VM starter, så bør vi kanskje sjekke ut de verste filmerne og jukserne. Mer om det også. Og pengepremien har økt I sangutfordringen. Vi spiller som vanlig 15-20 og 16-20.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så snakket Kim og datteren Stella om faren til venninne som røyket i skjul.
2: Se på telefonen til min lille datter.
1: Ja.
2: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har talt.
1: Nei.
2: Skrevet sånn, pappaen din røyker.
1: Og i morgen så snakker vi med Fagottkoret og deres forestilling Tons of Cock. Og vi er på plass i morgen fra 05.50.

Radio Norge, I jobbinnspurten håper VM blir bedre enn det her. Både spillet og ikke minst TV-sendingen. Har du sett noe dårligere enn det som ble vist I går? TV 2 beklager så mye etter treningskampen I går mellom Norge og Marokko og forklarer at et eksternt TV-selskap I USA sto for produksjonen. Vanligvis jo amerikanerne gode på sportsendinger, men de jo også vant til at football spilles med hendene. Det blir uansett bedre når fotballen starter, sier de. Tre dager igjen nå, og før det så skal du få høre om Premier Leagues verste filmere og juksere. Flere av dem skal også spille VM. Litt senere I ettermiddag på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: Det var Trond som var skarpest I sangutfordringen forrige uke da han klarte alle 7 låtene på 30 sekunder, men det måtte var til på den siste. Bare hør.
2: Time of life.
1: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på Trond. Gratulerer. Du har klart sangutfordringen.
2: Jo, takk.
1: Ja, det var forrige uke det, og siden da har pengepremien økt I sangutfordringen. Nå det 2000 kroner å vinne I den første runden som kommer klokka 15.20. Og du får til og med et ekstra hint til den første låta om du blir med I 10 minutter til på Radio Norge.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist?

0: Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den er klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

eller Queen på Radio Norge. Jeg snakker om Queen. Første låta å gjette på I sangutfordringen I dag, det den låta her. Og mer enn det får du ikke I denne gang. Ok, en gang til da. Så, hva heter den låta? Da har du I så fall første I boks, og pengepremien har økt siden sist. I første runde klokka 15.20 så vinner du 2000 kroner hvis du greier å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Nå har du hørt den første. Som litt ekstra hjelp for deg som har på Radio Norge allerede nå. Påmelding, det gjør du på SMS. Skriv Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Lykke til!

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten denne mandagen. Snart fra topp 1000-arkivet så kommer en Norges aktuell duo, kjent for aldri å smile. Men du kommer til å bli I godt humør allikevel når du får høre denne låta som vi har hentet fram fra topp 1000-arkivet snart.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Mega.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi her kommer til Norge denne sommeren. Pet Shop Boys til Unity Arena. Du vet, the arena formerly known as Telenor på Fornebu. 20. august så kommer Pet Shop Boys med sitt Dream World, The Greatest Hits Live. Og det kan vel hende at denne står på settlista også. Domino Dancing, vært med to ganger på Radio Norges Topp 1000.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Mer av musikken du liker til jobbinnspurten snart. Bjørn Schiffs kommer, Phil Collins. Og det beste sommerværet I starten av uka, det ser ut til å ha gått til Nord-Norge. Opp mot 26 grader blir det I løpet av uka. Regn og 14 grader I Bergen. Men regn ellers også I Sør-Norge. Det nesten ingen som slipper unna. Varmest I ettermiddag, det Trøndelag og Midtre Gauldal, som nå måler 25,3 grader.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram øretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: For renere klær? Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Bjørn Skivs, Blue Swede, Hooked on a Feeling og Radio Norge. Hvordan humøret til Trump I dag? Og det nytt drama, hør mer om det I nyheten nå snart. Og flere banker har trøbbel med både innlogging I mobil og nettbank. Du rammet, så hør litt mer om det også I nyheten nå om 4 minutter på Radio Norge. Nå det Dømden Boys, splitter

0: blitt til pine på Radio Norge, og nå har pengepremien økt I sangutfordringen. Nå vinner du 2000 kroner. I den første runden, klokka 15.20, hvis du greier alle 7 låtene på 30 sekunder. Lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Tekst, kodeord Norge, send til nummer 2033. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på True Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt, til tross for advarsler fra Trump. Iran har svart med rakettangrep mot Israel. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landkredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får sol og 20 grader I morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn fram til tidlig kveld og 17 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. De første norske jordbærene ute nå, men det jordbærkrise. Hør mer om tre minutter.

Rosenstien på Radio Norge. Og åtte dager ut I juni, det jordbærkrise. Mattilsynet har kalt inn til krisemøte etter at Norges største produsent av jordbærplanter fikk påvist smitte av rød marg, som en sykdom som angriper røttene på jordbærplantene og kan bli liggende I jorda I opp til 15 år. Det finnes heller ikke noe effektiv behandling. Det ble advart mot dette da Norge åpnet for import av jordbærplanter tilbake I 2015. Forteller flere kritikere I dag. Og hva blir da prisen på norske jordbær? For de første kurvene ute allerede nå. Ja, ikke dette står nå. En kurv med norske jordbær. 109 kroner. Men det verdt det. Det ikke det?

0: på Radio Norge. Og det bare 10 minutter til vi spiller sangutfordringen. Ja, det holdt vi nesten på å glemme. Pengepremien har økt siden sist. I den første runden nå klokka 15.20 så det 2000 kroner å vinne hvis du gjetter riktig titel på 7 låter på 30 sekunder. Du rekker å melde deg på hvis du kjapt nå. Skriv Norge, send til nummer 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Stavnes-tunnelen åpen igjen etter at en syklist var inne I tunnelen.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, Berossi! Hør!
10: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
12: Ja, så det var plass I år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
20: Hei, hva heter du?
21: Oda.
20: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
21: Ja.
20: Dra på stranda eller dra på butikken?
21: Dra på stranda.
20: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
21: Langt basseng.
20: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
21: Gøy med venner.
20: Du ikke så dum, du, Oda.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: IKEA kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Det var skikkelig god frokost.
26: Det
27: Ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Først opp på scenen i dag, Lill. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Sarpsborg, bor i Bud utenfor Molde, jobber og har et lite småbruk i tillegg.
1: Og nå kan du vinne penger. Det mer penger å vinne i sangutfordringen fra og med i dag. I den første runden, nå klokka 15.20, så det 2000 kroner å vinne hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder.

0: Ja.
1: Hva er det du er best på av musikk, Lill?
0: 80 antagelig.
1: Bra, det er masse 80-talls i dag. 30 sekunder er stilt inn på klokka. 2000 kroner, Lill, hvis du greier titlen. For det ikke sånn hvem som synger, bare titlen. På de 7 låtene I løpet av 30 sekunder. Du klar?
0: Ja.
1: Vær så god, låt nummer 1. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. Ja. Denty Queen.
0: Nei.
1: Det ingen bakgrunn der som kan hjelpe deg, Lill?
0: Nei. Nei, det gikk dårlig, det.
1: 10 sekunder igjen. Nå tror jeg kanskje han synger det. Hør nå. Nei. Jo, nå kommer det.
0: Don't stop me now.
1: Den får du på. Don't stop me now. Men nå det bare 3 sekunder igjen.
0: Ja.
1: Låt nummer 2.
0: Nei, det gikk gærlig det.
1: Den skulle vi kanskje ha hatt noen sekunder til på, ja, for å ha klart.
0: Ja.
1: Men Lill, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og prøv sangutfordringen igjen. Hils alle sammen og ha en riktig så fin dag videre.
0: Tusen takk, takk det samme.
1: Som vanlig går låtene videre til neste runde om en time. Da det 1000 kroner å vinne hvis du greier alle 7 I løpet av 30 sekunder. Nå har du jo hørt de 2 første. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så tekster du kodeord NORGE til nummer 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på RadioNorge.no.

0: Dette er Radio Norge.
1: Hvilken Ray Charles-låt var det Joe Cocker gjorde suksess med på 80-tallet? Den kommer fra topp 1000 arkivet nå snart. Og så mener Irene Cara i jobbinnspurten. En minutt i røsje hvis du har kommet deg ut dit allerede. Ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter på Radio Norge.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
5: Ja, vi har den.
4: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
6: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Slett med eget nett.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
11: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja,
12: Steinsprut og ruteskift.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta I møte om morens helsetilstand. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smugling av 43 liter amfetaminolje, og flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Mange coverlåter som slår originalen på Topp 1000-lista. Den her for eksempel, sunget av Ray Charles helt tilbake igjen i 1961, men mest kjent med Joe Cocker.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å spille luftgitar til. Snart får du også Lone Star, Leanne Rimes, Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Og det fine sommerværet fortsetter for fullt I Nord-Norge mens det bøtter ned I Bergen. Blir regn ellers også da I Sør-Norge denne uka, så husk paraply når du går hjemmefra. Varmeste dag, det Trøndelag og Midtre Gauldal med 25,7 grader.
1: Trafikkoppdatering. På E18 og Skarpsnåparkene I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. På E6 Nordnes I Kåfjord I Troms et kjørefelt stengt på grunn av opprydningsarbeid.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken ned I veien.
17: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
19: Ja, hvor ellers?
18: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
20: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

Marius Borg Høiby fikk fri fra varetekt i dag. Hør mer om det I nyhetene snart. Og hva tenker du om reklame midt I omgangen under fotball-VM? Få med deg nyhetene på Radio Norge om 4,5 minutter.

0: du starter arbeidsuka med Radio Norge. Mer av musikken du liker snart fra Michael Jackson og Pink, blant annet. Og så spiller vi sangutfordringen med 1000 kroner å vinne nå klokka 16.20. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Hammerfest får sol og 20 grader i morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn fram til tidlig kveld og 17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, Kim Nygaard her. Det noen som kaster seg lettere enn andre på fotballbanen. Hør de verste i Premier League om 5 minutter. Radio Norge.

Dette er Radio Norge, og før fotball-VM starter, her de verste filmerne og jukserne I Premier League. Ifølge en ny analyse så det Chelsea og Manchester City som kaster seg mest. Den såkalte Deep Diving Audit har sett på gule kort for spillere som faller I overkant lett. Gjerne innenfor 16-meteren. Og analytikerne bak undersøkelsen peker også på at filming har vært en del av fotballen lenge, men at noen lag tydeligvis holder denne tradisjonen ekstra godt I livet, og det altså Chelsea og City. Det har vel skjedd I fotball-VM også at spillere har prøvd å lure dommeren. Maradonas såkalte Guds hånd, for eksempel, kanskje blant de mest kjente. 3 dager igjen til fotball-VM nå.

0: Radio Norge med Pink. What about us? Hva med musikkquiz og 1000 kroner å vinne nå om ja, under 10 minutter? Vi spiller sangutfordringen som melder på ved å tekste Norge til 2033. Trafikkinfo som er nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Utrykningspolitiet varsler stor kontroll av ruskjøring denne uka her, men understreker at alle som kontrolleres I trafikken blir rustestet. Mobilbanktrøbbel I dag, både hos Sparebanken Norge og Handelsbanken. Og de første norske jordbærene har kommet, men koster 109 kroner kurven. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 rett ved avkjøring Bygdøy står en bil med stans I kollektivfelt I retning Drammen. Bilberging pågår. På Vossestrandveien på E16 før Vinje har det vært en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel. Nødetater på stedet. Det redusert fremkommelighet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelper

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å prøve seg. Jack.
2: Yes.
1: Men hvor kommer det navnet fra? Hvor er du fra, opprinnelig?
2: Kommer fra Ibestad, fra Nord-Norge da. Litt øst av Harstad.
1: Og hva gjør du til daglig, Jack?
2: Nei, jeg jobber som vekter da.
1: Ja. Nå skal vi teste dine musikkunnskaper, Jack.
2: Ja.
1: Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter riktig titel på alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder. Nytt fra i dag, det jo at det 2000 kroner å vinne, men det i første runde, for da det jo litt vanskeligere. Du har jo fordelen av å ha hørt de låtene som vi ikke kom videre etter fra forrige runde. Lil kom til låt nummer 2, før hun dessverre gikk tom for tid. Du klar, Jack?
2: Yes.
1: Første låt kommer her.

0: Don't Stop Me Now.
1: Det riktig, Queens Don't Stop Me Now. Låt nummer två, den rakk vi bare å høre to sekunder av I første runde I dag. Her ja. Neste.
0: Danger Zone.
1: Det Danger Zone fra Top Gun, Kenny Loggins. Bra, to låter ja. I boks, 26 ja. Sekunder igjen på å ta de neste seks låtene. Her låt nummer tre.
0: Hva sa du?
1: Kjenner du igjen den fra Eurythmics?
0: Nei,
1: 10 sekunder igjen.
0: Nei, den står du helt stille. Beklager.
1: Høyaktuell I Bergen I dag.
0: Rain.
1: Ja, nesten. Oh. Here comes the rain again.
0: Ja, ok.
1: Var det med Eurythmics? Ja, så ville det seg ikke videre I dag da. Låt nummer tre, det ikke noe skammes over det, Jack. Det bare å komme tilbake igjen også og få revansj når som helst.
0: Selvfølgelig.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre.
0: Takk det samme. Ha det godt.
1: Og har du lyst til å være med I neste runde? Husk, det 2000 kroner å vinne hvis du med I første runde klokka 15.20. Tekst Norge til 2033.

0: For noen blons på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet snart kommer en som bruker mer sminke enn Cher. Det mulig? Ja, og resten av bandet hans kommer til Norge til høsten. Og han blir 64 år I dag. Hvilket band tror du det Få høre snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter på Radio Norge om 4 minutter.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det First Price.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Klas Olsson, Kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
24: Vi fikser det!
25: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
26: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta I møte om morens helsetilstand. En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpne gate I Hønefoss for ett år siden. Og TV 2 bekrefter at det ville bli reklame under spillernes drikkepauser I løpet av VM-kampene. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
27: Variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer den eneste I verden som bruker mer sminke enn Cher. Keyboardist I Duran Duran, Nick Rhodes, som har bursdag I dag og fyller 64 år. De kommer forresten til Norge også, Unity Arena på Fornebu til høsten. Og selv om det 44 år siden den låta her, så holder Duran Duran på ennå. Her Rio på Radio Norge.

hjem fra jobb med Radio Norge denne mandagen, og det fine sommerværet fortsetter for fullt I Nord-Norge, mens det bøtter ned I Bergen. Blir regn ellers også da I Sør-Norge denne uka, så ikke gå hjemmefra uten paraply. Varmest, det det I Midt-Norge. Trøndelag og Midtre Gauldal med 25,8 grader nå I ettermiddagen.

0: mange mål går en fotballsupporter glipp av grunnet mobilscrolling? Jo, det har noen undersøkt. Du får høre mer om det etter klokka 17 på Radio Norge. David Bowie og Elton John straks. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Karihøgveien I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt retning Gardermoen. På fylkesvei 120 Borgen I Rælingen I Akershus det stengt på grunn av en trafikkulykke. På E6 Brynstunnelen I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et felt stengt I retning Moss. Og på E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

David Bowie på Radio Norge. Og det jordbærkrise I Norge. Marius Borg Høyby ber om fotlenke. Det en del å få med seg I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Neste oppdatering om 3 minutter.

0: Dette er Radio Norge. Med mer av musikken du liker, Madonna, Maria McKee kommer. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du hører på. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
1: En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann er fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest får sol og 20 grader i morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn fram til tidlig kveld og 17 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Hvor mange mål går en fotballsupporter glipp av grunnet mobilscrolling? Selvfølgelig har noen undersøkt det. Svaret får du om drøye tre minutter.

Mandag ettermiddag på Radio Norge. Fikk du med deg begge målene I går? Eller satt du altså med nesa I mobilskjermen? Mange bruker altså en tredel av kampen på å scrolle, sende meldinger eller sjekke sosiale medier. Forskerne anslår at den gjennomsnittlige fotballsupporteren går glipp av 11 mål I løpet av en sesong, rett og slett fordi blikket festet I mobilskjermen. Ingen snakket om skjermtid da Madonna gjorde denne låten. Men Madonna faktisk blant artistene som skal opptre I halftime-showet under finalen av fotball-VM. Ja, det blir litt Super Bowl over dette. Her Into the Groove på Radio Norge.

0: en del av halftime-showet I VM-finalen I fotball. Shakira skal forresten også være med. Mer av musikken du liker på Radio Norge. Return kommer snart. Petra Marklund, nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Råtunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stord. På E6 Karihaugveien I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. På fylkesvei 120 Borgen I Rælingen I Akershus det stengt på grunn av en trafikkulykke. På E6 Brynstunnelen I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et felt stengt I retning Moss. Og på E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: 0909.
7: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
8: Ja, vi har den.
7: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: TV2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, det Lars her.
18: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
19: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
18: Har du skrudd på TV-en, Lars?
19: Sånn den på. Takk skal du ha.
20: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
21: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
23: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: Petra Markgrunn på Radio Norge. Ja, han var jo inne på det. Jack, som kom lengst I sangutfordringen I dag.
1: Rain.
0: Ja, nesten. Oh. Here comes the rain again.
1: Ja, ja. Ok.
0: Bedre lykke I morgen. Først klokka 15.20, da vinner du 2000 kroner hvis du greier alle 7 låtene på 30 sekunder. 1000 kroner I neste runde klokka 16.20. Da det jo ofte en fordel av å ha hørt noen av låtene fra før. Har du lyst til å melde deg på og prøve, så tekster du kodeord NORGE til 2033.

0: Dette er Radio Norge. Det var mange som trodde at Bon Jovi var ferdig da grønsjen kom på 90-tallet. Men så kom Bon Jovi med en fet låt. Og en ny kurs. Du får høre den fra Top 1000-arkivet snart. Patrick Swayze også. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter på Radio Norge om 4 minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå Byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, Byggmaker.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate I Hønefoss for ett år siden. Og Israel vil fortsette militæraksjonen I Libanon til tross for Irans advarsler, melder nyhetsbyrået AFP. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Da grunge-rocken kom på 90-tallet, trodde mange det var slutt for Bon Jovi. Men John klippet håret, og om de ikke gikk i retning grunge, så ble det et mer voksent uttrykk. Mindre glam rock, og mer soul og gospel, faktisk. En populær motivasjonslåt ble det også. Keep

det beste sommerværet denne uka her går til Nord-Norge. Mest regn I Bergen, men hele Sør-Norge skal få regn I løpet av uka. Og varmest I ettermiddag, det Trøndelag og Midtre Gauldal, som har vært og snust på 26 grader.

0: Du hører på Radio Norge, og siden norske jordbær koster over 100 kroner, kurven. Hva med gratis is? Du kan vinne besøk av diplomispillen hjem til deg. Og alt du skal gjøre, det å fortelle hva som din favoritt sommerlåt på Radio Norge. Nå klikk deg inn, fortell om den låta som gir deg best sommerminner, og du kan få besøk av diplomispillen.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Råtunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stord. På E6 Karihaugveien I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. På fylkesvei 120 Borgen I Rælingen I Akershus det stengt på grunn av en trafikkulykke. På E6 Brynstunnelen I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et felt stengt I retning Moss. Og på E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det, dritflaut!
5: Hva flaut da, det? Kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
19: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.

No doubt på Radio Norge. Nå blir det altså fire omganger I fotball-VM. Egentlig det jo to da, men grunnet varmen så det lagt inn to vannpauser på tre minutter. Eller reklamepauser som det I praksis blir på TV 2. For oss så det øl- og tissepause. Tre dager igjen nå.

0: Låta som heter det samme som filmen Hode over vannet, som Morten Abel og Preppele I DumDum Boys gjorde sammen. Mer av musikken du liker og god stemning med Dan Richard Hagen fra klokka 6 og utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen. Nå, Miriam Halsvik. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibros Juhar har uttalt seg I retten I dag. Anwar Nibros Juhar forteller at livet hans ble delt I to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen I Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen I 30-årene som siktet for drap I Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet I to uker. Det var en mann I 40-årene som ble drept. Marius Borg Høyby ber I retten om å bli løslatt eller få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Hammerfest får sol og 20 grader I morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn fram til tidlig kveld og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Ja, god mandag og vel overstått helg. Da det en ny arbeidsuke som altså I gang, som igjen betyr at vi enda et steg nærmere sommerferien. Du vet, det alltid noe godt å se frem til. Dette Radio Norge, det. Dan Rikard Hagen I studio.

Rett og slett dagens lille pep-talk her fra australske Sia, låta hun slapp I 2016, og som blant annet ble ganske så populær på TikTok for noen år tilbake, husker jeg. Unstoppable var det altså på Radio Norge. God mandag, du. La oss ta med oss litt ABBA også da vel. Dette Super Trooper det.

0: en som er så var det sliten da, som man fort kan bli midt I dette popstjernelivet som ikke minst kvartetten I ABBA fikk virkelig føle på kroppen gjennom alle de årene de holdt det gående. Vi skal få med oss litt UB40 som synger om rødvinen sin, og så kommer også Kiss innom, og da noen crazy nights på gang altså.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
15: Forenlige klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Red, Red Wine og UB40 på Radio Norge der altså. Du, på morgenkvisten så hender det titt og ofte at den glade gjengen I morgenklubben med lån og ko deler dagens fun fact. Tenkte vi skulle høre på dagens, jeg. Hør om for eksempel du kjenner deg igjen I denne her.
1: 32% av befolkningen liker ikke å gå barbeint ute.
2: Liker ikke å gå?
1: De liker ikke.
2: Nei.
1: 47% liker det hvis det mykt underlag. Mm. Da synes de det hyggelig på gress og sånn. 19% de liker å gå barbeint ute selv om uansett hva slags underlag det. Og så det flere kvinner da, som liker å gå barbeint ute.
2: Ja, men det, den tror jeg på.
1: Ja.
2: At det og det synes jeg veldig søtt. Sommerkjole, og så går barbeint da går jeg.
0: Ja, barbeint på gress greit, men på grus? Nei takk, det står jeg glatt over også. Her Kiss nå på Radio Norge.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jamensan, da befinner vi oss altså her nede i Topp 1000-arkivet, og neste prosjekt ut, det et band som kaller seg Boston. Så kan du jo bare gjette, hvor kommer de fra, man tror? Jo da, selvfølgelig fra Boston, Massachusetts, gruppa som startet opp i 1975, da av gitaristen, komponisten Tom Scholz. Vi skal ikke gå så veldig mye mer inn i den historikken, annet enn at jeg kan fortelle at når det gjelder i topp 1000-sammenheng, så har denne låten vært med oss i 14 av årene, og en 100. plass den beste så langt, og det fikk den i 2016. Her Boston på Radio Norge og fra topp 1000-arkivet, for denne gangen More Than a Feeling.

0: tvil om saken I'm yours, synger Jason Mraz på Radio Norge. Helt på tampen av timen kommer Bryan Adams innom, sammen med Sporty Spice, eller Mel C som du kjenner henne bedre som. Journey, helt på slutten av timen, bli med.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
13: Ja, wow.
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Right Price Bruder, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

Denne gang med Sports Spice, eller Mel C som hun også kjent som. Dama som har en ganske så hektisk sommer. Hun jo allerede I gang og spiller litt rundt omkring. Slapp jo også albumet sitt Sweat tidligere I våres. Og spiller som sagt rundt omkring. Hun var den 7. juni som var I går, så spilte hun I West Hollywood. Og så reiser hun videre rundt I Europa, besøker både Nederland og Estland. Og nærmeste hun kommer Norge, det den 7. august, hvor hun skal spille et liveset med band på Smokefest I Skanderborg I Danmark, så det bare å glede seg. Straks det nyheter om cirka 3,5 minutter. Don't stop believing, får du frem mot det. Her Journey.

0: Året var 1981. Albumet heter Escape og ble altså sluppet av dette amerikanske rockbandet som du akkurat har hørt. Journey som serverte deg Don't Stop Believin' og helt på tampen av vår første time sammen denne deilige mandagen på Radio Norge hvor du nå skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
2: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men om man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. Broren til Tamima Nibras Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibras Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for et år siden. Han erkjente straffskyld i retten. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest får sol og 20 grader i morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn fram til tidlig kveld og 17 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, mandagen kan være litt tøffe, men jeg synes det går greit, ja. Det nok noe med denne gode varierte musikken som hjelper, altså. Heng med de neste 60 minuttene, så kan du følge på det selv. Da, Rikard Hagen heter jeg og frister med Bangles, John Travolta

Greased Lightning. John Travolta på Radio Norge med den gode og varierte musikken som alltid. Og denne gangen på en mandag 8. juni, det dag 159 i 2026. Da det altså helt nøyaktig 206 dager som gjenstår av året.

0: det absolutt fineste fra jenteprosjektet Bangles. Eternal Flame heter den. La det ikke være noen tvil. Du har valgt helt rett også denne mandagen. Dette Radio Norge. Mer av den musikken du liker ligger klar på platespilleren, ser du. Jeg har både Starship, Bruce Springsteen og Ed Sheeran på gang, ja, nemlig.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
12: du... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Du vet Fredrik og Lisa?
17: Ja.
16: De går aldri på tekstfri, de.
17: Hæ? Det jo mye billigere.
16: Det bare noe folk tror, sier de.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Radio Norge.

0: I'm on fire. Bruce Springsteen på Radio Norge. God mandag, du. Dan-Rikard Hagen I studio. Vi skal ta og tjuvlytte litt, ja, for det blir nesten det, altså, for nå ligger vi litt I forkant her. Natt til onsdag slippes en ny episode av podcasten Det alle snakker om, hvor det Jørgen Riis-Gjertsen, han du kanskje har fått med deg de siste ukene, som kaller seg Ikke stresse på sosiale medier, som gjester. Ja, det han da som lager Zoom-innhold, hvor han blant annet henger ut folk som har skrevet rasistisk eller på en eller annen måte skikanerende kommentarer rundt omkring på sosiale medier, og så konfronterer han med dette her. Det en ganske så omdiskutert metode, og ja, dette hva han selv synes om det han holder på med akkurat nå.
1: Men det så slitsomt at du tenker at du kommer til å gi opp prosjektet ditt? Eller får du litt sånn vind I seila og...
2: Du, det ikke verdt, ass.
1: Det ikke
2: verdt
1: det?
2: På ingen måte, nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det. Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei. For det ikke verdt det.
1: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
2: Ja, du kan si jeg blitt stresset, eller nei, jeg sliten.
1: Du sliten?
2: Ja.
1: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom? Eller har du en sånn...
2: Jeg har sluttet.
1: Du har sluttet?
2: Ja.
1: Og du skal ikke begynne igjen?
2: Å ringe folk, tror du på? Ja. Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
0: Mm-hmm. Og dette en snakkes I disse dager som du også får høre mer om når podcasten Det alle snakker om slipper denne episoden her natt til onsdag denne uken.

0: med Pride Rusty, byarkitektur på sitt aller fineste. We built this city on rock and roll. Rett og slett, takk til Starship. Når det gjelder topp 1000-arkivet, så det Def Leppard jeg har tenkt å hente opp denne gangen, men vi rekker Sir Elton John for det, altså med den gode gamle klassikeren Goodbye Yellow Brick Road.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
22: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, håper mandagen fin, og ikke minst håper jeg at du klar for en aldri så liten topp 1000 sviske, som jeg skal hente opp fra topp 1000 arkivet akkurat her og nå. Vi skal til en, blir ikke feil å kalle det en polert, hoktung rockelåt dette her, som handler om begjær, ja, sånt liker vi, vet du, inne I heavy metal-verden. Vi skal til en låt som du finner på skiva Hysteria. Den slapp gruppen I 1987, og låta som du kanskje allerede har gjenkjent, Animal. Her Def Leppard. På Radio Norge denne gangen.

0: Du husker kanskje Nene Cherry, populær på, ja, var vel midten av 80-tallet med Buffalo's Dance blant annet. Dette her da halvbroren Eagle Eye Cherry, som serverte Save Tonight på Radio Norge. Straks med Avril Lavigne og Scorpions med en tidligere topp 1000 vinner. Her det bare å bli med.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, stå fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Ja.
3: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
2: Du se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
19: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
18: Eller
19: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skulle det, vet du.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

jo, kan jo hende, og tar en liten dose selvrefleksjon her I låta Complicated, som Avril Lavigne synger, for på tross av ikke så alt for høy alder, så har hun altså allerede rukket å være gift to ganger. Første gang med Derek Whibley, ikke en helt ukjent fyr, vokalist I Sum 41, hvis du kjenner til dem. Det var et ekteskap, det som varte inn I ja, cirka tre år, og så slo hun den rekorden da med å gifte seg med Chad Kroeger, vokalisten I Nickelback, noen år senere, for det varte nemlig bare I to år, og så sånn går nu dagen. Fra Avril Lavigne skal vi nå til en tidligere topp 1000-vinner fra Scorpions 5 mot 9. Dette Wind of Change.

0: Det var nemlig gutta fra Tyskland som vi så godt kjenner som Scorpion som fikk flest stemmer da vi skulle sette sammen topp 1000-lista I 2020 og gikk helt til topps. Låta var naturligvis Wind of Change. Dette Radio Norge, la det ikke være noen tvil om saken. Straks fortsetter vi med enda mer av musikken du liker, men her og nå.
1: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet frem til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
2: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest får sol og 20 grader I morgen, Tromsø 22 og sol, Bodø lettskyet og 23-24, Trondheim 22 og skyet, Bergen regn og 14, Stavanger 13 og regn opphold utover kvelden, Kristiansand regn tidlig, så mer sol utover dagen og 15, Hamar 17 og regn, og Oslo får regn frem til tidlig kveld og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Jo da, det jo greit å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt I verden, selvfølgelig, men spør meg, så det enda bedre med god og rett musikk. Og da jo Radio Norge god av, seriøst. Dan I studio, frister med Simon & Garfunkel, Miley Cyrus og Queen.

0: artist som Hannah Montana, som du kanskje husker, var hun fylt 33 og har blitt voksen. Miley Cyrus, datteren til ikke helt ukjente Billy Ray Cyrus, serverte deg litt sommermusikk nå på Radio Norge I Flowers. Ja, for det hører med til sommeren, det nydelige blomster og sol og varme og alt dette her. Og en annen ting som vel så viktig når det sommer, det selvfølgelig is. Og akkurat nå kan du faktisk vinne et besøk til å ha diplom-isbilen fullstappet med de store sommerklassikerne lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis. Ja, det frister, jeg vet det. Man får jo bare vann I munnen av å snakke om det. Stikk innom RadioNorge.no nå og fortell oss hva som din sommerfavorittlåt, altså din sommerklassiker. Hva din sommerfavorittlåt? Fortell oss om det inne på RadioNorge.no, så kan det være du som rett og slett får besøk av diplom-isbilen. Lykke til, da!
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
2: Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: Simon and Garfunkel på Radio Norge. Hvor det selvfølgelig som vanlig duket for enda mer av den god varierte musikken og litt senere den timen skal du også få med deg dagens topp 10-liste fra morgenklubben med loven og ko som en liten gjenlytt. Michael Jackson og Don Henley skal du få, og så blir det en skikkelig deilig solskinsdag sammen med postgirobygget om litt.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja?
1: De går aldri på tekstfri, de.
2: Hæ? Det mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
8: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Right Price Brød, Stian.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
22: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

håper å si snakke om det igjen. Ikke at det det mest interessante samtaleemnet for meg, men for mange andre så er det jo det da. Uansett, Don Henley var det som bidro rent musikalsk her på Radio Norge nå denne mandagskvelden. På en 8. juni I dag det altså da navndag for Renate og René. Så med andre ord, kjenner du en Renate eller René, da det bare å kaste deg på telefonen, kanskje ta en kjapp tur innom butikken og kjøpe et eller annet fint også, så gratulerer du dem, så blir de så overrasket som bare det, for det ikke akkurat en veldig kjent sak, dette å feire navndag her I Norge. Michael Jackson klar, dette Smooth Criminal.

0: Jeg må innrømme at jeg har alltid ment at Michael Jackson nå får ut for sin tid sånn rent musikalsk. Jeg synes låta funker like bra I dag, som da han kom I 1987 var det eller på skiva Bad. Takk til Michael Jackson. Straks skal vi sjekke ut en låt fra Top 1000-arkivet. Tenkte å hente opp In Excess denne gangen, og låta Need You Tonight.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: TV2 Play, du snakker om Anne.
10: Nei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg helt blank. Jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
9: Ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
9: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
10: Ja, ok, takk, takk. Hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
18: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, takk for at du hører på Radio Norge denne deilige, deilige mandagskvelden. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og om noen få strakser også nå, så skal vi få med oss dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Lovn og Co. som en liten gjenlytt. Men akkurat her og nå, så dreier det seg om en glimrende topp 1000-sviske. Ja, den låta her rett og slett groovy. Den rett og slett bare kul. In XS det. We need you tonight på Radio Norge.

0: Disse her fra Danmark, kaller seg Lucas Graham. Seven Years, toner ut på Radio Norge. Straks altså, topp 10-lista fra morgenklubben med Lovn & Co I dag tidlig. Før det, Patti Smith Group med Because the Night.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja, jeg opplever det gang på gang på gang. Fire timer høres mye ut, men fytti bøtta hvor fort det går. Nå det bare en snau time igjen vi skal få lov til å tilbringe sammen denne mandags ettermiddagen, så vi skal bruke timen godt, det kan jeg i hvert fall love deg. Dan Rikard Hagen heter jeg, frister med U2, Air Supply og REM først ut denne timen.

Hjemme hos meg så det sånn at hvis det ting vi ikke finner, ja, da spør vi mammaen I huset, for hun har full kontroll, og har hun ikke det, så finner hun det likevel. Disse gutta her har nå lett I 39 år. Kanskje på tide å spørre mamma, I still haven't found what

0: Det I hvert fall tålmodig, det skal være gutta I YouTube som fortsetter å lete nå etter 39 år. Låta kom nemlig ut på skiva The Joshua Tree, som gutta slapp I 1987. Dette Radio Norge, Eurythmics, TNT og Madrugada straks.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det ny beställning?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
20: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
22: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
22: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
22: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
22: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig. Du en liten smarting, du.
22: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Sweet Dreams Are Made Of This på Radio Norge. Det ikke så lenge siden at vi fikk nærmere bekjennskap med disse norske kvinner som rett og slett hover inn penger på å brette seg ut på OnlyFans. Dette en av snakkisene som ble omtalt da I natt til fredagens episode av det alle snakker om, den som kom ut altså nå sist fredag, hvor Marte Brattberg stiller I stedet for Kim sammen med

0: sier det da, hvor dette som sagt ble en av snakkisene.
1: Se på deg! Du stygg, du feig, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig? Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
2: Melina. Jonsen.
3: Ja. Mm.
2: Godt over 2 millioner tjener hun på OnlyFans.
3: I uka, måneden, året?
2: I året.
3: Kvarteret? I året, ok. Mm.
2: Ja, ikke på et kvarter, det har vært imponerende.
3: Det veldig imponerende. Men jeg ble jo først, jeg vet ikke om jeg blir imponert, eller provosert, eller misunnelig, eller jeg vet ikke
2: hvilken. Misunnelig blir du ikke.
3: Men inntekten, ja, for jeg tenker sånn, når vi så Melina for eksempel da, i Ex on the Beach, så jeg ikke liksom for meg en krystallklar karriere med masse penger. Det gjorde jeg ikke.
2: Nei.
3: Men hun tjener jo masse penger, så hun har jo fått til et eller annet. Men om jeg da blir imponert eller provosert og sånn, åja.
2: Men er det imponerende?
3: Du kan få til ingenting på skolen, men så kan du bare håve inn cash i andre enden hvis du er villig til å...
2: Du selger jo bilder. Det er jo ikke imponerende at du klarer å ta et bilde av tissen din og sende til Geir, som vipser 2000 kroner. Er det imponerende?
0: Godt poeng! Og... Man må kanskje være villig til å bruke litt penger på å fikse på enkelte deler av kroppen også. Men hva vet vel jeg? Smak og behag er ikke det det heter. Det alle snakker om podcasten du finner helt gratis, der hvor du finner podcast. Noe som langt mer imponerende etter min mening, det å lage sånn musikk som dette her. TNT da, på Radio Norge. 10,000 lovers in one.

0: god låt heter 10,000 Lovers in One. Vi sier takk til TNT. Du klar for en topp 1000 sviske, så det bare å henge med Radio Norge videre. Vi skal straks ta tur ned, og da blir det enda mer heavy metal. For denne gangen skal jeg hente opp AC/DC.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
4: Ja, wow!
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
18: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, vi skal høre på gruppa som fylte Bjerkestadion på slutten av sommeren i fjor. Ja da, det selvfølgelig AC/DC jeg snakker om. Låta den har vært med oss i 14 av årene, ser jeg her nå. Besteplass i 2013 på plass 27, og så ble det en respektabel 115. plass på fjorårets topp 1000-liste, som bare betyr at vi nordmenn, vi liker heavy metal, vi liker skinnjakker eller olajakker og langt blaffrende hår. AC/DC nå på Radio Norge. Back!

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så snakket Kim og datteren Stella om faren til venninne som røyket i skjul.
2: Se på telefonen til min lille datter.
1: Ja.
2: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet. Hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har stått
1: til deg. Nei.
2: Skrevet sånn, og sladder. Pappaen din røyker.
1: Og i morgen så snakker vi med Fagottkoret og deres forestilling Tons of Cock. Og vi på plass i morgen fra 9:55.

0: Lurer på om ikke Joshua Carrison må melde seg inn I samme klubb som blant annet Limahl-Vassa, denne såkalte One Hit Wonder-klubben, for jeg vet ikke om du kjenner til noen flere låter fra fyren? Det ikke jeg. Dette Jesse. Ordentlig fin låt da, det skal han ha. Absolutt. Straks på Radio Norge, og faktisk helt sånn avslutningsvis av våre timer sammen denne mandagen, gleder jeg til både Bjørn Eidsvåg og Andrew Strong, blant annet. Heng med.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum, du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Bra gutta som bare elsker å ha det gøy. Jeg regner med det, derfor de kaller prosjektet sitt for fun. Dette var Some Nights på Radio Norge med den gode varierte musikken. Nærmer oss slutten av våre timer sammen denne mandagen faktisk. Dan-Rikard Hagen heter jeg, synes vel ikke at vi har kommet helt inn I skikkelig sommermodus enda, I hvert fall ikke sånn temperaturmessig. Men for min del så hjelper det å tenke på at om akkurat en uke så sitter jeg faktisk akkurat nå ombord I flyet på vei til Spania. Nei, nå var jeg slem. Ja, ja. Vi får hoppe på masse dager med skyfri himmel, I hvert fall gjennom sommeren. Her Bjørn Eidsvåg.

skyfri himmel. Nydelig liten sak fra Bjørn Eidsvåg, helt på tampen også av våre fire timer sammen denne mandagen, og det blir heldigvis fire nye timer I morgen kveld som jeg gleder meg til, så jeg håper at vi høres igjen da. Mitt navn Dan Rikard Hagen og runder av med brask og bram her med Andrew Strong, Mustang Sally, og så ønsker jeg deg en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre naturligvis, med Radio Norge selvfølgelig.

0: jeg glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
0: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
0: Nei.
8: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Oi, prrr. Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny beställning?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
21: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
3: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfri?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det er Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller IT.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så snakket Kim og datteren Stella om faren til Melinde som røyker til skjul.
2: Se på telefonen til min lille datter.
1: Ja.
2: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet. Hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har stått.
1: Nei.
2: Skrevet sånn, datteren din røyker.
1: Og i morgen så snakker vi med Fagottkoret og deres forestilling Tons of Cock. Og vi på plass i morgen fra 05:59.

0: Nå har Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Bum, bum, Byggmaker.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skal det, vet du.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja!
16: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre!
19: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Når du

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast på quiz her.
1: Åja.
2: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ja, okay, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Vi driver jo innimellom her og mimrer litt om sommerferier før.
3: Har vært på noen.
2: Ja, det har jo blitt noen sommerferier etter hvert. Og det var en periode som var jo hvert år inne i Aurland, for at slekten min Loven, det er et sted inne i Aurland som heter Loven. Og der var det alltid fiske, for jeg hadde en sånn liten fiske ute. Det var den elven som rant igjen og rett ved siden av. Den lyden der, helt fantastisk. Og så var det liksom onkeren min og litt andre folk som fisket da med sånn lue og fluefiske. Og så hadde de fulgt da disse fluene i lua.
4: Hadde man fluer i lua?
2: Ja, ja.
3: Ja, du må hekte dem i lua altså,
4: ja, jo, jeg vet ikke
3: fisker det. Fisker
2: du med ja. Og så fisket de med noe som heter prån. Dette er utrolig smalt fiskeopplegg. Men prån, altså reker. Men de kalte det for kalt det for prån.
4: Ja, men det er jo reker på engelsk.
2: Ja, ja, men da sier det, ikke sant, på dialekt.
4: Da sier det en prån.
2: Ja, prån. Fisker med prån. Ja.
3: Det har sikkert vært noen sånne lorder der, vet du, som har lært om dette her.
2: De lå i lake, noen sånne rekeskapninger.
3: Prån i lake!
2: Helt neon, altså helt knallrød i en sånn sudre som var sikkert satt med et eller annet. Så tok du da snøret med flere kroker nedover, og så hang du på disse her rekene, prånen. Og de står jo, disse lange stengene står jo der. Og vi hadde med en kongepuddel som var hunden min da, Max.
4: Ja.
2: Han klarte å velte en sånn fiskestang og tredde altså all pelsen inn i den der stangen. Så han begynte å løpe, og da går jo alt, og så begynte å løpe, så han blir fanget. Altså det var så grusomt, og hylte og peip, og så den ene kroken.
4: Ja, han fikk jo vondt selvfølgelig.
2: Ja, ja, og den ene sto gjennom snuten, så måtte klippe av med avbiter, og så dra den. Ja, ja. Så det var bare så utrolig fysisk.
3: Du ble ikke invitert på fisketur dit?
2: Nei, men det var fader ikke min skyld, greien der altså. Men da har vi lært noe nytt. Ikke sett fiskestenger med bikkjer som løper, og ikke fisk med prån.
3: Prån.
2: Ja.
4: Han hadde reker i pelsen.
2: Reker i pelsen er ikke så bra å si. Det tror jeg er et annet program.
3: Det er et annet program. Det er
2: Radio Norge. God sommermorgen.
5: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er Radio Norge du hører på, og vi er morgenklubben med Loven og Co. med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven.
3: Forrige helg så var det duket for familie og nabohygge på Nærsnes. Da er vi hjemme hos en nabo av meg, en venninne også. Barna løper rundt, de leker, det er vannkrig, det er liksom, de voksne sitter og koser seg, vi griller mat, og det er bare veldig, veldig god stemning. På et eller annet tidspunkt så bestemmer mange av barna seg, for de vil overnatte i telt, og det er jo hyggelig.
2: Ja.
3: Så de setter opp telt i hagen, og de ordner med madrasser og sånne type ting. Og så blir vi klokka kanskje sånn ett. Da har jo de lagt seg for en stund siden inn i det teltet. Og på et eller annet tidspunkt, rundt dette runde bordet hvor vi foreldrene sitter da, og drikker litt vin og koser oss, så er det en som har lyst til å ta en sigg. En av foreldrene, en pappa, tar seg en sigg, henter den inn og får sånn, nå skal jeg kose meg med en sigg. Og så tenker ikke jeg noe mer over dette her.
2: Nei.
3: Før jeg dagen etterpå ser på telefonen til min lille datter,
2: ja,
3: og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
2: det. Nei.
3: Skrevet sånn,
4: og sladder.
3: Pappaen din røyker. Jeg ser det nå, så dette er jo, nå er det jo livsfarlig.
2: Nei, det er jo helt...
3: Hei, altså som forelder, du kan aldri senke garden. De vet hva du driver med til enhver tid, og de snitcher og sier fra til vennene sine. Altså det er helt hysterisk. Jeg leste en meldingsloggen fra, kødder du? Det var helt fantastisk.
4: Og den, og vet du hva, den der er fæl, fordi at, og nå kom jeg på en fra hytta hos oss, hvor vi hadde sånn langt skalldyrbord, sånn akkurat samme greiene.
3: Ja.
4: Jeg hadde sluttet å røyke, og satt der og spiste og drakk, og kanskje en liten sig her. Så kommer gutta mine på overraskelsesbesøk.
3: Å nei.
2: Oi.
4: Jonas Elstemann hadde fått lappen, så han hadde rappet bilen til farmor, og kom kjørende ut, som ikke... Og jeg, der satt jeg god og fin i farten og sigga, og de ble altså så, jeg vet ikke, skuffa eller forbanna, og jeg ble så flau.
2: Oh ja.
4: Fordi jeg synes det
2: men
4: var så
2: flau.
4: Ja, men jeg synes
3: ja,
4: det,
3: fordi
4: jeg hadde sagt de var så stolte over det. At
2: ja,
4: det
2: ja, ja.
4: Og der sitter jeg og blir tatt på fersken med siggen.
2: Den
4: er fæl, altså.
2: Den er fæl.
3: Nei, man slipper ikke unna.
2: Nei,
3: man
2: men snitching i teltet der, og Stella som er 7 år.
3: Ja, da har de tittet ut og bare, å fy, søren, ja, ja. Se på han, pappa.
2: Se her, zoomer inn og holder. På. Ja, det blir en lovende etterforsker og detektiv. Det kan
3: man
2: bli. Ja, frøken detektiv fra Nærsnes der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe, og kvittre morgenfugler, og alle som har lyst til å fortelle hvor de skal dra i sommer, eller steder å anbefale. Og turen går til Strømmen, og Morten

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Ja, hva gjør dere når dere der da?
3: Vi fisker og går litt turer og drar på harritur til Tøksfors.
4: Ja, det ikke lange betan derfra vel.
3: Nei, ja.
2: Jeg trodde Charlottenbergene, det er ikke der.
5: Men Tøksfors, hvor lang tid bruker du fra hytta dit da?
3: Bruker du kanskje 25 minutter.
5: Nei, det er jo
2: ingenting.
5: Det er jo ingenting.
3: Nei da. Du kan kjøre tilbake hvis du har glemt noe, vet du.
5: Ja, det er det. Er det mye ofte du glemmer ting?
3: Ja, begynner å glemme noen ting nå, vet du. Ja. Er noen alder nede.
5: Hva er favoritttingen å kjøpe i Tøksfors da, når du på hytta?
3: Det er jo snus og Pepsi, da.
5: Ja, snus og Pepsi. Ja, da kommer du langt i... Ja, men det er jo helt strålende. Da har vi fått sagt Aurskog Hørland på kartet. Og så må du ha en fin sommer og hilse hyttenaboene.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
5: Gjør det, Morten. Ja, ha det godt, da.
3: Ha det godt.
2: God sommer.
5: Det er hyggelig å høre smått og stort hva folk skal gjøre i sommer og hvor de skal dra. Og...
4: Men det når folk har altså selve hjertestedet på hytta,
5: ja.
4: Finnes jo ikke noe bedre. Nei, ikke jeg kjenner på det, den følelsen jeg selv. Ja.
5: Visste du det, Geir? Dette er Radio Norge. God morgen.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
8: eget nett. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
11: Åh, en äkta butik medarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei,
11: ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebil.

0: Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen.
2: I går så var jeg på et lekeland.
1: Ja.
2: Sånn, det er ikke Leos, men noe sånn lignende sted.
1: Ja, det er flere sånne type lekeland, ja. Ja.
2: Hvor det er sklier og tunneller og sånn. Mm. Og det er jo laget for små barn.
1: Ja, Stella er jo fremdeles i den alderen at ja. Det går og fint.
2: Nå er hun i den alderen hvor hun gjør alt selv, og det er jo de fleste. Altså, hvis du er mindre enn det, altså, jeg som stor kan jo ikke gå inn og klatre. Altså, jeg får ikke plass inn i de tunnelene, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg går dit, og så setter jeg meg ned et sted, og så sitter jeg sånn, her er mamma.
1: Ja.
2: Kom bort hit hvis det er noe.
1: Ja, liksom. Mamma så, sitter med blå slørs.
2: Jeg sitter og koser meg med telefon og leser VG og tralala, ikke sant? Spiller spill på mobilen.
1: Ja.
2: Og så bare begynner jeg å legge merke til menneskene som går rundt meg. Mm. Og jeg er jo fan av å gå med joggebukser, det vet dere jo. Mm. Men jeg skjønner ikke hvorfor foreldre dukker opp på lekeland i liksom treningstights og svære joggebukser når de bare står der allikevel og drikker kaffe. Jeg skjønner ikke, hvorfor måtte du ha på deg en treningstights i dag? Det er som om du skal liksom yte noe særlig i løpet av dagen.
1: Sier Kim...
2: Ja.
1: Fra Nærsnes, campingkjæra fra Nærsnes. Kjæringa fra Nærsnes.
2: Gått fra kjæring til kjærre.
1: Dette er jo dine folk. Dette her vi har laget program om tidligere. Det er jo dette her du har sagt at det er det beste som finnes. Man er ferdig på jobben, rett inn i joggebukser.
3: Helt riktig. Ja, men
1: de
3: er jo hjemme.
1: Hjemme, ja, men nå skal de bare innom og sette seg i bilen og bare sitte og vente. Det blir jo nesten som å være hjemme da, sitte med en brus ja, og se på barna. Ja, dette er jo du argumentert. Ja,
2: det er et eller annet som skjer i det en sånn fyr går forbi med. Litt sånn for trang grå joggegenser og en joggebukse som er 7 størrelser for stor eller for lang.
1: Ja, det er bare
2: mato
1: det,
2: vet du. Ja. Sånn liksom henger som en sånn pose, og så ser jeg konturen av underlivet hans som han stopper opp liksom, sånn at jeg får den i panna. Det blir ja. For mye for meg.
1: Nei, men dette har jo du argumentert for at dette er helt innenfor.
2: Jeg har aldri argumentert for det. Jeg har argumentert. Nei, men det mener jeg, Loven.
1: Her er lyd fra deg. Å nei, den ble borte.
2: Ja, men det mener jeg. Jeg har argumentert for at i det du kommer hjem fra jobb,
1: ja.
2: Så er det helt innenfor å ta seg olabuksen, ta på seg en komfy bukse når ja. Du er hjemme etter jobb. Det mener jeg faktisk. Oppriktig, fremdeles.
1: Ja.
2: Men det er annerledes når du går og har sånn foreldregruppe, og det var sånne bursdagsselskaper, så kommer foreldrene som skal være med i bursdagsselskaper i treningstights og sånne utrolig slitne joggebukser, og jeg skjønner ja. Hvordan det høres
1: nei,
2: ut nå.
1: Det er,
2: men dette er observasjoner jeg gjorde og tenkte sånn, nei, jeg synes ikke det passer seg. Jeg synes ikke det passer seg at alle, eller greit nok gå med det, men hvorfor? Hvorfor går du med det?
1: Mm. Nei, dette er,
2: de later som de skal på lekeland altså. De later som de skal på lekeland og trene. Men egentlig så står de der og bare skravler. Hele foreldre
3: ja, de skal ikke gjøre en dritt.
1: Det er jo nei. Komfortabel, de bare orker ikke å skifte. Litt sånn som du sier, jeg orker ikke å skifte så mange ganger da, ikke sant? Så
2: at de bare ja, jeg ikke orker å skifte mange ganger da. Det er ikke gitt å skifte når jeg kommer hjem. Men at man tar på seg joggebukser når man kommer hjem fra jobb.
1: Ja, da går du den resten av dagen da, vet du. Så skal du bare innom det og sitte.
2: Jeg tar jo på meg en olabukser hvis jeg skal hente på skolen.
1: Det er derfor man aldri skal ta på seg joggebukse.
2: Det
1: er helt, nei, fordi at da du blir som en joggebukse.
2: Du går jo i pysjbukse hele tiden.
1: Nei, vet du, nå er det ikke finne på greier her. Jeg går i pysj.
2: Det er ikke finne på greier.
1: Nei, det finnes ikke ett bilde av meg hvor jeg går
2: nei, rundt i pysj. Nei, det er jo ikke bilde av meg.
1: Nei, men det er ingen som har sett det heller. Det er,
2: nei,
1: altså,
2: fordi du
1: er
2: hjemme.
1: Ja, jeg går i pysjbukse når jeg skal gå og legge meg.
2: Ja.
1: Ja, men det har jo ingenting.
2: Og så går du med den litt på formiddagen på lørdagen når dere skal ha sånn lang frokost og du har på deg bare en sånn slobber og
1: kommer. Ja, men til frokost. Frokost, så er jeg antrukket.
2: Nei, da går du i joggebukse.
1: Nei, du har ikke
2: vært. Mens du setter på kaffen, så går du rundt i pysjbukse.
1: Nå er du så langt ute og sykler her, Kim, at jeg orker ikke mer.
3: Jeg tror ikke det, men...
2: Nei, men jeg tror de aller fleste hører det.
1: Men det begynner nå, altså, å bli litt for mange med joggebukser på lekeland, men dette har Kim lagt opp til i alle år uansett. Dette er Radio Norge.
2: God morgen. Jeg har jo gått i den med fanesaken, jeg, med at man skal gå med joggebukser på lekeland.
1: Ja, det er det du har.
2: Ja, det er det jeg har. Fy faen, ass. Det er ikke sånn finne på.
1: Hvem er det folk tror på når det gjelder dette her da? Det er jo deg. De tror på at du har gått...
2: Jeg er litt usikker, men kan vi bare åpne telefonlinjen nesten? Fordi,
1: nei, det trenger vi. Det er stengt her nå. Det er faktisk stengt her. Det er ødelagt. Det er noe et eller annet galt med telefonene. Dette er Radio Norge. God morgen.
0: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig! Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger.
20: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Du hører morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Det er jo fin morgen for noen hvertfall.
2: Ja, ja, det er fin. Ja, da, det er, vi satser på at det er fin morgen for alle.
1: Ja.
2: Og vi driver jo med veldig mye rart her i radioen.
1: Mm.
2: Og mye aktiviteter, mye premier og ditt og datt. Mm. Og så var det en sommer hvor da det var EM i fotball. Og vi delte da ut en pris sammen med Hyundai Norge. Så delte vi ut pris. Geir drar sammen med sønnen sin på EM-finalen
1: ja.
2: og tar med far og sønn. Kona i huset fikk da en sånn Hyundai hun skulle bruke hele sommeren.
1: Ja.
2: En familie som vant dette her da.
1: Stemmer det?
2: Og det fordi at Hyundai hadde jo da eget fly.
1: Mm.
2: Altså det var et sånt privatjet fra Gardermoen til Ukraina, altså til Kiev.
1: Mm.
2: Og så tilbake igjen etter kampen var middag og litt sånn, så det var
1: på samme dagen.
2: Og jeg var frem og tilbake, ja, det ble jo døgn som gikk med da. Og jeg ser, når jeg ser liksom, for Kiev var jo en dritfin by, det var jo en flott gammel by, og når jeg ser bilder derfra nå, så er det jo veldig trist å se at det er bare måka i småbett her.
1: Ja.
2: Men den der turen dit, for da dro vi jo da til først inn og spiste og sånn, det var jo et kjempeopplegg, samme inviterte og sponsorer og greier på det flyet da. Og der ble det ganske fresk skjenk på det fly, og så skulle vi på fotballkamp, og det, så kom vi inn der, tenkte jeg at det her er det som er kult, vi hadde de kjempeplassene, altså, sånn,
1: ja, VIP-billetter og greier da.
2: Og sønnen min var jo, altså, han jobber jo i Eurosport, han er jo så fotballpunch, og det er jo helt...
3: Hvor gammel var han på den turen da?
2: Ja, kan ha vært 16-17,
3: ja,
2: jeg husker ikke
4: hvor lenge det er siden. Så han kunne ikke drikke på det flyet?
2: Eller var den litt eldre, for jeg lurer på om det gikk med en enhet der, altså, eller to. Men i hvert fall så drar vi da til denne fotballkampen, spiser et sted. Det er litt lite folk egentlig, for de har jo delt ut sånne VIP-billetter som ikke har giddet å møtte opp.
1: Oh, ja.
2: Og på den private flyplassen, der var det jo noen oligarker og noen rikinger som hadde parkert.
1: Mm.
2: Flyene sine, for det er jo en egen flyplass, ikke sant, for disse her businessflyene. Og så skal vi hjem igjen, og da regner vi jo med at det er litt servering og litt skjenk på flyet hjem.
1: Ja.
2: Der var alt stært.
1: Nei.
2: Ja, jo, det var stært, så det var bare for det hadde noen rappet alt vi skulle ha på tilbaketuren. For det er, altså... Ukraina,
1: ja.
2: Vi syns synd på dem og sånn, men det er jo et av de mest korrupte landene i hele Europa. De rapper og stæler og holder på. Så det var tømt. Det flyet var tømt for alt av nyklene.
3: Du sier altså så mye rart.
4: Ja, du sier veldig mye at vi var inne i flyet og rappet de tingene.
2: Ja, eller om det var på flyplassen før det skulle inn i flyet.
4: Før
2: det
4: inn i flyet, ja.
2: Så det var litt stress der.
4: Nei, der rapper
2: dem. Ja, så det var...
3: Det er synd på remmen, altså. Ja. De rapper og stjerner,
2: ja. Ja, det var noen vannflasker og så et par påser med pianetter, og så kom vi oss hjem om sider, og da kom vi tidlig... Det blir jo liksom dagen etter tidlig på Gardermoen,
1: ja.
2: Og da skal du parkere da, og på den samme business-greiene,
1: ja.
2: Der er jo egne tollere og passkontroll. Ja, dem hadde ikke kommet igjen da.
1: Nei.
2: For det var litt for tidlig, så vi måtte sitte på en benk ute på flyplassen der og vente til de kom. Ulempen med å fly privatjet-loven,
1: mm.
2: Er jo at du får jo ikke tilgang på tax-free.
4: Nei, det er ikke sant. Det er der,
1: ja. Ja, ja, ja.
3: Så, derfor ikke jeg driver med det. Det
2: var en stor, fin opplevelse, skjønner men ikke noe tax-free i posen.
1: Nei, det var en liten sommerhistorie fra Geir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tur for deg som skal fly.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
5: Nå deles vi mennesker inn i minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
6: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
5: Jeg er mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
6: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kap Verde og får ikke legge til kai.
5: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
6: Veldig, og du er ute etter meg i dag.
5: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
6: Jeg mener det er dritt. Siri mener det er fantastisk. Det er halvparten, det.
5: Bra, Kim. Litt mye matt i dag, eller?
6: Litt.
5: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal i påsken?
6: Nei.
5: Nei, nei. Nå setter vi i gang.
7: Det alle snakker om.
5: Skal vi begynne med noe kontrært?
6: Gjerne.
5: Snakke om det ikke så mange snakker om.
6: Få høre.
5: Fordi Det heter forskjellige ting over hele fjøla i Norge. Når jeg var barn kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Lagde en hel setning. Noen kaller det bare for ringestikk.
3: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
5: tror jeg ringestikk, det heter. Ringestikk, ja. Det er en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss ikke er så glad i. Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted i gata hvor de som bodde der hadde klikket i vinkel.
3: Ja, ja.
5: Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikkere. Det er jo noe av moro, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikkere. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
3: Ja, det er noe med det.
5: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis de du ringer på oss blir forbanna. Og sånn går
3: det er derfor leken. Du stikker deg, ikke sant?
5: Ja. Men så har det eskalert litt nå i den lille bygda jeg bor i. Nå er det altså noen som har tatt ringestikk i byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket i bokseren, satt seg i bilen, kjørt
3: nei.
5: Etter,
3: nei, nei.
5: Tatt tak i barnet,
3: nei.
5: Opp i et tre, holdt opp et tre, slått. Så han er jo forvoldet, er det dette?
3: Ja, ja. Men barn. Altså, slått et barn?
5: Slått et barn, ja.
3: Hvordan gikk det med barn?
5: Han var lei av ringestikk, da.
3: Hvordan gikk det med barna?
5: Nei, det er jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politiinvolvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
3: Nei, vet du hva,
5: det alle er enig. Sånn,
3: du skal jo rett i kasjotten hvis du banker en unge.
5: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første rake deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakte gjennom gaten her i zonen, mens vi andre står rundt og, kaster ting på deg, mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
3: Har de bare blitt enige sånn?
5: Veldig... Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Så ikke sånn,
3: nei, det er ikke greit! Har han slått en unge?
5: Ja.
3: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv da. Så fint, men det kan hende at jeg har ordnet opp på en annen måte, at faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger i pikken, liksom. Bare sånn for å ta hevn, det kan være.
5: Eller slå kona hans, eller noe annet som er helt ut å gjøre, liksom.
3: Kona, synes jeg.
5: Banke bissa dem, eller jeg vet
3: ja, men, nei, men det blir bissa involvert i noe.
5: Ja, ja, men det, nei, her er det jo uskyldige mennesker som involveres.
3: Ja.
5: Men det jeg tenker på, synes du, at ring på stikka, det er lov, det alle kan drive med.
3: Det er kjempelov.
5: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men og det kan godt hende at disse menneskene her kanskje de ligger for døden. Begge har kols, ligger i respirator, så får de å koble ut maskinen og gå, ikke sant? Det er veldig slitsomt, og hver gang håper de at det er engelen Gabriel som sier, hei, jeg kommer til å ta dem opp til. Og så blir det skuffelsen så stor, ikke sant? Det kan være lager jeg ikke vet om.
3: Ja, ja. Men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols. Han satt seg i bilen og tok tak i kidden og slo han ned.
5: Det er sant. Han hadde ikke kols.
3: Nei.
5: Men hvordan... Ja, det, type, henge... det han er på jakt etter, for det han tror er sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper. Men det er motsatt effekt.
3: Ja.
5: Er det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, i en alder av 48 snart, det er jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trudy Mette nede i gata der, som alltid har nybakte boller. Det er ingen som ringer på hjemme hos oss.
3: Nei, de tør ikke det, det er fordi du...
5: Nei, fordi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Nei, så gøy jeg unger er ute og gjør bøllestriker igjen, hadde jeg sagt.
3: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja, men vi har en regel i vårt nabolag, og det er sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå, det er sånn, der er det ikke lov å gå, det respekterer alle, men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså det er på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet. Der også er det sånn, folk jeg kjenner, som er venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ringforsikt, da blir jeg sånn, nå må du ta deg sammen. Det er så flaut.
5: Hva har skjedd med ungdommen i dag?
3: Du er 38 år og sitter og sutrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme i andre hus.
5: Ja.
3: Det er ikke greit.
5: Nei, men
3: han fyren der, han fortjener grisehjuling.
5: Eller så fortjener han et lite kurs i hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke, for er det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, så det blir bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
3: Ja, ja.
5: Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme-alene-feller, med sånn murstein i tråd og bøtte med kjære og fjære og spikematte og holde på sånn, da blir det jo hinderløpet, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpet. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det, 180 eller 360, jeg er usikker på riktige grader i bildebruken her. Om man skal begynne å bake boller, rett og slett, og bli en hyggelig fyr.
3: Ja, men de vil jo ikke, i det du åpner så løper det jo, det er hele poenget, det er bare ikke å åpne opp. Bare sitt inne i sofaen og akkurat det du driver med.
5: Kobler ut klokka.
3: Ja, ja.
5: Hva når engelen Gabriel kommer da?
7: Ja, så får du ikke være med?
3: Nei, det like greit. Jeg får ikke være med uansett.
5: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da FR Poirot.
3: Hårek. Vi skal til Hårek.
5: Ja, det, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister i Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter og foreslo at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
8: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
9: Helt sikkert.
8: Hvorfor ikke?
9: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
8: Minusvarianter, hva betyr det?
9: Det mer kriminelle. Se på kriminalitetsutviklingen i Frankrike, Tyskland, you name it, og i Oslo. Og dette blir bare verre.
8: Er du rasist?
9: Nei, egentlig ikke. Men,
10: egentlig ikke. Ja,
8: egentlig ikke. Hva betyr det?
9: Jeg driter i om folk kaller meg rasist.
8: Ja, hvor lenge har du ment det her?
9: Alltid.
5: Ok, Hårek er drittings.
3: Hårek er så drittet, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
5: Og vi har jo sagt i tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda er en legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist i fylla hvis man ikke det midt på dagen på onsdag. Så hvis Hårek er rasist i fylla, så han rasist ellers også. Det bare at i fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal ganske drittings for ikke skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo si han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, og med de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tappet seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
3: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, ja. Det tar vi selvfølgelig sterk ansvar fra. Det helt sinnssykt på en måte. Ja. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritings politiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans, da. Det, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Er du rasist? Er du ditt? Er du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
5: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
3: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
5: Ja, ja.
3: Han sa at han var det.
5: Ja.
3: Vi har konstatert det nå.
5: Ja.
3: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
5: Ja, nei, det ikke helt
3: det et eller annet her som skurrer for mindre, altså.
5: Med mindre Hårek Hansen her er dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv i foten.
3: Ja, men dette velger... jo på en bar, og det liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først og sikkert drukket i flere timer da, sitter og surret og koser seg på en måte. Han har jo fri. Han er jo ikke på jobb, liksom.
5: Ja. Jeg helt enig, det er ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være toneangivende i hva vi bestemmer og hva vi tenker, hvordan vi styrer landet.
3: Mm.
5: Og så han rasist. Han innrømmer at han rasist, og han skal få lov til og bane vei for et land som satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker.
3: Ja, men jeg vet ikke det hvordan det funker. Nei, jeg er helt enig. Man skal jo ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
5: Ja.
3: Uansett hva jeg sier nå, så blir det til feil. For vi snakker om rasistting, sånn at det er jo...
5: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit.
3: Men du kan ikke være politiker. Nei, jeg er enig for at han skal være rådgiver.
5: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
3: Nei, men min, du er en god rådgiver og skjønner at det skal det ikke rådgive deg til å gjøre, for det har han jo skjønt nå. Så sånn sett, nå han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere, for nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han er rådgiver til. Jeg tror kanskje vi tar og... Ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette er en faring han kan ha med seg i sekken.
5: Ja, kanskje nå det sånn flysekuretten på en flyplass hvor det nettopp har vært terror. At det litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre.
3: Ja, hun har skrevet på Facebook.
5: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt, synes det er gøy å lese den, skriver både i bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli i Norge, eller i hvert fall i Europa, sett hen til at barnet mitt adoptert, at jeg for lengst i ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn i januar-februar jeg dessuten ganske lys i huden. Den god.
3: Det veldig gøy.
5: Den veldig, veldig god. Minusvariant jo ikke et ord vi har hørt før, men det jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og ja, mener at de ikke burde få så mye barn.
3: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
5: Nei.
3: Det gjør jo at man sånn, i samfunnets øyemed er en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg er det. Jeg er en minusvariant. Jeg er ikke så smart, liksom.
5: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din, Niklas Bårli, som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
3: Er det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber i radio? Jeg tror det...
5: Det tror jeg, det tror jeg
3: absolutt. Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
5: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt. Sånn det bare. Men jeg tenker altså sånn, for det første skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at, la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg også tenker at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har, hadde ikke vært huet en av en og tær i andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på greiene.
3: Hvor det den puppen skal inn?
5: Ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan er det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
3: plussvarianter.
5: Plussvarianter.
3: Ja, det er kjedelig.
5: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så er det jo, dette er apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det er ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre. Det vet du, det er det er kjempebra, Kim.
3: Det verste er at jeg ble litt stolt nå.
5: Men hvis minusen står i parentes, nei, det var så kult. Minus og minus blir pluss.
3: Men hva er pluss og pluss?
5: Ja, det blir også pluss.
3: Ja, ja.
5: Men minus og pluss da?
3: Det er pluss.
5: Ja, det kommer litt an på tallet.
3: Ja.
5: Ja. Dette ble en mattetime mellom deg og meg.
3: Det var ikke det. Det er ikke minus og pluss. Det er minus! Ha! Da var det ikke kommet ikke an på tallene, Siri.
7: Minus og pluss er minus.
5: Nei, husk da. Minus 2 pluss 8, det er pluss 6.
7: Ja, vi snakker om gange.
5: Jeg har ikke sagt noe om gange. Man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
7: Men det er multiplikasjon vi snakker om her.
5: I utgangspunktet?
7: Ja.
3: Multiplikasjon.
5: Ok, den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
3: Ok. Men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt seg som en minusvariant. Du har jo gjort et eller annet som du har skammet over.
5: Jeg er så lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn i ting og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker jo alltid på sånn, faen, jeg er på minussida igjen. Men tenk å si, så er jeg bare tilbake til saken. Kalle et folkeslag, altså, for minus, selv om det drit, hva er det du tenker, hva er det som gjør at det minus? Ikke. For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig, og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg er fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. Jeg gikk på Bjørnsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
3: Ja, halvparten av mine, faktisk.
5: Og de var angangs, det var foreldrene dere som kom til Norge, og dette var da barna deres, og da er du annen generasjons. Mhm. Hva ved Imran da i klassen min, som vi var med i fem på quizkonkurranse på barn. Hva var han? Vi var de to smarteste klassene, si og si. To minusvarianter der. En FRB-minus og en bare ordinary minus. Hva er det som er minus?
3: Det vet du ikke.
5: Hva er det som er minus?
3: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
5: Du trekker frem statistikker. I Frankrike, har du sett på statistikken? Og i Oslo, ikke minst i Oslo, drar vi frem. Det er vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på dette opptaket.
3: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
5: Ja, da må han lyst til å bli sånn hersketeknikkete, og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien, eller? De er sånn som deg, de har ikke. 90% av de.
3: Er det
5: vet du mange sånne som deg har drept?
3: Er de det?
5: 100%! De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann i 30-40 år.
3: Det er det, vet du.
5: Ja. De kristne hvite menn i 30-40 år. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man på selvfølgelig, men vi skal jo snakke om dette krusskipet, dette nederlandske krusskipet, der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus, som stammer fra gnagere, mus og rotter.
1: Ja.
0: Og så det tre syke, og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
1: Minst fire andre alvorlig syke, i tillegg til de tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
0: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
1: Men det verst for de som syke? Og sånn, sånn, når man ordentlig syk, det eneste man vil komme seg på sykehus, møte mennesker i hvit frakk som deler ut morfin som om det var sukkertøy.
0: Mm.
1: Det verst for de, eller det verst for de andre passasjerene som går rundt og lurer på, når får jeg det, når får jeg det, når får jeg det?
0: Det jo best for de døde. For de jo på en måte ferdig med det.
1: Altid best å være
0: det. Altid best. Og så det jo de som, ja det selvfølgelig kjipt å være alvorlig syk, men jeg tror den der følelsen av å ikke vite, du kommer deg ikke ut av foreldre, så du vil jo liksom ut fra smitteområdet.
1: Mm.
0: Det mus og rotter ombord her som har tisset og beisatt i veggene som gjør at jeg kan bli smittet nå, så det litt krise. Og så bare ikke få noen svar. De vet ikke om hvilke land som har lyst til å ta dem imot. Det masse papirarbeid. De sånn, nei takk, vi vil ikke ha dere. Nå har Gran Canaria, eller Kanarøyene, sagt at de kan... Har de sagt nei?
1: Ja, de har sagt nei.
0: Nei, de skulle jo si ja.
1: Ja, ja, de skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarøyene nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
0: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake
1: Rosmarin.
0: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
0: Jeg liker at du har avbrutt midt i en veldig rørende tale. Jeg sitter her med tårer i øynene. Du har sånn, some blogs, blogs. And some lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
0: Blogs. Blogs? Han sa for meg blogs.
2: With blogs.
1: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
0: Nei, men
1: det jævlig dårlig nett der ute.
0: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, å fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert at vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under, man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir Nei. Jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, tenkte jeg, så jævlig å sitte inne på den lugaren.
1: Ja.
0: Og så vet at alle andre var sånn, ja, det var det cruise-skipet, det er ikke 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det er ingen som tenker man ikke mer over det i løpet av dagen.
1: Nei, men det ikke nødvendig at alle heller går rundt og tenker
0: på
1: det, men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så det ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
0: Har du?
1: Jeg ga det i 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-cruise, han og jeg, og baby 6 måneder. På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
0: Nei!
1: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny. Og det hadde gjort det 3 ganger, men det bare dukte opp igjen og igjen og igjen. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på
0: rommet ditt,
1: lugaren.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Og da hadde jeg vært mor i 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe igjen høle og smile tappert.
0: Nei, det jo
1: vi skal ut i fellesareal, ja. 100%.
0: Det er godt, Siri.
1: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står i senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsjet på meg!
0: Nei.
1: Og det gjør ikke han vanligvis. Han pleier ikke det. Vi tenner et lys for han.
0: Ja.
1: Han pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet hvertfall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus, og så sånn, min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
0: Nei!
1: I morgen til. Så, og da tenkte jeg, nå jo det viruset jo løs uansett. Da, altså, folk sto
0: ja,
1: med,
0: men dro dere ut? Gikk han ut?
1: 100% gikk ut, ja.
0: Nei, men
1: satt champagnekork i rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk, altså unge driter jo helt, ja.
0: Ja, og de har jo den avføringen.
1: Ja, ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant... Det rant, det var en, han var en bæsjedispenser. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
0: Og så lurer det cruiseskip sånn, jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir...
1: Jo, men da jo nordoviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Men dere og vi hjalp til å spre det.
0: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter nordovirus inn I alle sammen.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det jeg ikke skjønner med den båten.
1: Vi dyppet ungen I nordovirus, og så kastet vi den I bassenget.
0: Han dreit
1: I cocktail.
0: 100%. De badebeina, ikke dette, vet du. Fy faen, det drittfolk, det? Det ikke greit, tror jeg.
1: Bokstavlig talt drittfolk.
0: Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det cruiseskipet som nå ligger...
1: Hantavirus-skipet.
0: Hantavirus, gnagesykdomsskipet, ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
1: Ofte de vakreste menneskene I verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
0: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
1: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kapp Verdøyene, du? Jeg kan ikke slippe meg løs der, som å gi noen fri tilgang I godtebutikken.
0: Ja, jeg vet. Jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
1: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
0: Ja, Freddy Dos Santos heldig tilfreds. Det veldig vakre, de veldig vakre, men okay. Drit I deg da, det ikke poenget. Nei. De ligger I sunden utenfor her, I en båt, ikke sant? Mm. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de, altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land, men de kan jo fjernes fra liksom, smitteskipet, de som friske.
1: Skal bare seile rundt der, sånn Titanic-flak?
0: Nei, da? Men hvis det smitte ombord I en båt, og så kommer det en sånn annen båt med lugarer, hvor det ikke hantavirus ombord, de sjekker det først, bare I er det noen rotter, er det noen mus her? Nei, det ikke det. Sender den ut, får de friske passasjerene over I denne båten.
1: Men hvordan vet du at ikke de friske at ble smittet og har det med seg I en, sånn, I en liten
0: Fordi
1: lomme foran.
0: Fordi de blir isolert I en lugar. Ikke sant?
1: Og så må først isoleres på hantabåten.
0: Ja, men der du rotter og mus, og de kan bli

0: Strike a pose. Det har vært Met-gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen, og jeg har alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met-galaen for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så går pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg reagerer på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år får kledd seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, oh, ja. Og da gir det jo mening, men ja. Det har jeg heller aldri visst, så det tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørret, eller noen år før der kledde seg som en... altså, alle de støgge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det,
0: det
1: de skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pyntet dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant. Altså... Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt som dritter seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn det andre. Det en som har kledd seg som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn der med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne og var Jack Sparrow eller et eller annet. Men det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva det heter? Charlie XCS.
0: Det gøy som det Charlie XS. Ja, ekstra smal, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen kjole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole, da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som når du vet, veninngjengen på Halloween, alle har kledd seg som sånn
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn, så kommer de inn og sånn, jeg sexy sykepleier, sånn, ok, greit.
0: Det alltid jeg som det.
1: Skjønner hvem du kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig
1: gøy. Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men han var vel foran på kostyme.
0: Ja, ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trusa.
0: Nei, det var masse blod på tissen min, sånn rant ut nede ved låret. Ja. Lateblod da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-galaen, det jeg tenkte på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Skal få høre lyden fra hvordan, hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på noen trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det aldri skjedd. Det aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for, for hvis

0: jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldig tusen på å kle deg ut som skrik da, Munch.
1: Mm. Ja, det viktig.
0: Kommer,
1: ja,
0: med ramme og alt, og du helt stiv i trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, det, om Met-galan, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du i påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, er du fisk eller kjøttjente du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå sammen.
1: Hva slenger du på grillen?
0: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å svare som helt stiv og høyt sender.
1: Koteletter!
0: At det krakulerer i trynet. og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten i ja, true size.
1: Du er monolitten, du.
0: Ja, og jeg har leid inn 200 folk som ligger, i, og de har sprayet seg inn i sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger i en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom Siri! Rumpeballen. På, ja.
1: Har du noen planer for påsken, eller?
0: Hvor skal du? Nei, vi er lei der ute på Gjælo, men! Du tenkte på storfamilien skal opp der og ha noen påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp i fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen. Helt vanlig helg for Ørjan Burre, det. Vi beveger oss inn mot epicentret til Eurovision, altså finalen i Eurovision. Det skal jo være delfinaler som avgjør om du kommer til finalen, og så videre. Så nå vi på en måte i stormens øye, i Eurovision-øyemed.
1: Ja, hvert øyeblikk,
0: ja. Ja. Det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
1: Nei, jeg trenger ikke.
0: Er du mett?
1: Jeg mett.
0: Ok, greit. Er du interessert i Eurovision?
1: Absolutt ikke.
0: Kommer ikke til å se?
1: Kunne ikke brydde meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg det lenger.
0: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus i fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten. Ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, det ikke sånn det gikk fra 40 til 20. Nei, det gikk fra mange millioner
1: til noen millioner. 66 millioner til 36 millioner. Ja. Det ganske store tall. Ja. Men det noen som peker på at det handler om at det fem land som har boykottet i år. Jeg kan skjønne at det noe av tallene, men jeg kan ikke skjønne at det alt. Jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten.
0: Nei, men jeg tror ikke det, for å, det det fem land som borte, så det fem land mindre. Som, men det jo en hel verden, ikke en hel verden, Europa, som jo tror at det verden.
1: Som også
0: men,
1: litt verden, sånn som Israel er jo ikke en del av Europa, for eksempel. Ja.
0: Men jeg tror jo det mange i de landene som også har med representanter i år, som skulle ønske at man egentlig boykottet.
1: Og de hører heller ikke.
0: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom, mener at i år boykotter vi,
1: ja. Ikke sant? Det enten så er det det, eller så er det for at sangene suger. Det kan også være.
0: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
1: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå, hvem som forhåndsfavoritt, det Finland.
0: Finland.
1: Skal vi høre?

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei,
0: at du
1: jeg
0: sier...
1: elsker jo Grand Prix.
0: Nei, derfor jeg sier at den suger, er du sånn, å, beste låta.
1: Hva du ikke liker der? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det er lov til å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noen generasjoner før det blir gjernt.
0: Ja.
1: Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo seksualisere hva faen jeg vil.
0: I 2026.
1: Men hun kommer inn med Fele, som jo en Eurovision-klassiker. Man vinner med Fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele hot som faen. Når hun kommer inn da på Fele, så det litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger pop det, og så kommer det sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy. Men det som jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love ikke i tet her.
1: Han har ikke med Fele.
0: Nei, han mangler Fele, vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
11: Ja, Halvor, velkommen i studio.
12: Takk for det.
11: Det brenner jo som vanlig på den dassen din.
12: Jo, men dette er jo ikke vanlig.
11: Kan du snakke ned med mikrofon?
12: Jeg snakker inn i mikrofon.
11: Ja.
12: Ja, jeg drar å klære meg.
11: Bare, vet du hva, du har en uvan med å si, nei, Christer, nå har du ikke sett på makene. Bare nå da, Halvor.
12: Jo, men Christer, dette er uvanlig.
11: Kjør da.
12: Nå arrangerer jeg Veldedighets show.
11: Ja.
12: Ja, som når denne episoden kommer ut, er i dag. Jeg selger leilighet og bil samtidig. Det er ikke sånn at jeg gjør det veldig ofte.
11: Nei, men det er jo alltid noe med deg.
12: Jeg har aldri solgt bil før. Det er første gang i mitt liv. Aldri solgt en bil.
11: Ja, og vet du hva? Begivenhetenes gang.
12: Ja.
11: Men det påpeker at hver gang du ruller inn i studio her litt for sent,
12: ja,
11: så er det fordi at noe brenner.
12: Ja, men ja. Livet skjer, Christer. Det er ikke alle som har gledet seg 2 uker til å spille en podd for å fortelle at jeg kjøpte for lite maling til stakketjerne. Det er ikke alle... Noen lever...
11: Oi, altså, jeg har ikke noe å gjøre.
12: Life in the fast lane, ikke sant? Ja. Life in the rolig forstandsliv.
11: Nei.
12: Jo. Å, nei.
11: Du har ikke spurt engang hva jeg har holdt med siste uka.
12: Men, hvor lenge har vi holdt på? 40 sekunder?
11: Ja, kanskje.
12: Ja.
11: Takk for oss.
12: Unnskyld for at jeg ikke har rukket og spurt. Hva har du holdt på med siste uka, Christer?
11: Ja, men du kommer sånn... Okay, vet du hva? Jeg er så busy, Christer, at... Oi. Og så er det sånn, Christer, rolig forstandsliv.
12: Vi begynner alltid med hva du har gjort siste uka i kveld.
11: Nei, ja, nå, det hender at jeg spør deg også.
12: Hva har du gjort siste uka, Christer?
11: Skal vi krangle?
12: Nå skal vi begynne der.
11: Hva da?
12: Nei, men hva du har gjort siste uka?
11: Nei, vi ikke snakker om det. Jeg er sur igjen nå.
12: Du
11: bryr deg ikke, du?
12: Jeg bryr meg nå.
11: Nei, det gjør du ikke.
12: Jo, fordi det er jo... Nå ble du skuffet over at jeg sa dette med maling, så nå har det skjedd mer.
11: Ja, det har skjedd mer.
12: Få høre.
11: Jeg kan fortelle at jeg er opprørt.
12: Oi.
11: Ja.
12: Ja, men det er ikke noe nytt.
11: Nei, jeg er sjokkert.
12: Hvilken togstrekning har vært blitt for tog da?
11: Nei, nå toget gikk, ja.
12: Oi.
11: Ja, og ja. Jeg har...
12: Du er opprørt over noe annet.
11: Ja, jeg holder fast. Jeg har en datter som skal konfirmeres på lørdag.
12: Allerede nå?
11: Allerede nå.
12: Altså, det er lørdag, så når denne podden kommer ut, så har det akkurat vært.
11: Da er jeg ferdig klekket av voksen.
12: Hele måned.
11: Ja, og da hun skal ha ting. Konfirmanter skal ha greier. Jenter, spesielt. De skal ha kosmetikk.
12: Ja, fordi de skal ikke ha penger til å oppe.
11: Ja, og penger også, ja.
12: Oh, ja,
11: ja. Ja, ja, ja, men jeg, nå har jeg vært ute og shoppet ting ikke jeg kan. Jeg skal bare lese.
12: Hvorfor
11: bare,
12: har du fått den oppgaven?
11: Fordi jeg foresatt. Du vet ikke, vet du hva? Sushi krever ikke at du kjøper noe annet enn kattemat.
12: Men...
11: Og noen rare puter hun.
12: Ja, det krever jeg jo. Men har ikke den jenta har en mor?
11: Ja, men morra har også jævla mye stå i.
12: Ja.
11: For eksempel forberedelser til den konfirmasjonen da.
12: Ja.
11: Men ok, jeg har vært på en kosmetikkbutikk som heter Bli Vakker. Da har jeg kjøpt, hør nå, gloss coat, brushworks, grease-free hair clips og en glow round base brush. Men glow, men nei, ja, nei, hold it. Her har jeg en Shiseido Ginza Tokyo Eyelash Curler Recurve Seals. Kjenn på den.
12: Ginza Tokyo.
11: Kjenn på vekten.
12: Ja, det ser som en sånn neglestak som noen har kjørt over med Dafai Vals. Ja. Skal vi si det?
11: Skulle du tippa en pris?
12: Ja, dette har jeg sett. Dette har jeg sett. Jeg tror søstrene mine har disse her. Dette har jeg sett. Det er sånn du klemmer. Du begår en slags mammografi på øyebryn.
11: Ja. Ja.
12: Øyvipper. Ikke bryn. Øyvips. Vipper. Ikke øyebryn, men vipper.
11: Øyvipper. Hvor mye tror du etter vekt at du tenker at hvor mye koster den da?
12: Ja, men er den tom?
11: Nei, det er den inni.
12: Nei, altså, dette basically en litt finere klesklippe. Dette er 199 da, for å dra på.
11: Ok,
12: ja.
11: For Kengu tippa 80, vet du hvor mye fanskapet koster?
12: Nei.
11: 500 kroner!
12: Men hva faen er det? Hva skjer med øyeprisen til det? Shiseido, er det så fint dette? Shiseido.
3: Shiseido!
12: Hvorfor gikk du ikke for Nille?
11: Ja, fordi det var den hun skulle ha.
12: Hun skulle ha den, ja.
11: Ja, og nå skal det sies at hun betaler den selv. Jeg betaler alt det andre.
12: Ja, men, hva har du kalt det første bikkja?
11: Nei,
12: hva,
11: ja.
12: Hva har du kalt det for? Jeg hørte ut som på en hund.
11: Ja, gloss coat.
12: Ja, ja. Er ikke det retriever her? Det er gloss coat. Nå holdt jeg på å kaste den her borte der, men jeg tør ikke.
11: Nei, du må ikke gjøre det. Hva faen, den er dyr.
12: Ja, men du har jo en kjæreste av kvinnelig kjønn.
11: Ja.
12: Du burde delegert dette til henne.
11: Ja, men jeg vet at jeg klarer dette her selv.
12: Har du vært i butikken, og så har du vist bilder til de butikken? Jeg skal ha sånn. Eller gikk du og leite fordi...
11: Nei, jeg måtte til en annen butikk for å finne akkurat den typen.
12: Ja.
11: Og jeg vet hva kjæresten min hadde sagt.
12: Mm.
11: Vet du hva hun hadde sagt?
12: Nei.
11: Hvis det er den hun vil ha, da er det den hun skal ha da.
12: Ja, og det er det du har gjort da.
11: Ja, det er akkurat det jeg har gjort, ja.
12: Men hun hadde sikkert finnet det mye lettere.
11: Nei, nei, det går bare for meg å gå inn og si, har du denne, sa
12: jeg. Ja,
11: for
12: det var en gang jeg skulle kjøpe tre parfymer da, til søster, mor og Eitel, og da gikk jeg inn, det var jo på en tax-free, og da viste jeg bildet. Den. Ikke noe tull.
11: Nei, gjør det jeg gjorde også.
12: Ja.
11: Og den. Og så sa hun, den har vi ikke, den må du på Kicks for å få tak i.
12: Da må du på Kicks.
11: Vi må du på Kicks.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja.
11: Så jeg er jo overrumplet, overkjørt, sjokkert.
12: Overrumplet og overkjørt, ja.
11: Mye rart på en gang. Mm. Toget, som sagt, gikk knirkefritt hele veien. Men jeg...
12: Du må skrive tale, du. Ja, altså, det også. Konfirmantens, når det datter, så er det vel far som skal holde hovedtalen, er det ikke det?
11: Jo, jeg skal gjøre det.
12: Har du skrivet den da?
11: Jeg holder på.
12: Blir det bra?
11: Ja, og siden du sier at jeg ikke har noe å gjøre, skal jeg fortelle
12: mer?
11: Skal jeg fortelle mer hva jeg gjorde i går?
12: ChatGPT.
11: I går. Vet du hva, hvis jeg bruker AI til å skrive om talen, da kan jeg gå og skyte meg selv der nede, det er ikke lov å si.
12: Ja, da må du faktisk slutte i yrket ditt.
11: Må slutte. Jeg var i går, sønnen min var i opptak for en tv-serie han spiller en rolle i.
12: Ja.
11: Den ble spilt inn utendørs utenfor Bjørndal, utenfor Oslo.
12: Bjørndal, ja. Det er Holmlia. Det.
11: Ja, bortover der.
12: Er det Ølhunden Berit Junior?
11: Nei. Men det hadde vært gøy.
12: Ja, fordi det er Olsmann Junior. Så...
11: Ja, nei, det er en annen serie.
12: Ok.
11: Og det ble spilt inn ved et kjern. Langt pokker i vold. Tok tid å kjøre dit. Jævlig kjedelig å vente der i 4,5 time mens de holdt på å spille inn.
12: Og du måtte være der, ja.
11: Ja, altså det var ikke så mye annet sånn. Det er ikke noe mye annet rundt, det er bare skav. Jeg kunne dratt til Bjørndal senter. Hva faen skal man der gjøre da?
12: Altså, ja, der rukket ned til grytelokket på morgenen, tror du ikke det?
11: Jeg hadde vel kanskje det, men jeg ble noe ruslende rundt der da.
12: Ja.
11: Men så skulle man hjem, vet du, i går kveld, rundt 11-tida, og tenkte... Ja,
12: sent, langt.
11: Ja, ja, men da hadde de stengt av alle tunnelene ut og inn i Oslo.
3: Ja, det gjør det. Klokka 10-11 på kvelden.
11: For å holde på med sikringen av dette nye regjeringskvartalet, som for øvrig ligger 6 kilometer syd for disse tunnelene.
12: Åh, men de har jo holdt på med tunnelsikring i Norge i flere år, Kristi, ja, og de stenger jo mange tunneler sent på kvelden.
11: Ja, men alle, er det virkelig nødvendig?
12: Nei, det vet jeg ikke.
11: Det sikkert nødvendig.
12: Hakke peiling, det en tunnel de bygger, som de later som hemmelig, da.
11: Ja, det har brukt 3 timer.
12: Det jo det der, men...
11: Ja. Ja, usch. Ikke si noe.
12: Men alle vet jo at det det. Ja. Men jeg bare lurer på hva det i den tunnelen. Om det sånn der gruvetog, sånn der... Husker du Hugo var på TV? Sånn spill, de kunne spille via telefon. Så gruvetog.
11: Ja.
12: Sånn der, og sånn... Flir godt bank I Harry Potter har vel en sånn gruvetong med noen sånne små nisser I. Jeg lurer på om det de har, eller om de må gå mellom regjeringskvartalet, Stortinget og Akershusfestning.
11: Ja.
12: Tror de går, eller tror de har sånn... Eller kanskje de har sånn monorail, eller...
11: Ja.
12: Hva tror du de har der?
11: Dressin.
12: Jeg tror faen ikke de går.
11: Nei.
12: Dressin gøy. Men ikke sånn sykkeldressin, sånn der I Numedal.
11: Nei.
12: Du må ha sånn der...
11: Vipp som vipper, ja.
12: Med en... Svart, eldre mann som blind som
11: Svart,
12: synger,
11: eldre mann?
12: Ja, som synger
11: Åja
12: oh, oh, oh, oh. Han blind som et helvete Men han hadde det siden Har du ikke sett alle filmer som har Gammel svart mann
11: Gammel svart mann på dressin Det en
12: måte Go on to the bed Sånn synger han sånn
3: ikke det en jeg har på elver og sånt?
12: Ikke nedover vel Jo, kanskje nedover
3: Det sånn Mississippi-elve Og så det alltid en som de får synger
12: Nei, ofte Sørlandet, ja, ja
11: Nede I Mississippi, vet du Jeg synger
12: det Men det jo et uttrykk som heter Up the river Altså, du skal I fengsel
11: oh.
12: Fordi de bygde ofte fengselene liksom Opp I elvestryk Jeg aner ikke hvorfor Men up the river var en sånn uttrykk for å havne I, da skal du opp I da skal du fengsel
11: Ja Opp I elva,
12: ja Ja, ja, da hadde det vel bare noe med hvor de bygde det, liksom, så...
11: Ja.
12: Ja.
11: For å følge opp spørsmålet ditt, så har jeg altså da reist som en tulling rundt med show for tiden. Vært mange stand siden sist.
12: Det så tett program på det, altså?
11: Ja, det det. Ja. Jeg har hatt en veldig, veldig god måned. Vært I Kongsvinger, og vært I Halden, og rundt og forbi.
12: Ja.
11: Selv bra, kos meg veldig, ja. Veldig gøy å være
12: kristen. Bare du kommer på hva vi pratet om da vi var I Drammen sist, om du hadde vært der da eller ikke, sa jeg.
11: Nei, dette kommer etter.
12: Ja.
11: Så har jeg vært improkomiker, det var rart. Vært på improkomiker.
12: Jeg så noen plakat med det.
11: Ja.
12: Du har vært det.
11: Det var vanskelig.
12: Var det det?
11: Ja, det kjempevanskelig, fordi... jeg ikke noe improfyr
12: Nei, du pleier ikke å gjøre så mye sånn der crowdwork, sånn der ut av ingenting du
11: Nei, nå har jeg blitt bedre på det for jeg måtte til å gjøre det når jeg ute med alene, men det var Jeg
12: får ikke mener til support som gjør det for deg
11: Nei. Og så var jeg flink til å blokkere, sa de Og det skal man jo ikke gjøre når man driver med impro
12: Åh, deg
11: Nei
12: deg, ja.
11: Ja
12: Ikke nei
11: Nei, fordi Kai kommer inn og sier sånn At han leier seg for det beste far død Og så sa jeg sånn, hva mener du? Og så sier han, men bestefar ligger jo her på sengen. Og så sa jeg, ikke noe seng her, Kai. og så sier han sånn.
12: Ja, det så anti. Ja. Ja.
11: Så sier han, ja, men vi her nede I likkjelleren. Dette ikke noe kjelle, det tak der også på hotell. Kål du dette her? Og så bare blokka han.
12: Du herpa det for det,
11: ja. Ja, men det ble gøy det. Men det der å synge...
12: Det gøy, men du kan ikke gjøre det hele tiden, tror jeg.
11: Nei. Jeg skjønte jo fort at det ikke... Men det funket der og da. Men... Ja. Så gjorde jeg, det var en, du vet, man skal plutselig hive seg på sånne der sangrefrenger som skal rime. Altså, ja. Fytt I pølsebrød, det vanskelig.
12: For da skal du... Det sånne Irish Pub-songs.
11: Ja.
12: Rett.
11: Ikke sant? Og så skal du både holde takta, finne på noe lurt, og ha to, rett to... Det funket ikke for gammeren, altså.
12: Har du noen erfaring med det, Kengur?
3: Nei, jeg synger bare...
12: Jeg kunne prøvd det nå.
3: Nei, det veldig dårlig altså
11: Kan jeg stille et spørsmål, Kengu?
3: Yep.
11: Hvorfor sitter du med en Nå skal jeg, nå, uten å være slem, si en ganske gøy rosa politihatt på hodet
3: Jeg fant den på gulvet I studio
12: ja. Ja. Det er et eller annet som gøy
11: Det altså. Noe veldig gøy, og gøy fint
3: Det minner om de der I politiskolen Det vel kanskje 2 eller 3 Hvor de der rastoppene
12: Eller 5, 6, 7, 8